やけどしましたということでね、ちょっとね上唇の辺がね痛くてちょっとねうんってなってますけども、まあまあね、ちょっとね皆さんも熱いものには気をつけてくださいね。熱いラーメンとかね、熱いホットドッグには気をつけてください。はい、ということでまあね、やけどには気をつけてくださいというお話です。はい、今日もねお便りもお待ちしております。今日はですね、好きなカフェメニューということで、皆さんねカフェね行ったらどんなメニュー頼みますか。まあスイーツでもね飲み物でも何でも結構です。ぜひ教えてください。モーニングお得に、この時間はお得に地域の話題を中心にお届けする朝の情報番組です。ぜひねメッセージお寄せください。ハッシュタグモーニングお得に金曜日をつけて、ぜひ X でもポストしてください。お待ちしてます。今日一日のスタートに心地いい音楽とともにぜひお楽しみください。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは今日の一曲目です。この前のねラジオの終わりにですね、久しぶりにカラオケに行きまして、まあ私がねカラオケに行くと必ずと言っていいほどね歌うね曲を一曲目にかけたいと思います。キンキキッズで情熱。

時刻は9時9分を過ぎています。 FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りしています。お送りしました曲はキンキキッズで情熱でした。さて続いては気象情報です。まず現在京都府に乾燥注意報が出ております。南部では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いには注意してください。続いて外境です。京都府は北部では湿った空気の影響で概ね曇っていますが、南部では高気圧に覆われて晴れています。今日の京都府は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。明日16日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて今日明日の詳しいお天気です。今日15日金曜日は晴れ、降水確率 10%、 最高気温は29度、最低気温は14度の予報です。そして明日16日土曜日、晴れ、降水確率 10%、 最高気温は29度、最低気温は17度の予報となっております。もういよいよね、最高気温が30度にね、もう来週はね30度超える日が結構ね週始め続くみたいなのでね、しっかり皆さん水分補給もね忘れずに行ってくださいね。ちなみにね、私も今日からね、あのスタジオの送風機っていうんですかね、風が出てくるやつね、これを回しております。まあ結構ね、あのコンパクトなスタジオなのでね、これをやってないとだんだんねムシムシ猫になっちゃうので、涼しい風をね受けて頑張って放送します。以上、気象情報でした。

と猫が生放送でお送りしています。モーニングオタクに金曜日、お送りしました曲は生き物がかりでいつだって僕らはでした。さあ、 X でね、メッセージもいただいております。ホッシーさんからです。琴猫さん、爽やかな気持ちのいい金曜日の朝ですね。昼は28度になりそうです。水分補給忘れないようにしてください。今朝も元気に放送を届けてください。楽しみに聞いてます、といただきました。ありがとうございます。もう本当にね、急にまたね、ググッと気温がね上がってきたので、もうね、外歩くときはね、帽子とか日傘とかがね、いるなと思って、私去年ね、日傘をもうね、使い倒して壊してしまったので、今年ね、まだ変えてないんですよ。もうね、ちょっと帽子でね、今は乗り切ってるんですけども、そろそろね、日傘を買わなくっちゃと思ってね、今一生懸命探しているところです、ね、皆さんもね、暑さ対策ね、紫外線対策ね、してくださいね。さて、ここからはお得に地域の情報、お得にインフォメーションです。まずは向こう市消費生活相談、本日午前9時から正午と午後1時から4時、向こう市役所にて行います。市役所に行く前に電話をしてください。電話番号は 931-8168、 931-8168 です。地域健康塾、本日午前9時半から11時、上上のコミュニティセンターと向こう大団地集会所にて、また午後1時半から3時は福祉会館にて行います。65歳以上の方が対象です。コスモス絵本館、本日午前10時から11時15分、子育て支援センターコスモスにて、絵本の読み聞かせ、紹介、貸し出しなどを行います。桜遊びの日、大きい桜、本日午前10時から11時15分まで子育て支援センターさくらにて、1歳9ヶ月以上のお子様が対象です。予約は不要です。予防接種 BCG、 本日午後1時まで保健センターにて行います。 YY スポーツクラブ、本日午後4時半から6時、第二紅葉小学校でソフトバレーを行います。先着40名です。会員以外の方は有料です。続いて長岡教師。長岡教師の消費生活相談、本日午前9時から正午と午後1時から4時、長岡教師役所です。こちらも市役所に行く前に電話をしてください。電話番号は955-3179、 955-3179 です。親子遊び部屋開放、本日午前9時半から午後4時まで霧島園にて、3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方が対象です。シルバー人材センター入会説明会、本日午前9時半から海田自治会館です。市内在住の60歳以上の方が対象です。途中入場はできません。児童室の開放、本日午前10時から午後5時まで中央公民館にて、就学前のお子様と保護者の方が対象です。ほっこリング、本日長岡教師役所のロビーにて、午前11時からはお得にの里、お得に楽園、昆布製品、アクセサリー、雑貨などの販売を行います。また、午前11時半からは工事使い、デラックス弁当、ヘルシー弁当などの販売を行います。最後に大山崎町です。園庭開放、本日午前10時から正午まで、大山崎桜の里保育園です。築山で遊ぼう。以上、お得にインフォメーションでした。そしてですね、今日はね、京都市内では葵祭りのね、行列が行われるということで、路頭の儀というね、儀式ですね、毎年5月15日に行われる、路頭

乃木、京都御所を出発して下鴨神社、そして上賀茂神社へ向かっておよそ8キロ、平安装束に身を包んだ約500名な人々がゆっくりとね進んでいきますということでね、これもね、ずっとね長く続いてるね、起源はなんと1500年前から行われているということです。まあ、今日はねお天気はなんとかね持ちそうなのでよかったなと思っております。なかなかね京都に住んでながら私もね生で見たことがないのでね、いつかちょっとね生で見てみたいななんて思ってますけれども、ぜひね行かれる方はですね、暑さ対策も気をつけてくださいね。

さて、ここからは今日の誕生花のコーナーです。まず、本日5月15日、お誕生日の皆様、おめでとうございます。本日5月15日の誕生花は、西洋シャクナゲです。花言葉は尊厳。尊厳という言葉には、自分らしさを大切にし、品格を持って生きるという意味があります。西洋シャクナゲはツツジ科の植物で、もともとはアジアやヨーロッパ、北アメリカに分布するシャクナゲの仲間をもとに品種改良された園芸種です。特徴は何といっても厚みのある葉と房状に集まって咲く花です。一つ一つの花も美しいのですが、それが十数輪まとまって咲くことで、まるで自然が作ったブーケのように見えます。山岳地帯でも力強く咲く姿から、気高さや誇りの象徴ともされてきました。忙しい毎日の中で自分の価値を見失いそうになることもあります。そんな時、西洋シャクナゲの尊厳という花言葉を思い出してみてください。人と比べるのではなく、自分らしく堂々と咲く。本日の5月15日誕生花は西洋シャクナゲ、花言葉は尊厳でした。

お送りしてます曲は人とようで笑い泣きです。この後9時30分からは村田製作所提供の未来に届けをお送りします。

0: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
1: しゃ。
0: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0.数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

時刻は9時30分になりました。さてここからは株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。この時間は長岡京市、向こう市、大山崎町のお得に地域の学校、保育園、子ども園、幼稚園などから子どもたちの学校生活、園生活の声、地域の皆様の声をお届けします。さて今日の学校は向こう市立寺戸中学校です。それではまず校歌をお聞きください。

向こう市立寺田中学校の校歌をお聴きいただきました。学校は1982年4月に開校しました。向こう市で3番目の中学校として開校しました。入学にあたっては住所によって校区が決められていますが、希望校制度や調整区域制度、部活動制度などにより弾力的な運用がされているということです。学校のね、様子をまたホームページで見てきました。まずですね、4月の15日、ちょうど1ヶ月前ですね、授業参観と学級懇談会を行いましたということでね、学校がね、4月に始まって初のね、参観日ということでね、皆さん頑張られてたということです。それからその次の日、4月16日には、全校生徒を、ね、対象にした、制服の着こなしセミナーを行いましたということで、講師の方から制服の整え方や身だしなみについて日常生活に生かせるポイントを優しく教えていただきました。第一印象の大切さや相手を思いやる気持ちが身だしなみに現れることなど、生徒たちはうなずきながら話を聞いていましたということでね、このような活動もされています。また5月ですね、最近では3年生が学習確認プログラムを実施しました。生徒たちはこれまでの学習内容を振り返りながら一つ一つの問題に丁寧に取り組んでいました。自分の理解できているところやこれからさらに復習が必要な部分などを確認する良い機会となりましたということでね、勉強もね、真剣にね、励んでいるということです。さて、このお得に地域の学校をご紹介します。未来に届けのコーナー、平日9時30分から日替わりでお送りしています。あなたの母校も出てくるでしょうか。楽しみにしておいてくださいね。さて、続きまして、お得に文化芸術祭合唱フェアの様子をお送りします。こちらは2025年2月9日に長岡京記念文化会館で行われたものです。本日のグループは長岡混声合唱団コールポップスさんの合唱です。二度とない人生だから、より念ずれば花開くと、あの鐘を鳴らすのはあなたの2曲です。私たちは今年も隔週で土曜日日曜日の練習を続けています。ハーモニーを楽しみ、仲間と声を合わせる時間を大切にしています。それではお聴きください。

長岡混声合唱団コールポップスさんの合唱で、二度とない人生だからより念ずれば花開くと、あの鐘を鳴らすのはあなたでした。それではここで一曲お聴きください。

0: 今日の未来に届けは、向こう市立寺戸中学校のご紹介と、お得に文化芸術祭合唱フェアの様子をお送りいたしました。未来に届け、このコーナーは株式会社村田製作所の提供でお送りしました。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: し
1: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

時刻は9時49分を過ぎています。 FM お得にバンブースタジオからことねこが生放送でお送りしています。モーニングお得に金曜日、お送りしました曲はスピッツで美しいヒレでした。そうそう、さっきね、冒頭に先週の金曜日にねカラオケに行ったっていう話をしましたけれども、まあね、一番最初1曲目にかけたキンキキッズの情熱とかね、さっきかけた世界の約束とかね、さっきの美しいヒレもそうですけども、好きなんでね結構歌ったりするんですけど、最近のね、カラオケいろんなね点数のなんていうんですか、点数採点機能か、採点機能いろいろありますけども、いろいろね歌って採点したら大体85点ぐらいだったんですけど、これはいいのでしょうか悪いのでしょうかもうね平均がわからないんですけど、上手い人はもちろんね90点以上とかねどんどん出すんでしょうけども、大体85点ぐらいの、歌声でございますね、でも久しぶりに行ったにしては良かったんじゃないかとね自分で納得してるんですけれども、どうでしょうかね、またね、カラオケね一人で歌うとねストレス発散にもなりますし、なかなかねいつも仕事でもねそれなりに大きい声出してますけども、また歌を歌うっていうのもねちょっと違った感じなので、最近ねカラオケ行ってないよという方はぜひね、最近あれですよ、一人でもね全然、昔だったらね一人で来てるとか思われるかもとかね、受付でこの人一人で来てるんだみたいにね思われるかもってねよく思って行った時もありましたけれども、もう最近はですね何でもなんていうんですか、ウェブ上で完結というか予約からね、生産まで、今回もですねネットでアプリで予約してね、もう行ってねそのままお部屋に直行できるというね、予約方法だったので、もういきなりお部屋にね行って、で歌いながらねドリンクもソフトドリンクも自分で取りに行くタイプだったので、自分でねジュースも取りに行くし、でお支払いもねもうクレジットカードを登録しとけばもうそのまま時間になったらね、部屋から出ていけばいいというね、そんな感じで今回2時間かな歌いましたけども、1回も店員さんとね一言も喋ることなく終えましたので、最近ねカラオケ行ってないよという方もですね、一人ではちょっと行きづらいなと思ってた方もですね、こういう方法もありますので、ぜひね調べてみてください。さあさてさてね、ここからのコーナーは、私ねことねこといえば、大好きな食べ物にまつわるお話や日々の暮らしのお役立ち情報をお届けします、ことねこモーニングビュッフェのお時間です。さあさあ今日はですね生活暮らしのお役立ち情報ということで、今日はですね、もうそろそろねよく耳にする食中毒のね、話題をちょっとねしたいなと思います。最近ですね、だんだんこれからね、梅雨に入って、また夏にかけて気温も上がってきますし、食中毒にね、注意してくださいよというね、言葉を耳にしますけれども、食中毒って、特別なね、場面だけでの話ではなくて、実は毎日の家庭のキッチンの中にもですね、ちょっとした落とし穴があったりします。そんなね、今日は食中毒を防ぐポイントと、ついやってしまいがちなうっかりミスも合わせてねご紹介していきたいなと思います。

まずね、最初に覚えていただきたいのが食中毒の、予防のための基本ね、たった3つです。つけない、増やさない、やっつける。とってもねシンプルです。菌をねつけない、そして菌を増やさない、そしてやっつけるのこの3つを意識するだけでもかなり違ってきます。ではまずね、意外と多いうっかりミスの1つ目です。買い物に行った時ね、買い物した食材をそのまま車の中に置いてしまう。まあ、スーパーでねお買い物をした後、まあ、その後ねついでにちょっと郵便局へとかね、少しだけドラッグストアで買うものがなんてことありますね。でもこれからの季節、車の中はですねあっという間に高温になります。お肉やお魚、お惣菜、そして牛乳などは特に注意が必要です。おすすめはですね、保冷バッグと保冷剤をですね常備しておくことです。帰ってから気をつけるではなくて、買う前から準備しておく、これがですね意外と大事なことになります。まあ車でしたらね、保冷バッグ1個ね積んでても全然ね邪魔にはならないかなと思いますのでね、準備が大事かなと思います。そして続いて2つ目です。冷凍してあるから安心と思ってしまう。これもよくあります。冷凍すると菌が全部いなくなると思われがちなんですが、実はそうではありません。菌が活動しにくくなるだけで生きているものもあります。なので解凍の仕方がとっても大切になります。例えば朝冷凍したお肉をキッチンに出して、そのまま夕方まで、これね実はかなり危険です。おすすめは冷蔵庫の中でゆっくり解凍する、もしくは急ぐときは電子レンジの解凍機能でも大丈夫です。ね、よくありますよね。カチカチだからちょっと出しとこうっていうのでね、そのままかなり長時間置いてしまうとですね、お部屋の中の気温も上がってきますからね、気をつけてください。そして3つ目。キッチンの中で、よくあるのがお肉を切ったまな板でそのままサラダ用の野菜を切る。まあ、忙しいとですねなかなかこうね綺麗に洗ったりとかせず、そのままですね使ってしまうということがあります。特に鶏肉には注意が必要と言われています。まな板ね、見た目は綺麗でも菌が残っていることがあります。できればお野菜を先に切る、お肉は最後に切る、あるいはまな板を使い分ける、これだけでもリスクがぐっと減ります。まあ、最近ではですねまな板シートとかも売ってますし、あとまあ、猫がね大好きな100円ショップでもですね薄いねまな板ね、まな板シートとかも売ってますのでね、そういったものを活用してまな板にね菌が残らないようにするっていうのもね工夫ができるかなと思います。そして4つ目、作り置きのおかず、粗熱を取ろうと思ってそのまま置いておく。カレーや煮物、お味噌汁など熱いまま冷蔵庫に入れたら良くないかなと思ってそのまま台所に放置する。実はこの時間が菌にとって過ごしやすい温度になることがあります。そんな時は大きな鍋のままではなく小分けにして冷まします。浅い容器に移すだけでもかなり早く冷めます。そしてねこれが最後です。最後ね、これが一番大事ですよ。最後のねポイントは手洗いです。でも洗ったつもりになっていることありませんか？水でさっと流すだけ、タオルで拭いて終わり。実は生のお肉を触った後、卵を触った後、ゴミを捨てた後、そして意外なのがスマートフォンを触った後も注意です。石鹸を使って指の間や爪の周りまで20秒ほど、これだけでもかなり違います。では今日のポイント、最後にもう一度ねお伝えしておきます。食中毒予防の基本はつけない、増やさない、やっつける。そしてうっかりミスとしては買い物後の放置、常温での解凍、まな板の使い回し、作り置きの調理。

長時間放置、手洗い不足、どれも特別なことではなく、毎日の暮らしの中で少し意識するだけで防げることばかりです。健康をね、守っていくためにも、ぜひ今日から一つでも取り入れてみてください。まあね、私も実際ね、おそらく鶏肉だろうと思われるね、食中毒に一回なったことがありますのでね、もう食中毒ね、二度と嫌だなと思ってるので、まあこのね、夏もしっかりね、手洗いやね、菌を増やさないね、ポイントをね、工夫していきたいなと思ってます。皆さんも気をつけてくださいね。それではですね、また来週のメニューも楽しみにしておいてくださいね。ではでは、私こと猫が大好きなガーネットクローの曲に行きたいと思います。今日は、君の家に着くまでずっと走ってゆくという曲です。それではお聴きください。

時刻は10時4分を過ぎています。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。モーニングおとくに金曜日、お送りしました曲はガーネットクローで君の家に着くまでずっと走ってゆくでした。ここからは動ける体づくりならお任せ、エニタイムフィットネス長岡経典がお送りするスポーツ&ニュースのコーナーです。まず最初のニュースです。プロ野球の試合結果です。昨日行われた試合結果です。横浜球場で行われた横浜 DeNA 対中日の試合は0対0でした。楽天モバイル球場で行われた楽天対オリックスは3対0で楽天が勝利しました。 ZOZO マリンスタジアムで行われましたロッテ対日本ハムの試合は5対3でロッテが勝ちました。続いてのニュースです。毎年大好評いただいているご当地シリーズの新作登場、ご当地マックの日本各地のご当地名物の魅力が詰まった全5種類の新商品が発売となります。日本マクドナルド株式会社は日本各地の名物の美味しさを詰め込んだ北海道ジャガチーズ照り焼きと名古屋名物手羽先風黒胡椒ジューシーチキン、そして博多明太バター照り焼きのバーガーを発売します。北海道ジャガチーズ照り焼きは照り焼きマックバーガーに北海道ジャガチーズとホワイトチェダーチーズを合わせたまろやかで食べ応えのある一品です。名古屋名物手羽先風黒胡椒ジューシーチキンは黒胡椒を効かせたジューシーなもも肉の一枚肉と甘辛いソースを合わせ、名古屋名物手羽先を再現したやみつきになる一品です。そして博多明太バター照り焼きは照り焼きマックバーガーに癖になる博多明太バターのマヨソースとコクのあるチェダーチーズを合わせた相性抜群な一品です。その他にも朝マック限定で北海道ジャガチーズ照り焼きマフィンもあるそうです。これはね、朝も楽しめるし、ね、昼からも楽しめるということでね、ご当地マックシリーズ楽しみですね。5月20日水曜日からの期間限定発売です。続いてのニュースです。季節ごとに異なる味わいが楽しめるハッピーターンミニ濃厚梅味、全国のセブンイレブンにてリニューアル発売。ハッピーターンミニ濃厚梅味はハッピーターンの甘じょっぱさが紀州産南高梅の梅肉パウダーの美味しさを引き立てる濃厚な梅味が特徴の商品です。発売以来お客様より梅味の濃厚さ、絶妙な甘酸っぱさでご好評をいただいてきました。今回のリニューアルではハッピーターンならではの甘じょっぱい梅味をよりお楽しみいただけるように季節に合わせて味わいを変化させますということで、ね、まず春夏は梅パウダーを増量し爽快感が求められる季節にぴったりな酸味のある爽やかな味わいだそうですよ。こちらはね5月18日

日月曜日からの発売となります。ちなみにね、そんなセブンイレブンは、今日ね5月15日ね、創業した日ということで、1974年の5月に、日本でね最初のセブンイレブンが創業しました。昭和49年だそうですよ。東京のね江東区にセブンイレブン1号店がオープンしました。その店舗はね現在もセブンイレブン豊洲店としてね営業が続いてますということでね、すごい歴史がありますね。以上、お買い物ついでにリフレッシュ、泉屋さん近くエニタイムフィットネス長岡京店提供、本日のスポーツ&ニュースのコーナーでした。

さて時刻は10時14分を過ぎています。 FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りしていますモーニング特に金曜日、お送りしました曲は Perfume レーザービームでした。さてここからは最新の気象情報をお伝えいたします。まず現在京都府には乾燥注意報が出ております。南部では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いには注意してください。続いて外境です。京都府は北部では湿った空気の影響で概ね曇っていますが、南部では高気圧に覆われて晴れています。今日の京都府は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。明日16日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて今日明日日曜日までの詳しいお天気です。今日15日金曜日晴れ、降水確率 10%、 最高気温は29度、最低気温は14度の予報です。そして明日16日土曜日晴れ、降水確率 10%、 最高気温は29度、最低気温は17度の予報です。あさって17日日曜日晴れ、降水確率 0%、 最高気温は31度、最低気温は14度の予報です。ついにね、30度超えを読む日がやってきましたね。自分で読んでびっくりしてますけれども、日曜日はね最高気温31度ということでね。ただね、最低気温はねこの金曜日と一緒で14度ということなので、やっぱり結構ね一日の中でも温度差がね激しいので、まあ朝晩とね昼の差がね結構ありますので、水分補給とかね、しっかりしてくださいね。現在の長岡京市は 22.9 度となっております。まあ今日も最高気温は29度ということなんでね、まだまだこれから上がりそうですね。まあね、お洗濯はねよく乾きそうなのでね、洗濯物がいっぱいあるよという方はですね、いっぱい干してねカラッと乾燥させましょう。以上最新の気象情報でした。

FM お得にバンブースタジオからことねこが生放送でお送りしてまいりました。モーニングお得に金曜日、そろそろお別れの時間が近づいてきております。今日もお便りたくさんありがとうございます。今日はですね、私の好きなカフェメニューということでね、皆さんカフェでどんなものを頼むかなということで聞いてまいりました。それでは早速ねご紹介していきましょう。まずはヤンヤンタカヤンさんです。琴猫さん、リスナーさんたち、おはっぴようございます。好きなカフェメニュー、ティーソーダですということでね。なるほど、最近ありますよね、ティーでもソーダのね、フレーバーティーとかね、ありますよね。やっぱりこれからね気温が上がってくるとシュワシュワがね美味しいですよね。ありがとうございます。そういえば一昔前になんかコーヒーのねソーダっていうのもありましたよね。まだ今でもあるのかなね。まあ今からの季節にはねぴったりなんじゃないかなと思います。ありがとうございます。そしてあんみつ姫、ひめひめさんです。ことねこちゃん、おはよう、ワンダフォー。私の好きなカフェメニューはアイスウィンナーコーヒーとモンブランのケーキセットです、ということでね。まあアイスウィンナーコーヒー、これあれですよね、生クリームが乗ってるやつですよね。私もね生クリームは大好きなので、コメダコーヒーにねアイスココアっていうのがあるんですけど、それがね上がアイスクリーム、ソフトクリームが乗ってるんですけど、ホイップクリームが好きすぎてね、ホイップクリームに変更してください。まあできる店とできない店とかがあるらしいんですけども、よくねやってましたね。それでホイップクリームに変更してもらって、ホイップクリームもりもりのココアを飲んでましたけども、コーヒーでも美味しそうですね。モンブランもね、食べたいな。ありがとうございます。そして船長さん、いつも番組の宣伝ありがとうございます。写真付きでねとっても分かりやすいですよね。ありがとうございます。そして内くまちゃんです。琴猫さん、こんにちは。好きなカフェメニューですか？カフェにはあまり行きませんが、スタバなら新作のフラペチーノを毎回飲んでます。注文の仕方とかカスタムとかなんのこっちゃなタイプで、新作はどれですかと聞いて、これをお願いしますと指さしてますということでね。ダメですよ、ちゃんとねフルーで名前を言わないとね、これから指さし禁止にね、内熊ちゃんだけしましょうまあね、長い名前の時はねちょっとね噛みそうになりますけども、まあでもカスタムもね結構スタバだったらね無料でできるカスタムとかもありますのでね、ぜひぜひ挑戦してみてほしいなと思います。ありがとうございます。そして渋谷のスーさんです。好きなカフェメニューは小倉トーストです。愛知県に住んでいた時にモーニングセットのトーストを小倉トーストに変更できました。コーヒーにミニサラダ、小鉢、ゆで卵、料金は飲み物代だけ。皆さんも愛知県方面に行かれたらぜひということでね。なんかそうですよね、愛知県名古屋のねモーニングって有名ですよね。いっぱい食べきれないぐらいねいっぱいだ出てくるねお店もあるっていうのをね前動画サイトで見ました。いやこれはちょっとねいっぱい食べたい琴猫にはぴったりね、料金は飲み物代だけということで、これはかなりね太っ腹な企画でいいですよね。ありがとうございます。それからペンギン娘さんです。猫ちゃん猫ちゃん、好きなカフェのメニューは2つあるのね。紅茶とチーズケーキ、紅茶とパンケーキだね。パンケーキはふわふわでナイフで切って食べるの最高よ。チーズケーキは濃厚のチーズケーキでいつものチーズケーキなのよ。うふふ、最高ね、ということでね。いやこれはね、お姉ちゃんのクマ娘さんとねペンギン娘さんが仲良くね食べてる姿

ね、想像できますね。パンケーキのふわふわにね、あのメープルシロップもかけてもいいですか？ね、ちょっとメープルシロップひたひたにして食べたいな。お腹空いてきました。ありがとうございます。それからあんこさんです。スタバならカフェモカ、ユズシトラスティ、アフォガードフラペチーノ、カフェならアフォガードかコーヒーゼリーということでね。うわ、どれもいいですね。ユズシトラスティっていうのもね、またこれからの時期ぴったりですよね。ちょっとね、こう暑くなってきたらやっぱりさっぱりね、爽やかなのが飲みたくなりますもんね。ありがとうございます。そしてマルッチさんです。スタバはいつも新作とフィローネということでね、あのパンですよね。あのいろいろ卵とかね、あのローストビーフみたいなのが入ったとかいろいろありますよね。そうだ、スタバはねケーキだけじゃなくてそういうサンドイッチとかね、パンもありますからね。今度行ったら食べてみよう。ありがとうございます。それからよいしょ、キララさんです。猫ちゃんおはよう。好きなカフェメニュー聞いただけでワクワクしちゃうね。ブラックコーヒーにカヌレとか大人カフェメニューにも憧れるけど、結局一番心がときめくのはプリンアラモードとコーラフロートだったりするの。きっと猫ちゃんもだよね、ということでね。わかります、もうまさにその通りですよね。カヌレとかね、まあブラックコーヒーね、飲みながら本を片手になんてね、もう一番ねやってみたいことですけども、でもやっぱりね、あのいろいろね行くと甘いものを食べたくなりますからね。もうまさにその通りです。ありがとうございます。今日も皆さんたくさんのお便りありがとうございました。

この後10時30分からはバンブースタジオ B スタジオから岸舞子さんがお送りする爽やかお得に、今日のキーワードはキーホルダーです。ぜひハッシュタグ爽やかお得にをつけてメッセージを寄せください。この後も引き続き FM お得にの番組でお楽しみください。モーニングお得に、このモーニングお得には月曜日から金曜日まで日替わりで個性あふれるパーソナリティが一日の始まりを元気にスタートできるように、お得に地域の情報を主にお送りする朝の情報番組です。来週の月曜日は千秋さんです。お楽しみに。それでは AKB48 エブリデイカチューシャを聞きながらお別れです。ハローにっこり862、モーニングお得に金曜日のお相手は琴猫でした。それではまた来週です。バイバイ。

まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんな。

0: まさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
1: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリン、カーレンタルから中古車の買取販売、
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて、
2: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
4: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
5: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
6: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

0: 5月15日金曜日、時刻は午前10時30分になりました。おはようございます。 JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りする爽やかお得に、金曜日は私岸こと岸舞子がお送りいたします。そして今日のアシスタントはタナピーです。
1: おはようございます、よろしくお願いします。
0: さらに本日のゲストは長岡京市健康づくり推進課の清水和穂さんと村上真美さんです。清水さん、村上さん、おはようございます。
2: おはようございま す。
0: 今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いしま す。
0: ゲストのお二方には番組後半賢くクラシックアワーのコーナーでご登場いただきますので、どんなお話が聞けるのか楽しみにしていてください。また後ほどよろしくお願いいたします。さあタナピー、おはようございます。今日ね、
1: はい
0: はい、5月15日ですけど、
1: 15、もう5月も中旬やね。
0: 京都の三大祭り、
1: はい、葵、
0: はい、今日は葵祭りなんですよね、はいはいはい、ちょうどね、うん、今10時30分に御所出発なんですって。
1: あ、なるほど、
0: はい、そして11時40分に下鴨神社に到着して、で次2時20分にまた出発して、3時30分に今度は上賀茂神社、
1: ね、
0: そこで路頭の儀が行われる、はいはいはいね、まあ、最大のハイライトとなるんですが、うん、まあ、この葵祭りですけど起源は1500年前、
1: 1500年前、
0: そうなんですって。すごいですよね、まあ、五穀豊穣や疫病退散を祈願して行ったのが始まり、うんうん、はいはい、ということなんですが、行列がね、うん、すごいですよね、
1: はい、
0: 平安時代の装束に身を包んだ、うんうん、はい、もう500名以上で、行列だけで1キロあるんですって。
1: 1キロ
0: すごいよね。で、まあ、あの上賀茂神社まで約8キロぐらいあるんかな、それをね、練り歩かれるそうなんですが、あ、はい、まあ今日はちょっと気温がぐんぐん上がってくるので、ね、すごい大変でしょう ね、うん、ね、衣装も重たいし、そうそうそう、着てはる人暑いし、
1: 着物って暑いね、
0: 絶対暑いですよ、ね、今日でほらまだね、急に暑なったし体慣れてないから、行列の方も気をつけて歩かれないとね、見に行く方ももちろんですけど、
1: そうそうそう、いや見に行く方もそうです、スタッフも大変
0: ね、そうそうだと思います、はい、私ね、同級生にね、うん、葵ちゃんっていう子がいてね、その子今日がお誕生日で、だから5月15日に葵祭りの日に生まれたから、お名前が

人社団青春会の提供でお送りいたします。さあ、それでは今日の1曲目に参りましょう。1992年6月リリース、まあ、リリースから33年経った今でも森高千里さん可愛いままですよね、今年デビュー38年、歌詞にも出てくるサイパンでカレンダーの撮影行ったそうですよ。今日の1曲目、森高千里で私がおばさんになっても。

FM お得にバンドスタジオから生放送でお送りしています。爽やかお得に。お送りしました曲は森高千里で私がおばさんになってもでした。ハローニッコリ

0: 時刻は10時38分を回りました。さあ最初のコーナーはタナピーのピックアップニュースのコーナーです。
1: はい、
0: さあ今日も春木菜さんからいただいております。
1: 待ってました。
0: はい、待っておりました。金星さん、タナピー、名誉教授様おはようございます。
1: 名誉教授な、
0: 名誉教授になった本当にでもすごいよね。
1: ねえ、
0: かぶってないよ一回も
1: 今のとこね、今のとこね
0: どこまでいけるか記録を、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 先週はバースデーソングに乗せてお祝いのお言葉をいただき、驚きと感動で胸が熱くなりました。はい、素敵なサプライズプレゼント本当にありがとうございました。そして福山雅治さんのハローをリクエストしてくださったカステラ職人さんに直接感謝の気持ちをお伝えしに姫路に行ってきました。はい、すごいね。
1: すごいな。
0: こんなに素敵すぎるバースデーは今までにありませんでしたので本当に感激でした。うん、わ、めっちゃ喜んでくれてはる ね。すごいね、カステラ職人さんに会いに、
1: ね、会いに行ったって
0: 。姫路なんですね、カステラ職人さんね。今日のキーワードはキーホルダーですね。はい、今日はあっこちゃんの折り紙サークル体験のためオンタイムで拝聴反応できないのですが、お会いできるのを何よりも楽しみにしています。
1: こっちに来たはる
0: ってこと。今日は折り紙サークル、ここバンビオで
1: そういうことや、ね、
0: 今ちょうど ね、やってはるの赤ちゃん の、あの体験に来はったよね。
1: そういうことやね。
0: じゃあな、後でね、
1: 後で
0: 顔見せてくれはるかもしれんね。
1: かもしれんね
0: 一気にタナピー顔硬直してきたよ
1: ちょっとね
0: 大丈夫今日もタナピー名誉教授の授業楽しみに聞いています、先週はタナピージャングル大帝のまさかのジャングルに関するお話へつながり驚きと感動の嵐でしたと。いえいえ、
1: 僕もびっくりした
0: いや面白い、ありがとうございます。春木菜さん、さあ今日はどんなピックアップ、うん、何を、
1: 今日はですね、まあ、今日も暑い日なんですけども、はい、春に真夏日が増えているというニュースを、ね、ピックアップしてみました。
0: はいはい、
1: まあ、京都市で5月末までに30度以上の真夏日を観測する日数が増加しているという新聞記事がありましたので、うん、取り上げてみました。
0: はい、
1: 京都市での真夏日は20世紀では年に1日あるかないかの珍しいことだと言われていましたが、近年の10年間では計40日も記録しているそうなんですね。この真夏日を観測する時期もまあ早まっていて、四季の概念が崩れつつあると言われています。気象庁のですね、データをもとに1926年から2025年の過去100年間に京都市中京区で4月から5月に30度を超える真夏日を観測した日数と年間で、まあ、最初に観測した日を、ね、調べたそうなんです。過去100年間の10年ごとの真夏日の観測日数を見てみると、まあ、20年前のですね、1996年から2005年の10年間では6から19日の間で、まあ、増減を繰り返していたということなんですね。まあ、しかしですね、21世紀に入ってからは、まあ、急増していて、2006年から2015年の真夏日は31日で、まあ、直近のですね、2016年から2015年の10年間では40日となっています。で、5月に、まあ、真夏日を観測するのはもう決して珍しい現象ではもうなくなってきたんですね。で、また年間を通してですね、最初の真夏日も50年前の1966年から1975年の10年間では、まあ、平均でですけども、うん、5月25日頃にまあ観測していたらしいんですね。でも直近のですね、2016年から2025年は平均で5月12日頃まで早まっているそうなんですね。で、まあ、50年間で約2週間近く早くなったということなんですね。まあ、今年のですね、また4月の11日には京都市で今年初めて最高気温が、まあ、25度以上の夏日を、まあ、観測してるんですね。
0: 早かったですよね、今年ね。
1: またね、天気予報も、まあ、先ほどもありましたけども、今週の、まあ、日曜日からですね、
0: はい、
1: まあ、最高気温が、まあ、30度を超えるというような、ね、予報も、ね、出てますんでね。
0: ゾッとします、
1: ね。はい、ではどうして真夏日の観測日数が増えたり最初に観測する日が早くなっているのか、
0: うん、
1: これは京都地方気象台によりますとですね、まあ、長期的な地球温暖化に加えて日中に建物やアスファルトに蓄積された熱ですね、夜間に空中へ 放出される現象、夜間排熱が都市化によってまあ増加していて最低気温がまあ下がりにくくなっているためというふうに見られています。
0: あ、せんね、うん、
1: まあ、地球温暖化もあるんですけどね、
0: うんうんうん、
1: コンクリート

0: ートやアスファルトは熱を溜め込みやすい性質を持っているので、日中の表面温度がまあ上昇します。これによって大気が加熱されて、周辺の気温も含めて夜になっても気温が下がらない状態が続くようになるんですね。でまた最近またエアコンねの室外機とかですね、はい、まあ、工場もですけども、工場による人工排熱の増加が都市部で起こるヒートアイランド現象の大きな要因の一つにもなっている、はいはい、ということですね。で5月にですね、京都市で気温が上昇するのは高気圧に覆われてよく晴れた日か、日本海の低気圧に向かって暖かい空気が流れ込むケースだそうなんですけども、まあ、太平洋戦争前にもこの条件下で真夏日になることはあったそうなんですね、でそれ以上にまあ最近ではですね、朝から気温が高くても30度を超えやすくなっているそうなんです。で京都市以外でも5月の真夏日はまあ増加傾向で、例えばですね、まあ、岸市のね、舞鶴市では、はい、50年前の1966年から1975年10年間では8日だったのですけども、最近の10年間では24日に増えています。
1: ああ、そうなんだ。
0: でまた滋賀県の大津市では2000年代までは、まあ、3年に1日ぐらいしかね、なかった真夏日がですね、最近のまあ10年間ではもう14日も記録しているそうなんですね。
1: なんかちょっとこう田舎やと涼しいというようなイメージやったりですけどね。
0: まあね、大津なんかだ琵琶湖があるから涼しいかなと思ったんです
1: ね。風がすごい抜けるような、ね、イメージですけど、
0: ここで心配になるのはまあ熱中症なんですね、夏の前の5月でも熱中症への注意が必要になっています。まあ、消防庁によりますと2021年から2025年までの熱中症の搬送者数ですね、これ夏真っ盛りの6月から9月のですね、各月よりはまあ少ないですけども、京都府では5年平均で78.6人、滋賀県では 37.6人というふうになってるんですね。まあ、20世紀ではまあほとんどなかった5月中の30度超えがですね、近年はまあ頻発しているんですね。で5月はですね、まだ体が暑さに慣れていないため、まあ、こまめな水分補給や室内でのエアコン使用など熱中症への対策がまあ必要となってきます。これからはですね、また湿度が高くなって蒸し暑さが増してきますので、夜間の気温もまあ下がりにくくなっているため、まあ昼夜問わず、まあ熱中症への対策が必要ということですね。
1: そうですね、いやだってね、まあ、5月ってまだ昔は春じゃなかったですか、なんかイメージ、それがもうね、こんなに真夏日とかが増えてくると、
0: 夏やね、
1: もうなんか初夏っていう感じしますもんね。
0: 四季というのがなくなってくる感じ
1: で
0: ね。
1: いや本当にそう、ね、今日ね、でも5月15日ね、はい、水分補給の日なんですって。今日まさに、これなんでか分かります？
0: なんか聞いたな。
1: あのね、水分補給するのに最適な水温が 5度から15度で5月15っていうことなんだって、それにちなんでね、そうらしいですよ。だからそうやって制定された、もう今日のお話にはぴったりですけどね、水分補給の日なんだそうです。
0: そうですね、
1: 私の日でもあるんですよ。
0: 私の日、
1: 知ってました？
0: 何、私の日
1: 私の日、騎士の日
0: 何、騎士の日って
1: さあ何でしょう。今日は5月15日ですね。
0: 誕生日ではないよな。
1: 違いますね。
0: 確かに誕生日違うし、
1: はい、5月は英語で何て言いますか？
0: メイ、
1: メイ。そして今日は15日イコ、メイコ、メイコ、マイコ、マイコ。
0: ああ、しょうもな、
1: しょうもな、
0: しょうもな。
1: ほんま自分で言ってしょうもなかった今。マイコの日。
0: あ、そうですか。
1: 無理やりです。いや、メイコの方が近いか。はい、全然関係なかったですけれども。はい、
0: 以上、今日のピックアップニュースでした。
1: はい、ありがとうございました。はい、続いての一曲、1979年5月にリリースされましたサーカスでアメリカンフィーリング。

0: FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしています。爽やかお得に金曜日、金曜日は私岸がお届けしております。時刻は10時51分回っております。さてここからはお得にインフォメーションです。タナピお願いします。
1: はい、まずは向こう市からです。ワイワイスポーツクラブ、明日16日午前10時から正午まで紅葉小学校でストレッチ&ボクシング、それとバスケットが行われます。会員以外は有料となっております。続きまして長岡京市です。会員時ふれあい市、明日16日午前9時から JA 京都中央会員時支店駐車場で行われます。それとふれあい遊市、明日16日午後3時からここ万病広場公園で行われます。どちらもペットとの入場はできませんのでご注意ください。お得にマルシェ、明日16日午前9時から今里のお得に設計事務所駐車場で行われます。マイバッグをお持ちください。自動室の開放、明日16日、午前10時から午後5時まで中央公民館で行われます。就学前のお子様と保護者が対象となっております。文庫ピクニック、明日16日午前11時から11時半まで長岡公園休憩所のフラリで読み聞かせ手遊びなどが行われます。コーサレン祭り、明日16日とあさって17日午前10時から午後4時まで中央公民館で行われます。中央公民館で活動する各種サークルの成果を披露します。それでは最後に大山田区長です。生き生き朝市、明日16日午前9時から延命寺脇山会場で行われます。以上お得に地域のインフォメーションでした。
0: はい、ありがとうございました。なんかタナピないの？
1: ないな
0: イベント
1: イベントないなな
0: んかないの？お伝えする長岡教師のイベント
1: え
0: ないの、ま
1: ないないのって言われても急に言われても急に降ったないな、
0: すごい急に降ったよね
1: 急に降ったな、はい、
0: ね、でもまあゴールデンウィークが明けて、はいはい、ね、そろそろまあ夏も近づいてきて、うん、今からのイベントが結構ね、
1: はい、
0: なんなとあるんじゃないですかなんなと
1: 無理やりやね
0: 今日でもね、うん、いつも言ってますけど、今日来たあの長岡天満宮のとこ通ってきたら、
1: はいはいはい、
0: なんかね見たことないような大きな木にいろんなこうなんていうかな、実のような花のようなものが、うん、ちょっ

0: 紫のついててこれなんやろうと思って、ちょっとあの信号引っかからなかったんでシューって通ってたんで、あなんやろうって思いながら見えなかったんですけど、あの道路沿いにすっごい綺麗なね、なんかミーか花か分からへん、
1: なんやろ、ミーか花か
0: 分からへ からへん、でもあの藤でもなさそう、はいはいはい、でも紫ちょっと薄紫ピンクみたいな、ちょっと綺麗なお花咲いてたんですよ。
1: それはあの天満宮の土手のところにこう、
0: あの八丈ヶ池からこうなんていうの、あの道路沿いですよね、八丈ヶ池 の何道路っていうのあれあのほら
1: 石段下のとこやね、
0: あそうですそうです、ね、石段下で、
1: あの桜の木があるあの東つつみのところにずっと咲いてるというか、
0: あのねよくツツジがドワーッと、はいはい、あの道路沿いに咲いてた
1: 道路沿いで
0: 全然聞いてる人はどこやね、ね、すいません、うん、なんて言ったらいいんやろ、にえ正面向いて、うん、鳥居の正面の
1: そんな無理やり無理くり言わんでも
0: 道沿いの、はい、なんか素敵な一本木が、
1: ね、一本だけ
0: お花咲いてで、そのだからおかしいなって思ってちょっと目引いたんですよ、うん、あれ一個だけなんかすごいなんかお花か何か咲いてるっていう、
1: あそうなんや、はい、全然知らない
0: ご存知の方はご一報くださいはい、ということでありがとうございました、はい、特にインフォメーションでした。さあ続いてお送りする曲、2004年、人と世の5枚目の、ねシングルですね、世界の平和を祈る気持ちも込めて作詞された名曲、人と世で花水木。

0: て時刻は11時を回りました。お聞きの番組は FM お得にバンブースタジオからお送りしています。爽やかお得に、金曜日は私キッシーがお届けしております。さあ、それではここからは天気予報お知らせします。タナピお願いします。
1: はい、現在京都府には乾燥注意報が発表されています。南部では16日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。続いて今日の概況です。今日の京都府は高気圧に

0: れておおむね晴れるでしょう。そして明日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。それでは今日のお天気をお知らせします。今日5月15日のお天気は晴れ、降水確率が 10%、 最低気温が14度、最高気温が29度です。そして明日16日のお天気は晴れ、降水確率は 10%、 最低気温が17度、最高気温が29度です。以上天気予報でした。
1: はい、ありがとうございました。現在長岡京市 24.2 度、湿度が 52% です。
0: 52%
1: スカッと、めっちゃいいお天気ですよね。本当初夏を思わせるような、今日は最高気温29度、明日も29度予想で、なんと明後日31度、月曜日32度やって、予想ね、予想ね、予想。いやーちょっと急激に上がりますやん。
0: 前ね、さっきの話じゃないけどね、
1: ほんまです、暑熱順化、先週もちょっとお伝えしましたけど、暑熱順化、体がね、まだ暑さに慣れてへんから、頑張って慣らしていくプロセスっていうか ね
0: 汗かきましょうってやつね。
1: そう、で、効率的な実施方法をお伝えしておきましょう。
0: はい、
1: で、
0: 効率的な、
1: そう、完全にね、でもそうやって循環するまでは 1、2週間程度かかるんですよ。だから今本当まさに今始めるにはいいって感じなんですけど、まあ、ウォーキングとか軽い運動でちょっと、まあ、きついかなぐらいでちょっと汗じわって出るかなみたいな運動ができれば、1日に15分程度ぐらいできればいいかなっていう、
0: ま
1: あ、無理にはね、無理に急に始めてわーって無理にはしんどくなっちゃうので、ちょっとでもちょっと運動、軽い運動しましょう。であと毎日入浴、湯船に浸かりましょう。
0: はい、
1: お湯に10分から15分ほど使って、で温度も39度から40度ぐらい、それぐらいがいい。
0: ママ
1: 私でも今40度のお風呂入ってますよ。
0: うち39度や。
1: 本当、40やね、うちまだまだ？
0: まだこれからちょっとまた再現なんかなと思ってんだけどね。
1: タナピンとこもあれですか？もう冬夏関係なく湯船絶対浸かります？
0: 浸かる浸かる。
1: ああ一緒、うちも。
0: ただもう夏でめちゃくちゃ暑かったら、もうシャワーだけにしようかなっていう時は。
1: あるやっぱり。私絶対入ります。
0: 絶対入る
1: 。でも入るのも暑いからほんまに1分も入らないかもしれん。でも絶対浸かるっていうね、湯船には浸かりますね。あと、ちょっと主婦の方とか家事で、汗かき、ましょうみたいな、お掃除しながら、お掃除とかもやし、あとガスとかで火ね、お料理とかでちょっとね熱なってみたいな、あと窓拭きしたりとか、ね、ちょっと体動かしながらね、汗が出るような、そんな感じなのがねできればいいんですけどね。で暑熱順化して体に起こることっていうのが、体温が低い状態からでも汗をかき始めて体から熱を逃しやすくなる。
0: だから
1: 発汗機能が、向上するってことと、あとね汗の質が変わるんですって。これは私も知らなかったんですけど、汗に含まれる塩分が血液中に再吸収されやすくなるため、ミネラル不足による脱水症状を防ぐんだって。だから汗が変わるんだって。こう汗をかきやすくなってくると、そう、塩分がそこまでこうね逃げずに血液中に再吸収されるんだって。
0: どういうこと？汗がしょっぱくなくなるってこと？
1: それは
0: 違うの、また
1: 知らん、わからん。とにかく汗の質が変わるんです、でミネラル不足による脱水症状が防げるってことなんで、まあいいってことですよね。あと皮膚の血流が増加する、増加することで、皮膚の表面から熱を放出する力が加わるってことですよね。だから本当にね、暑熱順化でちょっと暑い夏を迎えるにあたって、また今年も長そうですからね、35度以上の日とかが、
0: 暑い中で運動して汗流したらなんかねちゃねちゃするし、気分悪い、気持ち悪いなと思う、
1: でも汗をかくことがいい、
0: やっぱりお風呂でこう汗かく方がまださっぱりするなと。
1: それはタナピの考えやん。
0: そういうことか、
1: 勝手にしたらいいやん。
0: そうやね、そりゃそうだ。
1: 今暑熱順化を紹介したところじゃないですか。
0: すいません。
1: まあでもね、そうやってちゃんとね、皆さん体を慣らしていって、
0: そう、
1: 暑い夏を ね、
0: 今のうちにね、
1: 今年も乗り切りましょう、
0: はい、
1: ということで、何のコーナーでしたっけ。天気予報のコーナーですね。はい、ありがとうございます。

0: ました。ありがとうございました。
1: さあ続いての曲、2000年9月にリリースされましたロングセラーバラードナンバー、ダパンプで If。

送りしましたナンバーダパンプで IF でした。

ク広報長岡京カシトキラシトアワー。この番組は長岡京市提供でお送りします。

岸井がお送りしています。爽やかお得に。この番組はお得に地域に元気を情報を、ハローにっこり862、医療法人社団青春会の提供でお送りしています。さてここからの時間は旬な人をお招きし、長岡京市のホットな話題をお伝えする耳で聞く広報長岡京賢くクラシックアワーのお時間です。今日のテーマは

0: 熱中症にご用心、暑さを避ける工夫を、そして日頃の生活から備えておきましょう、ということでゲストにお越しいただいています。本日のゲストは長岡京市健康づくり推進課の清水和穂さんと村上真美さんです。清水さん、村上さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お待たせいたしました。もう今日はね、タナピバッチリのテーマですよ ね、
2: よかったよかった。
0: もうずっとなんか熱中症とか、はい、そういう、うん、あの話を今日はもうタナピのピックアップもそうだったし ね、 ね、はい、でも大事なことですからね、うん、これからね、今年の夏も本当に全国的にね、平年より高い猛暑が予想されると言われております。で、あの今年からね、最高気温が40度以上の日を酷暑日というふうに言われるというふうにね、うんうん、よくあの、ね、はい、天気予報とかでも ね、言っておりましたよね、うん、で今日はですね、もうこの、ね、暑い夏を迎える前に熱中症のお話に来ていただいたっていうことなんですけれども、まあ、そもそも、ね、まあ、熱中症ってよく言いますけれども、はいはい、どういった症状のこと、どんな、ね、状態のことを言うのか、詳しくね、ちょっとお話伺っていきましょう。では村上さん、教えてください。
1: はい、熱中症は体内に熱がこもって体温調節機能がうまく働かないことを言います。高温多湿な環境にいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れることで起きやすくなります。
0: はい、そうですよね。熱中症ね、気温と湿度が高い環境で、あの体温調節機能が正常に働かなくなった時、ね、そういった状態のことを言うってことですよね、うん、まあ、暑くてね、ムシムシしている、うん、まあ、湿度が高くなったりすると気分悪くなったりもしますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうなんです。場合によっては救急搬送が必要となり、最悪しなくなることもありますので、普段から熱中症にならないように心がけてください。今日は熱中症にならないための予防法にを中心にお話をしていこうと思います。
0: これはもう絶対聞いてて損はないというかね、しっかり覚えておいてほしいお話ですもん ね、はい、ね、だって熱中症でね、救急搬送とか死亡するケースもあるっていうのは甘く見てはいけないじゃないですか、はい、うん、じゃあこの、ね、熱中症どうやったら予防できるか教えてください。
1: はい、重要なのは暑さを避けることです。暑い場所、暑い時間、うん、そして体にこもった熱を体外に逃がすことで熱中症は予防できます。またその他に、こまめに水分を取る、バランスよく食事を取る、睡眠をしっかりとるを心がける方で熱中症を予防することができます。
0: これ絶対大事ですやん、うんうん、あの私結構特に睡眠、
2: あ、寝るの、ね、
0: しっかりとっとかんとあかんっていう、ね、うん、あの睡眠とっとかないと、うん、あのね、しんどくなる。
2: そうやね、
0: うん、だからね、やっぱり水分と食事ももちろんですけれども、よく眠ることね、心がけておくと熱中症の予防になるってことですからね、熱中症になるとどんな症状が出ますか？
1: はい、一般的には初期にはめまいや立ちくらみ、生あくびが見られます、うん、他にもあの筋肉痛やこむら返り、大量の発汗があると言われています。でまた熱中症の症状は対処のタイミングであったりとか、その人に持病があるかどうかによっても変化します。早期に熱中症による体調の変化を認識し、治療につなげることが重症化を防ぎ、命を守ることにつながります。
0: はい、タナピーなったことあります？熱中症
2: ない、ね、
0: ないですか？
2: うん、だから気分悪いなっていうのはあるけどもね、
0: うんうんうんうん、村上さんどうですか、熱中症？
1: 私もないですね。
0: あねえ、清水さんどうですか？
3: なんとなくだるいなと思って、うん、あの蛍光補水液なんかを飲むとすっきりするっていうことはあるので、
0: ちょっと、ね、近い症状になりそうな感じっていうのもあるんですかね。私ね、ちょっと若い時なったことがあって、
2: あ、そうなんや。
0: あの一番体力があった若い頃に海で、あの海に遊びに行ってたんですけど、何にも飲まずにあのずっと焼いてて、
2: はいはいはい、
0: 汗いっぱい、
2: てて
0: 昔ってほら、ね、焼く方じゃないですか、
2: はいはい、
0: ガンガン水分出てるのに何も飲まずじーって寝てたら、めまいしてきて周り真っ暗になって動けなくなって、え、これ何みたいな。であのお友達がかき氷をわー食べさせてくれて、でなんか、あ、やっぱり水分入れてちょっとふっと戻ってから、あと水分取ってみたいなね。だからね、若いとかね、あまり関係なくなるので、本当にね、気をつけていただきたい。だからその時の状況とかね、まあその人に持病があるかによっても違いますしね。はい、でこの毎年ね、熱中症になる人の数っていうのはやっぱり増えてるんですか？
1: はい、消防庁によりますと、令和7年5月から9月の全国における熱中症による救急搬送人員は10万510人と言われています。

0: でこれは平成20年2008年の調査開始以降一番多い搬送人数になってます。
1: うわすごいね、去年10万人を超える人が熱中症で救急搬送されたってことでしょ、その搬送された方々の症状はどんな感じなんですか。
0: はい、昨年救急車で搬送され熱中症と診断された人のうち6割の方は軽症でした。一方で残りの方のうち3万6616人の方が入院を必要とする状況でして、亡くなられた方も117人いらっしゃいました。
1: 結構いらっしゃるんやね。でも軽症って言っても軽症ちゃいますよほんまにしんどいし、私もそれね経験したの、あれで軽症やったらどうなんのっていうぐらいですからね、本当に軽く見たらダメですよね。まあそんなねちょっとまあ軽症っていう言われるような人がね多い中で、まあ100人を超える人が亡くなられてる、そうそう、ね、でまあ3万6000人を超える人が入院されてるっていうことなんですけれども、まあ、どんな人が熱中症で救急搬送されてるんですか。
0: はい、昨年全国で搬送された人のうち、うん、65歳以上の高齢者の方が最も多くて全体の 57.1% でした。で次いで18歳以上から65歳未満の成人の方が 33.9% を占めていました。で続いて7歳以上で18歳未満の方が 8.4% で、その次に7歳未満の乳幼児で 0.5% になってます。
1: なるほど、まあね、乳幼児さんとかお子さんとかは親御さんとかが気をつけてはったりとかね、はいはい、されるのもありますし、やっぱ高齢者の方が 60% を超えるっていう、ね、救急搬送された方の全体の、
2: そうそう、65歳僕ら入るからね、
1: ほんまですよ、タナピ気付けないと、ね、でも高齢の、ね、方になればなるほどちょっと熱中症になりやすいってことですかね。
0: はい、そうなんです。ご高齢の方は暑さや水分不足に対する感覚機能と、うん、暑い時に汗をかいて熱を逃がしたりする体の調整機能が低下してはるので注意が必要です。
1: なるほどね。
0: でお子様についても体温の調節機能がまだ十分に発達していませんので、うんうん、周囲の大人が気をつけていただく必要があります。
1: そうですね、まあ、高齢の方はね暑さや喉の渇きを感じる機能とか周囲の暑さに順応するための機能などが低下しているということなので、うん、まあ、熱中症になりやすいということなんですよね。まあ、お子さん方はねやっぱり親御さんが気をつけてこまめにね水分補給してあげてほしいですよね。
2: そうですね。
1: あと熱中症が起こりやすい場所っていうのはどこですか。
0: はい、昨年の熱中症の発生場所はの住居内が一番多かったです。で次に道路、で屋外の順となっています。でいつでもどこでも条件次第で熱中症になる危険性はあります。で熱中症は正しい予防法を知り普段から気をつけることで防ぐことができます。
1: 屋外だけじゃない、もう一番多いのがねお家中とかが多いってことなんでしょう。これはまたねちょっとまた後半もしっかりお話伺っていきたいと思いますけれども、では一旦ここでブレイクということで1曲おかけしたいと思います。はい、さあ今日はですねゲストの清水さんから、ね、リクエストいただきましたゆずで夏色を選んでいただきました。いい歌、
2: いい歌、
1: ね、これもまた、うん、今日にぴったりの歌ですけど、清水さんなぜこちら選んでくださったんですか。
3: 大好きなアーティストということと、うん、はい、あと今の時期にぴったりの曲だなと思ったので。
1: そうそう、うん、まあ、そうですよね、この曲聴いたら元気出ますよ ね、 すね、なんか、うん、お出かけしたくなる、
2: はいはいはい、
1: わかるわかる、ね、はい、1998年のナンバーです。では清水さんの方から曲紹介お願いします。
3: ゆずで夏色です。

0: 必修がお送りしています。爽やかお得に。この番組はお得に地域に元気を情報を、ハローにっこり862、医療法人社団青春会の提供でお送りしています。さあ、それでは長岡教師提供賢くらしいかは後半に参りたいと思います。さあ後半も、清水さん、村上さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さあ、今日はですね、暑い夏を迎える前に熱中症についてね、お話伺っておりますけれども、先ほどね、前半で、まあ、日陰のね、ない屋外が熱中症が発生しやすいと思われがちなんですけれども、実はね、屋内が一番多いということで、ちなみにね、外出するときなどは清水さん、どんなことに注意したらいいか教えてください。
2: 外出したり長時間屋外で過ごす場合には、環境省が10月21日まで発表している熱中症警戒情報、熱中症警戒アラートと言いますが、それを確認するようにしてください。環境省の熱中症予防情報サイトで全国の暑さ指数を公表し、危険度数を示しています。この熱中症警戒アラートの数字が28以上の時には、できるだけ屋外で過ごす時間を短くしてください。
0: 熱中症警戒アラート、ね、これ確認するにはどうすればいいですか？
2: いろいろな方法がありますが、京都府や長岡京市のホームページから専用サイトを見ることができますので、こまめにチェックしてください。この暑さ指数を測定している地点は全国にありますので、旅行先など普段とは違う外出先の暑さ指数をあらかじめ調べることもできます。
0: そうですね、今もね、携帯で簡単に調べれますからね、お出かけする際とかもしっかりね、ちょっと調べていただいて、ね、外出するときは熱中症警戒アラート参考にしはった方がいいですもんね。じゃあ、まあこれからね、暑い夏に備えて今のうち熱中症予防できることっていうのはどんなことですか？
2: 今の時期から暑さに少しずつ体を慣らしていきましょう。そして普段から適度な運動を行い、適切な

0: 食事、十分な睡眠をとるようにしましょう。
1: はい、もうさっきまさに言ってたあの暑熱順化ですよね。どうですか清水さん、何か熱中症ねならないために、まあ、予防今何かされてることとか、いつも毎年夏はこんなこと注意してるとかありますか？熱中症にならないためにこれ持ち歩いてるとかね、あります？
0: 飲み物をいつも用意するようにしています、はい、水筒を手放さないという感じですね。
1: そうですよね、タンブラー便利ですよね。
2: そうそうそう、
1: あと冷たいままもね、うん、持ち運べます し、
2: 美味しいし、ね、
1: うん、そうなんですよ。やっぱペットボトルやとぬるくなったりとかもしますしね、はい、そうですよね。村上さんはどうですか、熱中症にならないために何か夏の暑さ予防にこれをしてるとかありますか？
3: 首にかける保冷剤みたいな、
1: うんうん、ありますね、はいはいはい、ちょっと輪っかになってるリングね、
3: はいはいはい、はい、
1: 冷たいやつ、あれもいいんですよね。首をやっぱり首元、脇の下とか、うん、足首とか冷やした方がいいって言いますからね、
2: うん、そうですね。
1: タナピはどうですか、熱中症予防で何か夏とかこういうことしてるとか、何か持ち歩いてるとか、塩飴持ち歩いてるとかね。でもいいんですよ、
2: ね、塩飴外を歩くときというかね、
1: はい、
2: まあ、仕事のときですけども、
1: うん、
2: 日傘差すようにして、
1: あ、そう、
2: うん、
1: 日傘、私今日来るときも、もう日傘の方いっぱいありましたけど、うんうん、絶対必要ですよ ね、
2: ね、
1: はい、全然温度ちゃいますやん、ガンガン当たってるのと、
2: う
1: ん、日傘差してるのとね、うん、で今男性の方も
2: そうそうそう、
1: ちゃんと差した方がいい、
2: 日傘男子でね、
1: それがいい、うん、なんかカッコつけてる場合じゃない。ね、刺さへん男は日傘刺さへんみたいな人もやりますけど、うん、いや絶対いると思います。
2: 刺したらもいいね、
1: はい、うん、でさっきね塩飴とか言ってましたけど、うん、今ねそういうちょっとタブレット地域の飴みたいなのもいっぱいあるじゃないですか、はいはいはい、 あ、 すね、うん、あれもすごい大事ですしね、うん、やっぱり学生の子たちで部活されてる子たちとかはなんていうか1時間に1回ぐらいはそれを食べてとか、うんうん、ちゃんとやってはるね、うん、部活とかも結構ありますしね、
2: うんうん、
1: 大事です塩分補給も、
2: ね、
1: はい、ね、さあそして熱中症ね、屋内で発生が一番多いということでしたけれども、まあ、室内ではどういったことに注意すればいいですか？
0: 熱中症になりにくい環境にするために室内に入ってくる熱や日差しをカーテンやすだれで遮る工夫をしたり、室内の風通しを良くして熱を逃がしましょう、
1: うん、
0: また今のうちに扇風機やエアコンの調子のチェックをするのも大切です。それから持病のある人は主治医に日頃から体調について相談するようにしましょう。
1: そうですね、これちょっとエアコンとか扇風機しっかりチェックしんとダメですね、うん、
2: 昨日
1: しました、
2: うん、した
1: あ、ね、うん、大事ですよね、暑なってからではね動かなかったってことになったら大変ですからね、うん、さあそして、もし街の中とかで熱中症かなと思う人見かけたらどうすればいいですか？
0: まずは涼しい場所に移動させてください。エアコンが効いている室内や、もし屋外であれば日差しを避けた木陰など風通しの良い場所に避難させてあげてください。
1: はい、涼しい場所に避難ね、させた後はどうすればいいですか？
0: 避難させてあげたら衣服を緩め体を冷やすように促してあげてください。大きな血管のある首の周り、脇の下、足の付け根などを冷やすと効果的です。
1: あ、ね、さっき村上さん言ってはったように ね、 首につけるネックのやつとかね、大事ですよね、冷やしてあげるっていうのも効果的なんですね。だから体内にこもった熱を外に逃さないといけないということですもんね、うんうん、そして冷やした後はどうしたらいいですか？
0: 水分を取らせてあげてください、
1: うん、
0: もし自力でお水が飲めないような状態だったり、会話がちぐはぐだったり、応答がおかしい場合にはためらわずに救急車を呼びましょう、う
1: ん、いやこれは大事ですよね、もう本当に命に関わるような暑い日がもう本当に年々増えてますので、
2: う
1: ん、大丈夫やろって思わずにね、
2: そうそうそう、
1: ちょっとでもなんかおかしいかなと思ったら、うん、
2: ね、
1: うん、もう救急車呼んでも大丈夫ですよね、うん、あとね、まあ、熱中症にならないためにそういった熱中症警戒アラートをチェックすることもね、大切だと思います、さらにね、熱中症になりやすい危険な状況など気象情報のようにね、まあ、事前に発表したりしてもらえたらありがたいんですけどね、これはどうですか？
0: 近年人の健康に重大な被害が出る恐れのある暑さが観測されるようになりました。それに備えて令和6年度から環境省が 熱中症警戒

0: 情報、熱中症警戒アラートに加えて熱中症特別警戒情報、熱中症特別警戒アラートを発表することになりました。昨年発表されたのは熱中症警戒情報のみでしたが、その発表数は全国で1749回と過去最多になっています。京都府でも40回の発表がありました。今まで熱中症特別警戒情報の発表はなかったのですが、今後も京都府や環境省の最新の情報もチェックしてください。
1: はい、ね、もう特別がつくのも出るんですもんね。いや確かに去年よう出ましたよ ね
2: 出てたね。
1: はい、本当あの中学校とか部活ももうこれが出たら、はいはい、
2: ね、
1: なしっていう感じになりますし、うん、ほとんど部活できなかったっていうのもね、うん、聞きますけどね、熱中症警戒アラート、さらに熱中症特別警戒アラート発表されるのはですね、まあ、あのお出かけとかイベント開催の参考に、ね、できるんでとってもありがたいってことにもなりますしね。この情報はいつ頃発表されますか？
0: 熱中症特別警戒情報は前日の午後2時に発表されます。これらの警戒情報が出た時にはできるだけ翌日の外出を取りやめ、エアコンの効いた涼しい部屋で過ごすようにしてください。
1: なるほどね、うん、前日の午後2時に発表される、ね、特別警戒情報ですね。はい、さらに外出している時熱中症特別警戒アラートが発表されたらどこか避難する場所とかっていうのはあるんですか？
0: 熱中症特別警戒情報が発表された場合、指定灼熱避難施設が開放されます。市役所新庁舎1階ロビー、中央公民館1階ロビー、図書館1階ロビー、総合交流センター1階ロビー、西山公園体育館ロビー、霧島園1階ロビースペースなどが長岡教室では指定遮熱避難施設として開放されています。
1: なるほど、ね、市の公共施設が暑さを避けるために、うんうん、そうやってあの避難施設として開放されるのはとってもありがたいですよね。であの皆さん各、ね、実際お住まいの地域にもそういった、うん、あの場所がきっとちゃんとね、
2: あると思います、
1: はい、設置されてると思いますし、はい、開放されるところとかもたくさんあると思いますので、うん、自分のお住まいの地域のもちゃんと調べておくのもね、うんうん、大事ですよね。リスナーの、ね、皆さん方もやっぱり命を守るためにそうそうそうしっかりとね、こういったあの熱中症予防ということで水分補給心がけて、うん、あとまあそういった施設もね、うん、うまく使っていただけたらと思います。そうですね、うん、はい、さあ終わりの時間も近づいてまいりました。最後にでは、ラジオお聞きの皆さんに清水さんの方からお伝えすることよろしくお願いします。
0: はい、すでに気温が高い日もありますが暑さはこれからが本番です。命を守るためにも

0: 生活から備えておきましょうというテーマでお送りいたしました。ゲストは長岡京市健康づくり推進課の清水和穂さんと村上真美さんでした。お二人ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは続いての一曲、2000年リリース、アイコの6枚目のシングル、アイコでボーイフレンド。

0: さあ時刻は10時40分になりました。ハローニッコリ86にキッシーが生放送でお送りしています。爽やかお得に、今日も JR 長岡京駅前バンビオ一番館バンブースタジオから生放送でお送りしています。さあここからはですね、今日のキーワードのコーナーです。本日のキーワードは
1: キーホルダー。
0: キーホルダーです。キーホルダーって難しないですか？
1: キーホルダーね、
0: 何かありますか？
1: キーホルダーね。
0: さあここからはですね、今日ゲストの清水さんと村上さんにも入っていただいて、一緒にねお話ししていただこうと思います。清水さんどうですか、キーホルダー何かありますか？
2: 絞り出そうとしてるんですけど最近見てない。
0: あ、見てない。はい、
2: あのプレゼントで、あの私ではなくて子供用にということでいただいた、はい、あのそういうキーホルダーが反射板がついてる、あ、夜にキラッと光るような形のものがすっごい可愛らしかったのを覚えてます。
1: コーツなんだよね。
0: しかも安全にもいいし、ばっちりですね。はい、じゃあ村上さんはいかがですか？
3: もう私も久しくキーホルダーは触ってないんですけど。
0: 本当ですか？村上さんまでも若いし、なんかジャラジャラとかつけてそうな。そんなことないですか？
3: でもあのちょうど息子が今、はい、ラブブっていう、ちょっとわかりますか、歯が曲がってて、はいはいはい、ちょっと耳の長いのが、はい、ちょっと
0: 流行りましたよね。息子ちゃんが、
3: 息子が好きで、
0: 女の子がめっちゃ好きですよね。
3: ちょっと可愛いのが好きみたいで、でちょっとカバンにジャラジャラつけてると思って、はいはいはい、なんかちょっと懐かしいなみたいな。
0: 結構大きくないですラブブ？
3: 大きいです。
0: 大きいですよね。それをジャラジャラつけてるんですか？
3: 2、3個つけてる。なんかそれが嬉しいらしい。
0: うちも高校生の娘がラブブつけてってますけど、学校に1体1体だけ、他にもついてますよ、違う種類のがね、いっぱいついてますけど、うん、そっかそっか。さあタナピはどうですか、キーホルダー？
1: キーホルダーね、うん、いやキーホルダーってなんかね、はい、僕ら子供の時ってどっか旅行行って、お土産って言ったらなんかキーホルダーを見てた記憶があるよね。
0: そうやね、う
1: ん、まあ、あとなんかこういうほら三角形のペナントとか、はい、なんか根性で書かれたような置物とかね、そういうの
0: よろしくとか、
1: そうそうそう、なんか知らんけどまあまあ根性とかなんか
0: 言おう、根性、あの
1: 東京タワーの横に根性って書いてあるんですね。
0: 東京タワーに根性、
1: なんかそういうような、
0: もう全然清水さん笑ってないじゃないですか。
1: お土産の時にまあ見るんがキーホルダー見てたなという記憶、はいはい、あ、まあ、子供の時ねあるんですよ、もう今となったらそんなキーホルダーを使うわけでもないし、はい、僕はどちらかというとカラビナ、
0: あ、じゃあカラビナね、カラビナね、
1: あれの方が、はい、よう使ってるなっていう感じ。
0: 結構そのカラビナにジャラジャラってつけません？
1: そうそうそうそう、
0: 好きなも、そのキーホルダー
1: を、キーホルダーはつけないけど鍵がいっぱいついてるとね。
0: あ、そか、
1: 鍵ね、車のキーとかね、もう自転車の鍵から ね、家の鍵から全部ついてるから、
0: 確かにもうキーですから、
1: そうそうそう、
0: 鍵ってことじゃないですか、
1: はい、それぐらいかな、
0: ね、そうですよね、うん、まあ、あのキーホルダー英語で言うと、うん、ちょっと日本語の意味とはキーホルダーとは言わないみたいで、アメリカではやっぱり英語の感覚ではキーチェーン、キーリングっていうことだそうですよね。はい、だからキーホルダーってなると鍵をまとめたりこう携帯するという意味で、ね、アメリカとか英語ではやっぱりキーチェーン、キーリングっていうそうですね。はい、キーチャームとかもありますけど ね、飾り、
1: はいはい、
0: 私結構なんかキーホルダー好きで、
1: あ、そうなんよ、
0: はい、車のキーに、うん、あの好きなのを一つだけつけたいっていうね、一つだけ、
1: 一つだけ
0: で今でも、うん、ちょっと二つついてそう言いながら二つついててで、それも一つは、うん、好きなやつのちょっとなんか缶バッジみたいなキーホルダーで、それがねカンカンって音するんですよ、そのもう一個のと一緒に、はい、カンカンって言うから、バッグの中とかで見つけやすい、カチャンカチャンカチャンみたいな、カランカランって言ってるんですぐなくすんで、
1: わかる、
0: ね、どこ行ったキーみたいな ね、その時にちょっとカチャンカチャンって音になってくれるんで、最近それがお気に入りです。
1: 鍵とかスマホとか

0: かなと思って、
1: ね、もういつも私 もうカバンの中手突っ込んで、はいはいはい、どこどこどこみたいなね、うん、はい、さあそして今日も皆さんからメッセージ、はい、キーホルダーについてね、はい、いただいております。
0: ありがとうございます。
1: さらに観覧に来てくれてる、はい、アックちゃんと春木菜さんもう嬉しいね。お手には折り紙サークルのお手ついっぱい持って、いや可愛い、めちゃくちゃ可愛いやん。
0: アジサイ
1: だね。アジサイ、いや春木菜さんの見えへんけどアッコちゃんのめっちゃ入ってるけど、ね、春木菜さんどれやろ、うん、あ、見えた見えた見えたありがとうございます。さあメッセージ紹介していきましょう。まずはヤンヤン高谷さんから、
0: はい、
1: キッシーさん、タナピー、リスナーさんたち、おはっぴようございます。
0: おはっぴようございます。
1: キーホルダー、名前にキーがついているので鍵につけて見やすくするのに使っています。
0: なるほどね、
1: はい、やっぱりキーなんでキー、ね、キーにつける、はい、はい、違うな、キーホルダー、キー、はいキー、鍵につけると。
0: そうそうそう。
1: そうですよね、うん、ありがとうございますさあ続いてユニバータケッちゃんからいただきました、はい、お久しぶりというかね、この番組に初めていただいたんちゃうかな、ね、ありがとうございます、はい、おはようございます、ご無沙汰しております。キッシーさん、また桂川イオンサテライトに来てください。うわ嬉しいねはい、あっちでもぜひやりたいと思います、うん、キーワード、キーホルダー、近頃のホテルや旅館のルームキーはカードです ね、 ね、昭和世代はプラスチックの四角く長かったものなのでなくさなかった、はいはいはい、カードはどこに入れたかわからなくなってしまうので、はいはい、昔のキーホルダーにしてほしいですよろしくお願いしますって書いてある私託されてる、
0: 頼まれてもちゃ
1: う、ね、あのメッセージよろしくお願いしますか な、
0: そっちかな、
1: ありがとうございます、はい、いやほんまそうですよね、あの、うん、長い四角いやつ、そうそうそうそう、ルームナンバーとか書いてあるのね、うん、あれは本当にあの分かりやすい、うんうん、バッグの中とか入れておいてもね、はい、でも本当あのカードのね、これキーよくなくなるって言われません、ホテルの、うん、でなくしたらえらい金額するんでしょ。
0: あ、そうな
1: ん、めっちゃ請求されるんちゃうんですか、カードキーって。違うのかな、なんか聞いたことありますけどね、便利だけどね、こうピッて開くんで便利だけど、うん、やっぱりガチャガチャってあの開けるのも私も好き私も好き、はい、ありがとうございます。さあ続いては、カステラ職人さんからいただきました、はい、ありがとうございます、キーホルダーといえば狐の大きな尻尾のキーホルダーをカバンにつけてましたね。
0: あ、
1: なるほど、
0: はいはいはいはい、
1: 一時流行ったね、わかない
0: 一時流行った、
1: ボワッとね、浜崎あゆみがね腰からこうつけて歌ってて結構それで流行ってみたいなとこもありますし、はい、あのよくバイクとか乗っててブワーってこうつけてる子とかいませんひらひらみたいな違う
0: それはちょっと
1: でもね、そう、一世風靡しましたよね、一時
0: あった、
1: タナピもついてたでしょ、
0: 一時一時つけてました
1: ついてなかったねこれはねはい、カステラ職人さんありがとうございます。さあ続いては、姫姫さんから、
0: はい、
1: 田中の騎士こんにちは、ワンダホー、
0: ワンダホー、
1: キーワード、キーホルダーといえば補定位置で初めの第一歩さんで買った梅木ちゃっこちゃんの 3D プリンターの作品、ハートのチョコレートのキーホルダーをスマホにつけています。
0: ハートのチョコレート、
1: かわいいじゃないですか、嬉しいね、はい、あこちゃんに似たってしてるはい、ね、3D プリンターの、ね、はいはいはい、作品あこちゃんたくさん作ってはるんですけど、うんうん、うすね、こう名刺みたいな、ね、うん、やつもあってすごいんですよ、それが手作りでね、うん、立体的にこう作れるので、うん、それキーホルダーにしてあるの可愛いと思います、ね、いいね、スマホにつけて貼るとそれでちゃんと見つけれるからね、
0: チョコ
1: ハートのチョコレートの形してんだって、可愛いね、何でも作れる、
0: 何でも作れる、
1: そんなことないよって
0: 首振ってある
1: さあ続いて、ホッシーさんから、キッシー&タナピー、爽やかな朝ですが日差しが強くなってきました、はい、28度になるそうです、うんうん、水分補給です ね、まさに ね、はい、5月15日、はい、結婚記念日です。
0: おめでとうございます。
1: わ、おめでとうございます、一緒にいてくれてありがとうと、うん、ワインで乾杯します。
0: あ、いいな、
1: 今朝も楽しみに聞いていますということで、いい ねもう最高です。いや、ホッシーさんおめでとうございます。今日は舞妓の日でもありますからもういいですか、もういいですか、すいません、すいません、はい、星さんからキーホルダー、買い物から帰宅、荷物を置いて鍵、うん、財布をいつものところに置きます、うん、それから荷物の整理をします、はい、鍵をちょっと置いて荷物を整理すると鍵がないと焦ります、はい、がっかり

0: 気落ちします。
1: なるほどね、
0: 気落ちします、ね、はい、うまいこと。星さんさすがですね、今日はもう結婚記念日やから、
1: そうそうそう、
0: はい、もうノリノリです、
1: ノリノリ
0: バッチリです。そしてまだまだいただいてますよ、うん、ね、今年も星さんね、はい、今年も、波揚げ波長、波揚げ波長の自由研究が始まりました、はあ、第1号のさなぎです。1週間後の羽化が楽しみですってことで、はい、ほら
1: 家で
0: 写真も載っけてくれてはる、すごい大きい、なんかあ、葉っぱと分からんようになってるぐらいの大きいさなぎ、え、すごいね、
1: ね、
0: すごい、星さんいつもねたくさんのね素敵な蝶を浮かさせてはるんで、はい、今年も始まったってことで ね、またお写真楽しみに待っております、
1: はい、
0: ありがとうございます。さあ、そして、今聞いてくれてはりますレインボーマーチさんからいただきましたよ、ありがとうございます。今日のキーワードはキーホルダーですね。あっこちゃんに 3D プリントで歌声サークルのタウキーホルダーを作ってもらいました。昨年のクリスマスコンサートにてセンサリボなんてセンサリボトルにつけて来場者プレゼントしました。なんてセンサリボトル
1: 当てる
0: って、うん、あ、ね、写真見たら可愛いのが、はい、めっちゃ可愛いのついてる、そして来場者にプレゼントされたってことで、今使用しているカバンにもつけてますってことで、いやー可愛い、
1: 今見せてくれてはる、
0: あ、めっちゃ可愛い、タウって書いてあって、音符なんやね、いやね、可愛い、いやーこれはね、さっきの姫姫さんもほら 3D プリンターでね、はい、あこちゃん作ってくれはったやつって言ってはって、でね、はるきなさんも、はいはいはい、あこちゃん作ってくれはったやつ、かわいいのね、これは嬉しかったやろね、はい、ありがとうございます。さあ、そして梅吉あこちゃんから、
1: はい、
0: 続いて、
1: はい、
0: 棚からきっし、こんにちは、になって踊ろう、
1: ワンになって踊ろう、
0: 今日は折り紙サークルの日、折り紙で紫陽花のお花を咲かせます、はいはいはい、ということで、ちょっと待って、ああ大丈夫ね、私今時間、あれ時間大丈夫ね、もういつもね時間配分間違えますから、はい、はい、さあ、そしてかわいいね、あの紫陽花の写真もね、皆さん見れる方アップしていただきたいけど、今日現物持ってはって今見していただいたんが、もう
1: 綺麗綺麗、
0: めちゃくちゃかわいいし立体的やねんね、すごい、これは難しいと思うよ、紫陽花は、紫陽花
1: 一つずつね、
0: すごないです、後で見せてもらいましょうね、はい、そしてキーホルダー、自転車の鍵には、鈴がついたキーホルダーをつけています、
1: あ、はいはい、
0: 鍵が見つからないときはカバンとかポケットとかフリフリして確認します、
1: あ、ね、
0: そうかそうかそうか、なるほどなるほど、私と一緒よね、うん、音が鳴るとね、わかりやすいからね、はい、ありがとうございます。さあ、続いてマイケルさん、
1: はい、
0: キーホルダー、普段使いの、なんやろ、なん、バッグにつけてるニャンです、
1: にゃん
0: 猫バッグ、何、猫かな、はい、かわいい、めっちゃ写真もアップしてくれて、ほら、
1: かわ
0: い
1: い
0: 猫ちゃん、はい、あ、猫の形のバッグにつけてるんだ、これ自体が猫のバッグなんだ、ね、形がね、推し活の時のバッグには推し様の名前入りやお顔のキーホルダーつけてます、見てるだけで幸せです
1: 推し活はね、
0: そらそうですやん、これはもう春木菜さんめっちゃわかるんちゃうねえ、推し活はね、
1: はい、
0: ありがとうございます。今日もたくさんキーホルダーについて皆さんね、はい、メッセージいただきました、うん、ありがとうございま す、キーホルダーってなかなかないんかなと思ったけど、うん、
1: まあ、
0: すごいね、
1: いろいろ出てくるね、
0: 皆さんの、うん、あのキーホルダーについての、うん、ボキャブラリーが、
1: そう
0: ボキャブラリー、
1: 僕らが なさすぎんだよね
0: そうなんです、ね、はい、ね、清水さん、村上さん、いかがでしたか。
2: いや、皆さん の、うん、あのいろんなメッセージに圧倒されています
0: すごいですよ ね、はい、ね、村上さん、今日はあの初めてのラジオだったんですけど、いかがでしたか。
2: めちゃめちゃ緊張したんですけど、はい、すごいアットホームな感じで楽しく過ごせました。
0: 嬉しい、ありがとうございます。はい、ね、ということで今日もたくさんメッセージね、うん、このキーワードについての、ね、メッセージもたくさんいただきまして、ありがとうございました。さあ、ということで、ま、もうはい、いや、また言わんといて本当はここに1曲あるんですよ本当は、はい、いつもね、皆さん

0: さんからありがたいことにたくさんメッセージいただいて本当にいっぱい広げていけるのでね、お話できるので、うん、あの1曲かける時間がいつもなくなってしまうっていう、はい、ね、いやでもねそうやって楽しんで聞いてくださる皆さんねいらっしゃるんで嬉しいですけれどもね、こちらもね、はい、はい、ありがとうございます。さあそして来週の月曜日のキーワードですけれども、はい、半袖です。
1: もう半袖ね、
0: うん、まさにそれね、
1: そうですね、
0: ハッシュタグさわやかおとくにとつけてポストしてください。週の始まり月曜日の担当は吉本興業京都府住みます芸人の今回はミク畑ちゃんです。
1: ミク畑ちゃんね、
0: はい、来週もぜひさわやかおとくに聞いてください。はい、さあということで今日はね本当にあの、うん、今日にぴったりのテーマでしたよね。
1: よ
0: た、はい、でピックアップニュースも熱中症とか暑さに対してのお話でしたし、はい、私も暑熱順化を調べてきてよかったな
1: っていう
0: 感じですけど ね、
1: ね、
0: いや確かにでもねもう本当にあの今今お風呂入らないか何言ってんの
1: 今流したら聞き流したかなと思って
0: しいやでもね外もね25度超えてますから、はい、暑いと思いますよ今日外も ね今からね、うん、すごいあのいいあの暑さどんどん上がってくるのと、はい、あと乾燥注意報も出てるので、はい、最近ちょっと火事も多いじゃないですか、はい、ニュースとかでよく聞きません、
1: う
0: ん、
1: そうです ね続いてますね。
0: そうあの昨日広島でなんか、ね、工場のなんか船
1: 見ました見ましたすごい燃えてましたね
0: めっちゃなんか鎮火して朝でもまだ鎮火してなかったとか言ってましたから、うんうん、ちょっとそういったあの火事も増えてきてますの です、ね、皆さん乾燥注意報も出てますから気をつけていただいて、はい、お肌も気をつけんとね乾燥注意報は ねカサカサになるし髪の毛もパサパサになるし
1: そうです、
0: はい、気をつけていただきたいと思います。で、しっかりね今日の賢クラシックアワーのコーナーで、うん、あの熱中症警戒アラート、ね、特別警戒アラートとかの情報もお話しいただけましたので、はい、そのあたりも気をつけていただいて、で長岡京市も、ね、いろんな場所がそうやって開放されるんですよね清水さん、
2: う
0: ん、
2: そうです
0: ね、あのそういった場所もしっかりあの外出てはってもちょっとなんかね暑くてしんどいと思った時にふっと入れるようなそういった市役所やったりとか、うん、場所がたくさんあります、まあ、
1: ここの1階もそうです
0: し
1: ね、
0: はい、バンビオの方も入っていただけますし、はい、バンビオも案外涼しいんですよね、ここ、ね、うん、1階すごいひんやりしてるのでいつも、はい、夏の、ね、時はちょっとまたそういった一瞬こう冷やしてからまた出るとか ね、はい、ね、あの頑張っていた頑張っていただいて暑熱順化は頑張っていただいて、はい、皆さんしっかりね対応していただけたらと思います、
1: はい、
0: さあ、この後はですねイオンモール京都桂川サテライトスタジオから下口スター正道さんがお送りするリブラジでお楽しみください。こちらのバンブースタジオからはハッピーお得にキッシーのキラキラ金曜日、午後1時30分から私キッシーがお届けいたします。今日はですね3週目の金曜日ですので心理テストで楽しむコーナーありますんで、はい、ぜひ午後からもよかったら聞いてくださいね。それではこの後も引き続き FM お得にの番組でお楽しみください。ここまでのお相手はキッシーこと岸舞子でした。そしてアシスタントは
1: 私タナピーと、そしてゲストは
3: 健康づくり推進課の清水和穂と
4: 村上真美でした。
0: はい、ありがとうございました。爽やか特に金曜日、この番組は良質な医療看護介護保育で地域に貢献する医療法人社団先春会の提供でお送りしました。それでは本日金曜日の午後からもそして素敵な週末お過ごしください。さよなら、バイバイ。
1: さよなら。
5: 京都新聞大山崎販売所はあなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
6: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、おいしくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売小川食品。
7: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで電話 075-955-1889 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
8: 黒川造園土木は地域に密着し長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
9: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装

0: 装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

2月15日金曜日、時刻は12時を回りました。こんにちは、 FM 特にリブラジ DJ の下口ストーンまさみつです。暑いね、まだ上がっていくんやろ、週末に向けてね、夏です。もう梅雨は、でも梅雨なんか今あの梅雨前線が中国大陸の方にギョインとこうね上がってる状態、まあこれがまあまあまあどんどんまた日本にかかってきて、梅雨来んのかな。まあ週間天気見ると来週なんかずっと雨みたいなね感じになってますけれども、去年みたいに梅雨入った言うてもうすぐ梅雨明けたみたいなことにね、まあそれまた水不足もねちょっと心配になってくるし、ね、それにしても暑くなってきた。もう短パンの季節ですね、今日はまだ長ズボンですけれども、今日はねセブンイレブン創業日本第1号店、はい、74年、はい、で J リーグ発足、今日あのバーン風船割れて中から数が出てきた日やな、あれな。商店がスタートした66年です。うわーすごいな。お誕生日瀬戸内寂聴さん、三河健一さん、三輪明宏さん、すごいよこのねえ、江夏豊さん、はい。今日はどれでいこうかな。商店、商店です。商店のまあ印象的なオープニングのね、パッパパパパパパパパパフパッパパパパパパパパパフっていう、ここに歌詞をつけてください。はい、タッタタタタタタタッタパフタッタタタタタタッタッタパフってね、ここにもうこれしか入らへんわという歌詞を、ちょっと他の番組みたいになってますけれども、はい、お待ちしてます。はい、で今日もあのメッセージ大賞番組の最後に発表させていただきまして、選ばれた方にはサイン入りステッカープレゼントいたします。宛先はラジオアットマークdiv-r.co.jp までお願いします。でリッスンラジオという、皆さんリッスンラジオで聞いてくれたのかな、結構聞いてくれた方も多いと思いますけれども、リッスンラジオという無料のアプリね、それでこの番組聞いていただくこともできます。19時からは再放送もしておりますので、ぜひそちらもお楽しみください。 X もございます。ハッシュタグリブラジ、カタカナでリブラジ、リブの部はウニ点点、こちらをつけてポストしてください。さあこのリブラジはお得にの最新情報に触れたり、ゲストを招いてのトークコーナーなど、にぎやかながらもどこか温かい、そんなお得にとあなただけにカミン。今日は三河健一

さん80歳のお誕生日でございます。おととしデビュー60周年を記念して制作され、ビーズの松本隆弘さん作曲、グレー拓郎さん作詞のロックなナンバーからスタート。美川憲一、これでよしとする。

今日は美川憲一さん80歳のお誕生日ということで、これでよしとする。お送りしたところでリブラジ、この番組は未来図は対話の中にあるリブの提供でお送りします。

0: ちゃん、ずず
1: ほくら
0: ほ
1: ほくらほく
0: らずずず
2: ず
0: ず
2: ず
0: つながれお得にのわーイエーやりました、
2: はい、
0: 巻き込みました、いろんな人。さあここからはつながれお得にの輪。このコーナーはお得にで活躍するゲストさんをお招きして、お仕事やプライベートなことなどいろんなことをお聞きして、もっともっとお得に地域を盛り上げるコーナーです。本日のゲストは

0: いしばりケア専門サロン、食いしばりケア専門サロンですね、ほくらにから藤田由香さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 2回目
1: はい
0: ですよね、
1: はい、そうなんです。
0: すいません、
1: いえ
0: いつぐらい前、
1: もう5年も前だと思います。
0: だいぶ前、
1: だいぶ前です。
0: そうですよね、
1: はい、
0: その頃もうほくらにでしたか。
1: はい、やっておりました。はい、
0: そうですか。寝てる時のその食いしばりということですか。
1: 寝てる時もそうです。起きてる時もあのストレスがかかったりとかするとぐっと皆さん噛むので、はい、
0: まあそうか、スポーツする人なんか特にね。
1: そうです。あとこう下向いただけでも歯が当たり出すので、はい、歯が当たっただけでももうこれ食いしばりのスタートですので。
0: 食いしばりというのは、
1: はい、
0: よくないんですか。
1: はい、百害あって一利なしです。
0: ほな、よう応援で、
1: はい、
0: まあ、まあ、歯食いしばって頑張らんと いうのはこれはもう、
1: もう、はい、
0: ダメなんです。
1: はい、もう昭和で終わってください。令和はもう、はい。
0: 今日のリブの人、すみません、ここで紹介になりますけれども、東優香さん、22歳、はい、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 4月から、
2: はい、4月から入社いたしました。
0: フレッシャーズやな、ほなったら。
2: あ、そうです。
0: ねえ、え、歯食いしばれって言われへんかった？
2: よく言われます。
0: なあ、
2: はい。
0: あ、ダメなんですか。
1: はい、ダメなんです。
0: え、じゃあどうしたらいいんですか。その応援する時の掛け声として、
1: 掛け声としては、うん、力を抜けと言えばいいです。
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: どうしてもあの肩に力が入ると、
1: パフォーマンスが、はい、そうです、食いしばってパフォーマンスが下がるので、はい、
0: それ何、結構前から言われてることなんですか。
1: 私がこう勉強しているのが、佐藤式リンパケアっていうんですけども、はい、これが13年ぐらいに今なるんですね、はい、で私は勉強し始めて10年ぐらいなんですけども、
0: あ、ほなもう、はい、もう十数年前から
1: もう、はい、
0: 食いしばるのはあかんよと、
1: はい、
0: は
1: で食いしばることによって全身の不調を引き起こすと考えた歯医者さんの先生がいらっしゃるんですね、
0: はい
1: はい、でまあ、その先生の考え方でこのケア方法が今できていて、
0: はい、まあ、いわゆる噛み合わせということですよね。
1: 噛み合わせも噛み合ったらダメなんです、あの歯は基本的に当たらないのが基本なので、はい、
0: あかんにゃ、
1: はい、
0: なんかカチッと綺麗に噛み合うというのは、
1: はい、
0: あまり良くない。
1: そうです、はい、そうなんです。皆さんね、結構噛み合わせとか気にされるんですけど、はい、あの歯をすりつぶしたりこうするためにあるので、その噛み合わせ云々とはなくてですね、うん、はい、歯は基本的には当たらない。当たり出すともうこれ食いしばりのスタートなので、
0: ほなずっと口の中では歯がカチッと覆っていない状態がいい状態なの。
1: そうです、はい、
0: うわー、それは、え、前来てくれはった時もそれ言うてくれ、
1: いや、ここまではお話できてなかったと思います。
0: そうですよね、
1: はい、
0: ファーストイヤーですもん、わかる、はい、どういう意味か
2: わからないです。
0: わからないですね、
2: はい、教えていただきたい。
0: いや、ファーストイヤーの意味が
1: 初耳、
2: 初耳、
1: はい、
0: あ、初耳もわか、わからない
2: 。初耳はあの初めて、
1: あ、そうそうそう
2: ですよね。
0: それを、はい、直訳でファーストイヤー、
2: ファーストイヤー、なるほど、
0: はい、すいません、いや、初年度という意味じゃなくて、
1: うん、
0: 初耳、
2: あの耳の方
0: で、耳の方、
1: はい、
2: 勉強になります。
0: はい、よくそれましたけれども、へー、ほー、で藤田さんは、
1: はい、
0: もうご自身でほくらにという、
1: はい、
0: お店を、
1: はい、
0: これを立ち上げて何年になるんですか。
1: はい、これはもう、合計でね、7年か8年ぐらいになります。7年ぐらいかな、はい、
0: へー、もう初めて聞いたわ。
1: もともとはね、マッサージ屋さんって普通にこうリラクゼーションサロンで、あの本当にこうオイルをやったりとかしてきたんですけど、はい、マッサージを普通にしてきたんですけど、うん、あのそれだけではなんか治ってないなっていうちょっと実

0: 感があって、でもそれ対症療法なんでそれでは変わらないっていうことがまあ分かって、何が違うのかなと思っていろいろ探していくと、まあ、食いしばりから全て体の不調ってきているということが分かって、今それをやらせていただいているっていう形なんです。
1: これね、
0: はい、
1: まあ、その意識して、まあ、起きている時はね、
0: はい、
1: 意識したら、まあ、歯が合わさらないようにこうできますけど、寝てる時が大変じゃないですか、
0: はいはい、
1: これどうするんですか、寝てる
0: 時。寝てる時は基本的にあの枕は使わない。枕でこう首がこう上がった瞬間に顎がこう食いしばりがスタートするので、本当は枕はいらないんですよ。
1: 枕ないと寝られへん
0: もう枕に慣れてはると寝られないんですけど、それちょっとね緩んでいくと徐々になくしていけるんですよ、筋肉が緩んでいくと。
1: その首にタオルを入れたりそんなんもいらない。
0: あ、いらないです。アーチは埋めたらダメですから、はい、
1: アーチ埋めたらあかんの。
0: はい、
1: もう全部逆のことやってるわ
0: なんか土踏まずとかこうお椅子の後ろの背もたれの腰をちょっと支えるようなちょっとこう、はい、カーブがするやつとかもあるんですけど、はい、基本的にアーチを埋めるものは私たちその機能を失っていくんですね。なので機能を補うと私たちの体って機能を失うようになっているので、そうではなくって筋肉を緩めて元に戻していくと自然とアーチはできてくるんですね。
1: なんかね、でもそれ分かる。俺ね、サンダルで、はい、土踏まずをピタッとする、はいはい、なんかリカバリーサンダルみたいなを、
0: はいはい、
1: 去年も一昨年も買ったような気がするんですけど、はい、なんか気持ち悪い、
0: はい、最初はいいんですけどね。
1: 最初は、
0: うん、その買った時はね、
1: そうものすごく
0: ええ
1: なと、ね、うん、ええなと思うんだけど、ずっと使ってると全然なんか なんやろ落ち着かへんというか。
0: そうなんですよ。結局アーチを埋めてしまうとアーチは今度それがないと維持できないので潰れるんですね、
1: うん、
0: で首もそうで枕が当たり前の状態になってると首のアーチって潰れていくんですよ、はい、でなくってその補うんじゃなくて元に戻さないといけないんですね、うん、で私たちって生まれるとき枕を持って生まれてきてるわけではないので、基本的に枕はいらないんですよ。だからアーチを埋めるようにやってしまうとどんどんどんどんそうやってサンダルも買い替えていかないといけないし、枕もなんか高さがとかこう、はい、アーチをとかこう立った姿勢がとか言って調整が必要になって、どんどんどんどんこう買う方にこうそのループに入るんですけども。
1: うわ、
0: はい、
1: ほなお布団とかもせんべい布団とかの方がいいんですか。床に寝るのが一番。
0: 多分それは多分最初きついと思うんですよ、うん、慣れてないところがあるので、うん、まあ、それを徐々に薄くしていくっていうのは必要かなとは思いますけど、
1: まあ、あんまりグワーンと沈み込むような、はい、なんとかピュールとかね、ああいう体にピタッとフィットするようなやつは、うん、
0: フィットしたらダメです。アーチが崩れるので。
1: うわ、
0: はい、
1: こと聞いたねいやなんかね最近、まあ、僕家ではそのちょっと硬めですけれどもアーチが埋まるようなマットレスで寝てるんですけど、
0: はい、
1: そない疲れ何時間寝てもねそない疲れが取れてない、
0: はい、できたら高反発 あのメーカー出してもいいですかね、はいはい、エアウィーヴさんとかそのへこまないやつ、
1: はい
0: はい、ちょっと硬めの方が、はい、
1: いいですか。
0: おすすめです。こうアーチ体のアーチに沿うようなその枕だったり、
1: はい、
0: 下に引く敷きマットだったりじゃなくてちょっと固めの方が、ちょっと床はちょっとフローリングが硬いと思うので、うん、はい、ちょっと寝にくいと思うのですけども、はい、
1: はあ、どう
2: 、はい、
1: 今の話聞いて東君は。
2: 僕も結構マットレスは固めにしてました。
0: あ、素晴らしい。
2: それは結構もう親から言われて。
0: あ、素晴らしい。
2: そうなんですよ、固めで。
1: でも疲れ取れる。まあ、まだ22歳やからね
0: まあね、疲れ言うてもね
1: え、連続で何時間ぐらい寝れますか。
2: 多くて9時間とか。
0: うわ、
2: なんです
1: よ、すごい僕らもう1時間半ごとぐらいに目覚めますよ。
2: あ、そうですか、
1: はい、
2: そう、ないですね、僕はまだその経験が。
1: これなんでそれに気づかはったんですか。なんか
0: ずっとこう、まあ、要はリラクゼーションサロンでこう指圧とか足で踏むっていう速圧とか、うん、オイルマッサージ、足ツボ、フェイシャルいろいろやってきたんですけど、はい、結局なんかその場だけ、その場しのぎだなって気づいて、うん、でもいや、やっぱりこう楽になったとは言って

0: これはるか結局治ってないなって。ああそうか、
1: 完全にね、
0: うん、そうなんですよ、うん、でこっちもちょっと営業かけるので、その
1: そまた来てもらう方
0: がねまた来てもらわないと仕事にならないから、うん、結局それって治してないなと思っていて、うん、
1: 正直な人だよね
0: なんかもっと良くしてあげたいのに良くなってないし、私もすごく体調が悪かったんですね、うん、自分も力入れてマッサージするので、うん、自分も膀胱炎8回やってぎっくり4回くらい繰り返して、もうみんなその女性は体調不良を抱えてたんです、スタッフも。だからもう休憩時間になったらマッサージし合うみたいな、ケアし合うっていう、もうなんか健康にしたい私も健康じゃないし、健康にしてあげたいお客様も別に健康にもなってないし、あれと思った時にたまたまその佐藤式リンパケアっていうのをちょっと本屋さんで見つけたんですけど、はい、でそこにアパラーって呼んでいったら、肩は揉むから硬くなるって書いてあったんですね、うん、確かにって思うことがやっぱりこう実感としてあったんですよ、はい、最初一番最初に来てくださったお客様ってそんなに硬くなかったりするんですね、うん、まあ、凝ってるって言ってき、うん、やるけど、まあ、そんな硬くないなと思っても、まあ、ちょっと営業もかけないといけないんで、
1: う
0: ん、お疲れですねみたいなこと
1: を、は
0: い、そり
1: ゃ言うわ、
0: 一応ね言うです、うん、で、まあ、その方が、まあ、私も営業上手なんでこう声かけていて、うん、通ってくださるんですけど、良くなってるかと聞かれたら一番最初がよくあったんじゃないかと思わせられることが結構一人二人ではなかったんですね。だからあれと思って、まあ、これは仕事なんでそのままやらないといけないですからやってたんですけど、まあ、自分も体調不良を抱えたりとかして、うん、もうしとにかく仕事も楽しいけどしんどい、でもこの仕事って20代から始めましたけど、もう50、60になったら絶対にもう続かないと思ったんですよ、うん、20代でそれでしたから、うん、でなんか他ないかなと思ってストレッチとかいろいろ探したんですけど、その時にたまたまその本屋さんでその本を見つけて、うん、肩は揉むから硬くなる、ストレッチもダメですって書いてたんですね、うん、で自分の中でなんかまだ答えというかこう言葉になってないけども、確かにってやっぱこう思 う, こう実感する場面がいっぱいあったので、これほんまかなと思って、もう十何年も前ですから怪しかったんですよ、撫でるだけって書いてるんですね、撫でるだけってめっちゃ怪しいやんと思って、うん、でもそれで変わるんだったら自分もあの続けられると思ったんですよ、本当に優しく触れるだけって書いてるんですね、うん、で、まあ、無料体験会とかもちょっと、まあ、そういうのいたことがなかったんですけど、やっぱ興味が出たんでちょっと行ってみて、はい、そしたら 肩こりは10秒で治るって書いてあるんですけど、そうなんですかって聞いたら、あ10秒で簡単だよみたいな感じでこう先生が見せてくださったんですね、うん、そしたらほんまやってなって、まあ、これだったら私続けられると思って、そこからちょっとあのこっちの方の、分かりやすく言うと押したり揉んだりしてたものをやめて、押さない揉まない引っ張らないという、優しく触れて呼吸するとか揺らすだけで筋肉を柔らかくすることができると。でもその一番の諸悪の根源が食いしばりにあると。だから食いしばりを解決していくと全ての筋肉が緩むというあの考え方だったんですね。
1: すごい、
0: はい、
1: そこにたどり着いたわけですね。
0: はい、そうなんです。
1: あのリブさんの本社はね、
0: はいはい、
1: 中にあのカピバラ整体院ってあるんですけれども、
0: そうなんですね、はい、
1: そこもね、
0: はい、
1: 一切揉まない。
0: あ、揉まないんですね。
1: だから足をこう曲げてこうグッとこう、
0: はいはい、
1: 正しい位置にするとか、うんうん、そういう施術で先生されてるんですけど、
0: はい、
1: 不思議とね、なんや、え、めっちゃ楽になってるって一切も揉んだり、うんうん、その
0: 引っ張ったり、
1: ね、そう、うん、はしあらへんですよ、うん、こう膝持ってちょっとクッとこう、
0: わかります、そうそうそう、
1: 動かして、はいはい、でまたスーッと戻してみたいな、それの繰り返し。そういう揉んだらあかんにゃん、
0: はい、あの赤ちゃん、新生児の赤ちゃんも揉まないじゃないですか、
1: はい、
0: もう壊れ物のように優しくそーっとそーっとこう撫でるじゃないですか。でも赤ちゃんに押したり揉んだりしないのに、大人の私らがしていいんかって言ったら多分違うんです ね、うん、赤ちゃんにしちゃいけないことは今の私にもしてはいけなくて、うん、赤ちゃん触るときって本当にこう
1: 撫でますもんね、
0: うん、そうそうそう、もうそれぐらい起こさないようにこう撫でるじゃないですか、はい、もうそれぐらいしかしないんですよ。でも圧倒的に体が変わるっていうことが分かったので、うん、そしたらね、お客様のその負担にもならないし、うん、私も楽だし。
1: でも初めはちょっと半信半疑な部分も、
0: いやもうそれはそうです、ね、半信半疑で、いやそうは言うたかって揉まなあかんやろみたいな感じで、
1: ね、せっかくお金払
0: う
1: てね。
0: あ、そうです、最初ちょっと
1: 気持ちええわ言うてくれはる人にね。
0: そうです、そうです、散々やってきましたから、
1: 何もしてへんやんってこう言われるのも怖いもんね。そう、
0: もうね、今はちょっとずつこう市民権減ってきて、こうちょっとそういうのが広まってきましたけど、もう10年も前なんてめっちゃ怪しいって。

0: と言われて。
1: そうやね、
0: はい、
1: はあ、まあ、何でもまあまあやってみるというのは大事ですね、
0: はい、
1: でリクエスト今日いただいておりますので、はい、曲紹介お願いいたします、
0: はい、ワニマさんのやってみようです、yeah!

0: ワニマやってみよう。でもなんかワニマイコール歯食いしばってる感じがするんですけどね。
1: まあ頑張ってる方は ね食いしばってますね。
0: ねえ、はい、まあ、でも今日はあの食いしばりで悩んでいる方に手を差し伸べようという、
1: はい、
0: ね、そんなほくらにの藤田さんをゲストにお迎えしております、
1: はい、
0: 何施術体験会というのも定期的にやっておられる、
1: はい、やっております。あの向こう市の方でボランティア団体を立ち上げておりまして、はい、いかんせんその、あの、あんまり認知度がないものですから、うん、まあ、こういうことで体って変わっていくよっていう体験会を定期的にさせていただいてるんですね、はい、
0: 結構ちょっと体験会に来られた方で劇的に変わったりする人って、
1: あ、劇的に皆さん、はい、もうあの例えばもう分かりやすく言うと美容室の最後こうパンパンパン、
0: はいはい、やります、
1: あれはもうめっちゃ気持ちよかったと、今までは、うん、もうもっとやってくれもっと押してくれと思ったけど、あれがいらんって思う日が来るんですねっておっしゃってました。もうやめてって思った初めて思いましたっておっしゃってました。
0: パンパンせんといてと、
1: もう、はい、もうやめて、
0: もまんといてと
1: あれがあんなに気持ちよかったのにっておっしゃってました、お客様で。
0: うわ、はい、やっぱり常になんかこう、まあまあまあね、大人になってくるといろんな悩みもあるし、
1: はい、
0: ね、どうしても眉間にシワが寄ってしまいがちですけれども、はい、眉間にシワを寄せるのもあまりいいことないということですね、
1: はい、そうです。まあ、頑張るのが良くない、
0: そうです。僕のねモットーがあって、頑張らない諦めないの。
1: あ、素晴らしい
0: そう、もう頑張ってええことなんかね、それは若い時はね、
1: はい、
0: 何も努力してなかったら頑張らなあかんことはあるけれども、
1: あります、ね、
0: まあまあ大人になってきたら、

0: みんなそれぞれ何と頑張ってきたよと、ここまで。
1: そうです、
0: ここからはいかに力を抜くか、はい、
1: そうです。
0: これ食いしばりでなんかこうマウスピースとかそんなんは使ったりするんですか？
1: あ、マウスピースは使わないんです。逆に言うとマウスピースを入れると噛むんです皆さん。
0: そうですよね、
1: 異物が入るので、うんうん、でそれがだんだんだんだんその割れていくんですよ。マウスピースは食いしばりは予防しないんです。食いしばって歯が潰れるのは予防してくれます。
0: あ、ほんなら食いしばりには何の意味もないと、
1: はい、食いしばり自体は予防しない。
0: なんかその使うんですか、器具とかそんなの。
1: まあ、こういうちょっと、耳につける、アクセサリーみたいなグッズだったりとか、あとねテープとか貼るんですよ。まあ、優しく触れるということをこういうのとか、このピアスみたいな形のものとか、イヤーカフっていうんですけど、それを使わせてもらったり、テープがあるんですけど、それをこう耳裏にちょっと貼ったりすると、うん、まあ、優しく触れてる、誰かがずっと触ってるような形になるので、はい、それで筋肉が緩むという作用があります。
0: はい、僕ねゴルフやるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり打つときにガッとこう歯を食いしばるんでしょうね、
1: はい、
0: 奥歯が欠けたんですよ、
1: はい、
0: ということはそのスイングも良くないということですよね。
1: そうですね、
0: はい、奥歯が欠けるようぐらい歯食いしばってるということは良くないという
1: そうですね、マイケル・ジョーダンとかもベロを出してシュートするんですよ、はい、そうあれはおじい様からそうやって、まあそうやってベロを出すと、まあ、力が抜けるっていう多分指導法で教えていただいたっていう話はあるんですけど、結局ベロを出すと食いしばれないんですよ。だからもう上手な選手ほどベロを出すんですよ。今スポーツ選手とかもベロを出したり口はちょっと大きく開けたりとか。
2: 知ってた。工藤さん
0: ね、うん、左にサウスポーね、
1: はい、
0: へー、マイケル・ジョーダン、そうやわ、
1: はい、
0: これおじいさんにそれを
1: なんか教わったみたいです。おじいさんがそれで筋肉が緩むというのは分からなかったかもしれないんだけども、うん、まあ、力が入るとパフォーマンスが下がることは分かっているから、あえてベロを出しなさいみたいな指導があったみたいで、なんかベロを出している写真がたくさんあるんですけども、
0: ある
1: あれは要はベロを出すと食いしばれないんです、単純に、はい、
0: この間舌の真ん中思いっきり噛んでしまいました食いしばってんやねそれ、はい、いやこれお店自体はどこにあるんですか、
1: はい、
0: 場所は、
1: 桂駅の東口から徒歩1分ぐらいのところのマンションの一室でさせていただいてるんです、はい、
0: 最寄りですよ、
1: はい、リアルホームさんって1階に不動産屋さんがあるんですけど、
0: あります
1: そこの2階です。
0: 新しくなったでしょリアルホームさん。 あれがちゃうわ、
1: はい、
0: リアルホームさん、
1: うん、河原町方面ちょっと歩いていただいて、
0: 線路沿いに、
1: あ、そうです線路沿い歩いていただいたら、はい、
0: はあ、
1: そこで、はい、
0: やってはる、
1: はい、
0: で、向こう市でも、まあ、ボランティア団体で、はい、そういう、まあまあ、セルフケア
1: レッスンだったり施術体験会を開催させていただいてます。
0: 結構誰でも結構変わるもんなんですか。
1: はい、変わらなかった方はほぼほぼいないです。
0: うわ
1: まあ変わるというのはちょっと効果効能を歌うのでちょっと言えないところはあるので、
0: ね、
1: 絶対にそうなりますとは申し上げられない
0: んです
1: けど、
0: どこまでね、まあまあまあまあ、はい、言えない部分もありますけれども、はあ、
1: はい、でもすごく優しいケアなので、うん、感覚がやっぱこうガチガチになった貼ると感覚がもう鈍ってるんですね、うん、もっと強く押してほしいってそれこそそういう風になれはりますから、あ、ちょっと楽になったなって感じはった人から徐々に変わっていきます。最初はなんかそんなんで変わってたまるかみたいな、そんな感じの方もおられるのでははい、
0: なんで来たんやそんな
1: の
0: ねえ、
1: はい、
0: 変わる思って来てんのにそんなんで変わって、はい、まあまあまあ、はあ、いや今日はねちょっと僕もこれからなんかゴルフとかするとき舌出して、
1: あ、はい、ぜひベロ出して
0: ねえ、
1: はい、
0: 打つときもね、はい、パターするときとかも、
1: はい、

0: 東区。
1: はい、僕もちょっと、はい、働いてる時はあれなんですけど、はい、プライベートで、はい、僕もバスケやってるんで。
2: あ、そうですか。
0: マイケル・ジョーダン舌出してるの知ってた？
1: 知らなかったです。
0: いや写真見てみ、ベッロー出てるで、
1: はい、あ、そうですか。
0: うわーって飛んでる時舌ベッロー出てるで、
1: ほんとだ。

0: いや今日はちょっといいお話を聞かせていただきましたね。今週のつながれお得にのは、ほくらにから藤田由香さんにお越しいただきました。藤田さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。

0: FM お得にリブラジ、久保田俊信 with ナオミキャンベル、ラララ ラブソング、お送りしたところでリブインフォでございます。今日は初登場でございますね、リブ不動産販売株式会社から東優香さんでございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 優香って女子みたいな。
1: そうです、女の子みたいな。
0: まあ、なんです結構その東さんの世代はその名前多い。
1: あ、なんか男の子でも女の子でもいける名前っていうのは、僕のこの22代、うん、歳なんですけど、同じ代ではなかなかいない。
0: そうか。
1: ので、
0: でリクエストがラララ ラブソングですよ。生まれる前ですよ、遥か前ですよ、はい、生まれる15年ぐらい前の曲ちゃいますか、これ。
1: そうですね、もう本当に前の。
0: これは なんでこの曲やったの。
1: ずっと車で流れてて、
0: お父さんお母さんが聴いたはった。
1: あ、そうです。
0: はあ。
1: そっから結構。
0: お父さんはおいくつぐらいですか。
1: お父さんは もう結構もう年です、もう70過ぎてる。そうです。
0: そうですか。え、ご兄弟は何人。
1: 3人兄弟
0: の一番下。
1: 一番下です。
0: 一番下か。はあ。でも髪型とかを見ると、
1: はい、
0: 柳葉敏郎さんがトレンディードラマに出たはった時の髪型みたいです。ちょうどラララ ラブソングがね、ドラマの主題歌になってる時時代のぐらいの髪、なんかね、爽やかやで。
1: いい感じですかね。
0: そう、リブに入社したきっかけ、はい、はい、教えてください。
1: もともと親が不動産関連の仕事をしていたこともあって、はい、結構昔から、まあ、お家見たりとか、そういう不動産の仕事っていうのが、あ、まあ、本当に身近に感じてきたんです。
0: そうですか、
1: はい、で、その中でもそのリブの代表である旗の代表とも、まあ、いろいろご縁があって、うん、その旗の代表 その人としての器の大きさとか情熱、うん、周りを引きつける人柄っていうものにとても強く憧れを持ったので、自分もついていきたい、こんな人になりたいなっていう思いがあったので、このリブ会社に入社いたしました。
0: ねえ、はい、だから、まあ、身近ではないけれど近いところにそういう方のがいるということは結構幸せなことですよね。
1: 幸せですね、はい、
0: ねえ、自分が目指そうと思っている人物が、まあ、その会社に入れたわけだから、
1: ね、そうです。
0: もうこっからは歯食いしばらずに、頑張らずに諦めないでいくと。
1: はい、
0: 歯食いしばったらあかんねんで。
1: ちょっと食いしばりがちなんで。
0: ガチやんな。
1: ちょっと、はい、力抜くときは抜いて、頑張るときは頑張って。
0: でもね、見た目ものすごく爽やかな好青年という感じなんですけれども、特技が将棋なんですよ。
1: そうです、将棋できます。
0: これ一歩先二歩三手先まで読まんと将棋はね、相手が次こう出てくるんちゃうかみたいな、結構仕事にもつながるんじゃないですか、将棋って。
1: そうですね、つながると思っているんですけど、
0: うん、
1: まだまだ入社したてということで。
0: まあそうやな、まだ右も左もわからん、まあやっとちょっとだいたいぼやっと仕事の内容も含めてね、分かりだしたかなという頃ですけれども、
1: はい、
0: 将棋だけど初段やで。
1: はい、
0: 初段って言うたけど取れませんよね、なかなか難しいでしょ。
1: そうですね、結構もう本見てこう勉強っていうか。
0: そやな、
1: 詰め将棋したりとか。
0: ほなもう大概将棋、まあ、近所の人とかお店さんやることないかもしれんけど、負けへんでしょ。
1: 絶対負けないですね。
0: これ将棋強いのはね、憧れる。
1: ありがとうございます。
0: はあ、いや、なかなか魅力満載ですよね、本当にね。で最近はサウナにハマってますと。
1: はい、ハマってますね。
0: 何、餃子湯。
1: はい、そうです、餃子湯っていう、その1階が中華屋さんなんですよ。
0: あ、普通のお店知ってる。
1: でその上が、
0: そやな、
1: そうです、サウナです。
0: 奥入っていて、
1: あ、そうです、
0: ね、だから

0: サウナ入って上がってきて餃子とビールでさらに整うという。
1: そうです、もうその通り。
0: サウナが
1: もう、はい、もう休みの時はサウナ行ってリフレッシュして、
0: うん、感じですね。いやーねー、でもまあこっからね社会人がスタートですから、
1: はい、
0: 次来た時はまた顔つきがちょっと変わってるかもしれないわね。
1: はい、もっと自信を持って、はい、話せるように
0: ねえ
1: 頑張ります。
0: さあそんな東さんでございますけれども、今日のリブインフォは何でしょうか。
1: はい、では、私リブ不動産販売からのお知らせをします、はい、現在買取物件を大募集中です、うん、最近はチラシを見て連絡しましたというお問い合わせがとても増えております、
0: うん、
1: 誠にありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 弊社の、買取対象エリアは長岡京市、向こう市、大山崎町の主にお得にエリアを中心に京都府内全域で対応しております、はい、例えばなんですけども、相続したけどそのままになっているお家があるとか、うん、荷物や家財が残ったままで困ってます、うん、近隣に知られず売却したいとか、そういう悩みがあればですね、ぜひ弊社にご相談いただけたらと思います、はい。
0: どんな相談でもいいですか。
1: あ、もうどんな相談でも OK です、
0: ね、
1: はい、
0: 歯食いしばってばっかりでちょっと肩っていう相談は
1: もう全然僕が
0: 対応します。それは藤田さんに言った方がいいんちゃう。それは藤田さんに相談した方がいいですね、はい、はい。まあその不動産に関するお悩み、
1: はい、
0: 相談があったら何でもいいですね。
1: はい、
0: はい、リブ不動産販売やったらどういうメリットがあるんですか。リド、はい、
1: どういうメリットですか。
0: はい、はい、
1: そうです、もうまずもう対象エリアがもう全域ということで、はい、で主にその長岡京市、向こう市、大山崎町のお得にエリアを、うん、まあ、本当に中心に売っておりますので、
0: はい、
1: そういったもう何でもいいので、
0: はい、
1: もう困ったことがあればもう全力で対応するという、
0: そうです
1: ところが力になると思っております。
0: どうなんですか、その荷物とか家財道具はもうちょっと片付けの面倒くさいわっていう人はそのままでも OK なんですか。
1: その弊社でのその、まあ、お世話になっている業者さんがいるので、
0: はいはい、
1: そこでお安くそういう、家財が残ったままとか
0: でも全然でも、はい、お願いしても大丈夫、
1: はい、対応できますので、はい、
0: あんまりちょっと周りに知られたくないねんっていうのはどうなんですか。
1: そうですね、まあ、ちょっと今ちょっと勉強中なんで、
0: はい
1: はい、
0: 秘密厳守ですか。
1: 秘密厳守で、
0: はいはい、
1: 丁寧に対応いたします、
0: ね、はい、ね、あなたに寄り添って、ね、
1: はい、
0: 不動産のこと、お家のこと、お悩みがございましたら全て対応させていただきますということでございます、はい、で何フリーダイヤル、
1: はい、
0: 今フリーダイヤルちょっと教えておいてください。
1: はい、はい、フリーダイヤル、0120-811-731 でよろしくお願いいたします、はい、
0: 0120-811-731 これはリブ不動産販売につながるということですね。
1: はい、つながります。
0: はい、そうか、ほなまた食いしばらずにサウナで整えて、
1: はい、
0: また番組出てください。
1: もうぜひ、はい、ちょっと成長した姿見せれるように頑張ります
0: ということで、本日のリブインフォはリブ不動産販売株式会社から東優香さんでございました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: FM お得にリブラジ

1974年の今日はセブンイレブン日本1号店が開店した日ということで、まずはね、セブンイレブンおなじみのこの曲、ザ・タイマーズ、デイドリームビリーバー、リンリンさんからもリクエストいただいておりました。続いて、まあ、企業 CM ソングにもなったという、まあ、スティービーワンダーの名バラード、オーバージョイド、2曲続けてお送りいたしました。はい、お今日は長岡教師からアイスローズティーさん、今仕事で長岡教師にいます。ちょっと移動すれば桂川スタジオに行けるんですけど、一人じゃないのでテーマも分かってないし残念ですと。今朝のイルミルにスターカップの写真上がってましたよと。ありがとうございます。はい、ね、この間スターカップありましたね。そうか、もうスターカップから1週間以上経ってる。あら早いな。そう、今日のテーマはね、今日はあの商店が番組開始した日ということで、66年、だから今からもう何60年前。はあ、ね、ということで今日のテーマは商店のオープニングのナンバーに合わせて歌詞をつけてくださいと。チャッチャチャチャチャチャチャチャッチャパフ、チャッチャチャチャチャチャチャチャッチャパフっていうね、あの1行の人もいるし2行の人もいるし、はい、ユニバータケちゃん、はい、今日はアロハですよ。夏気分ですね、よう似合ってる。ちょっと遅れてきた中井貴一みたいになってますよ。あんまりミキプルーン食べてない中井貴一みたいになってます。

0: さん会えて嬉しい、もう字数がね、もう ちゃんとして送んやったら C 君、
1: はい、
0: ホッケの塩焼き食いて、
1: ああええやん、これな、これ
0: 2点、1万点満点、はい、続いて、あれ送った、送った、送ってる、ネタ送ってる、棚屋の息子送ってない、忘れてた、なそこの ボードに書いといてくれたよ、来てんの、あ来てる、あ探検隊長啓太君、12時サテスタ集合ゴーということで、あ3点、10万点満点そんな落ち込むことちゃうで、別にそんな落ち込まんでもね、そば、うん、に鬼嫁がいる限りさ、今日お店は休み、 お店お休み、今日は休み、あ旦那が、あ大会にどこまで行ってんの、東京で

まだ配信されんの試合。あ、そうか、今回は応援行かへんの。まあ行ってたやん。あ、まあ子供がもうな、学校入ってるからな、行かれへんな、そんなの。もう好きにしてしてくださいみたいな感じ。あ、そばに鬼嫁がいる限りさ、うん、旦那の前での平和プシュ、一人で国平和全力バフということで、さすがやな、さすがやで、ほんまにさすが、面白いセンスあり、はい。キョドン不死雄さん、午後一会議多分寝る。はるきなさん、どっかで見かけた顔、リブラジゲストの方ということで、午前中万病一番館で体験させていただいた折り紙サークルの代表の方が以前リブラジにゲストで来られている方でした。ご自身が見に来はった時にゲストで来られてた方が。へー。堺のキッシャンさん、毎朝4時半起きて毎日9時半寝るよということで、月曜日から木曜日は5時から聞かないとあかんからねということでね、早寝早起きありがとうございます。すいません。アンディ福ちゃんだねさん、姫路に行ったらええ福丼、美味しいお菓子がたくさんということで、カステラまんじゅうくず餅にお赤飯も外せない。もっちゃりすんな、なんかもっとなんかこう、なんかどうやろう、うまいことリズムに乗らへんかなと。スターマンボさん、商店のメロディーラインを考えました。お父さんが惣菜のコーナーに行った時、割引が貼ってあって食いついたのでメロディーラインにしましたということで、倒産割引必至ということで、1点やんやん高やんさん、ドヤドヤドヤドヤ顔兄さんということで、ドヤ顔の兄さん、ね、娘がツインズの虎月さん、メッセージテーマのハードルが高すぎるとき頭の中はいつもということで、テーマがむずすぎてええー、ネタ浮かばへんっていう、全然数字数がもうだいぶ浮かばへんかったんやろなみたいな、もう字数を合わせてください。草亀太郎さん、飲み物買おうとしたらすべて売り切れちくしょーということで、ハイジ大好きさん、トイレの電気を消してというこれはこれ何、家族への連絡事項ですかこれは。あ、大事やな、つけっぱなしはあかん、そんなもったいない、そんなもん。星のフラメンタイコさん、なぜか昭和の小学生男子が必ず言い合いの喧嘩で言っていた言葉で、お前の母ちゃんデベソということで、見たんかいという、ね、昼から四国に行く前に下津林の第一朝日初めて行ってきましたよという。四国行くの昼から。海子の都さん、この方は青森行ったんで今、ラジオを聞くなら正光関西一番 DJ、 一番ではないです、35番目ぐらいです、はい、もっともっと言い張ります、はい。もっくんさん、ゴロゴロしながらスマホということで、ね、ついつい見てしまうよねスマホはね、もう寝てんだったら寝てたらええのに、寝ててもこう見たりとかするあかんな、ね、肩にね歯食いしばって

0: 力、イラン力入ってね。え、黒蜜きなこさん、いつも通じず何言うた、えっていうことで、なんか気持ち分かるような気がするわね。え、あんまり通じひんもんな。タナヤンさん、5月24日の日曜日を思って作成しましたということで、公開放送晴れてということでね、5月24日ね、他局ですけど、はい、海沿いの道の駅ね、中古車屋さんがあるね、はい、晴れますよ、大丈夫です。いやでもね、ちょっと梅雨入り早なりそうやろこれ、ちょっと心配やわ、うん、パコンさん、エレベーターに一人ということで、一人エレベーター乗ってパフ、こっそり塀を越えて降りるパフということで、あかんでやったらそんな、ほんまにほんまに次乗ってけ、私と悶絶しはるからね。まだ3階ぐらいまで上がる時やったらね、息止めてたらええけれども、こんなん最上階とかなったらもうそんな長いこと息も止めてられへんし、で口呼吸すんのもなんか嫌やんか、そんな人のねえおならが充満してるエレベーターで、体に入れたないやんかそんなんな。長田さん、明日は楽しみファンミーティングということで、 ありがとうございます、ね、ボーリングファンミーティングね、明日やりますよ、来てくれはんに。おっさんひーひーさん、昼休みが15分しか取れない中滑り込ませてくださいということで、そんな中作っていただすみません、キクオラーメン食いたいやろということで、キクオラーメンね、林家木久蔵さんがキクオとなって、でラーメン、あの人ラーメン大好きやからね、自分でラーメンも作って、ね、売り出しもしてはりました。霧の町のチリチリ麺さん、ちょうどお昼にこれ食べようとしてましたということ、納豆混ぜ混ぜうましという、郷ひろみさんは200回混ぜはんやん ね、途中で声かけたら怒らはんやんね、200回はいいんです。岩石岩子さん、笑点60年ですか、長寿番組ですねということで、笑点司会者では南信介好き、
1: びっくりしたな、もう
0: 言うてる場合ちゃうわほんま。僕も南信介さんが一番印象残ってますね。でその後、あの人、あの人、馬面のあの誰、円楽さんね、円楽さんやな、やっぱりな。高瀬川はじめさん、あ、ネジと思ったらありきゃー、ネジと思ったらありきゃーということで、それは俺のこの間の話やの、ね、扇風機掃除してて黒のネジがバーン飛んで、もう、うわどっか行った思って、あったー思ってパッと思ったらちょっと大きめの芯でありやったよね。これ言うたで前、そうなの、カステラ職人さん、ラーメンズルズル食べてパスタはくるくる巻いて、麺系ね、はい、ウキョベンさん、うちの家田舎の方なんですが、さすがに熊には遭遇したことはないですが、アナグマやシカはザラにいます、家のそばで見た珍しいのを歌詞にしましたということで、 キツネイノシシ。

ザル。そう、イノシシ、そやな、サル、そやな、全部珍しいな、うん、イノシシはちょっと会いたないな、怖いな、ちょっとな。リンリンさん、はい、あ、ウキョベンさん、ウキョベンさん作り直したっていう、はこっちや、こっち、先ほど送ったイントロ文字数足りなかったので作り直しましたということで、はい、笑点のイントロに歌詞をつけるということで、嫁と妹スカタンということでね、なんかこうものすごい思いが詰まってるような感じがしますね、本当に。トルピーさん、袴田ホテルで密会アパ、原田はパジェロで密会アウトということで、好きなこと言うてんな。クーネル親父さん来てますよ。なんか鬼嫁が言ってるようなので送らせていただきます。明日はスカスカさんとタスカルさんと遊んできますということで、あ、今日の鬼嫁という、今日の鬼嫁、はい、東京行く日にスター旦那の見送りなしということで、見送ってない、見送ってないの、頑張ってねとかそんなんも、あ、ないの。リンリンさん、ラストね、これ、はい、ネズミ先輩ポッポ、桜田純子はクックということで、ありがとうございます、はい、今日のメッセージテーマ、笑点のテーマに合わせて歌詞をつけてくださいということでございますね。ではリクエスト参りましょう。まずは、はあ、今日はね、藤田恵美さんお誕生日、63歳ということで、春木菜さん、C 君からのリクエスト、ルクプル、日だまりの歌。

だまりの歌ね、今日は藤田恵美さんお誕生日ということで、春木菜さん、C 君からもリクエストいただいておりました。ありがとうございます。さあ変わって、もう待ちきれないんかな、ユニバタケちゃんからのリクエストを参りましょう。チューブ夏を待ちきれなくて。

はい、もう夏来てます。はい、ということでラストリクエスト、そばに鬼嫁がいる限りさんからね、リクエストです。浅香唯、シーガール。

さあ今日のラストソング、菊池桃子さんでございますね。江崎グリコプリッツの CM ソングにもなったこの曲、85年の今日リリースのナンバー、ボーイのテーマ、カステラ職人さんリクエストありがとう。

0: 今日もお付き合いいただきましてどうもありがとうございました、ね、え駆け込みで3つほど、はい、メッセージを送っていただいたメガネ夫婦さん、安い駐車場を探す隣のワドメが下がるということ、番号間違えてね隣の料金払ってた隣の人がちょっと幸せになったらそれでいいじゃないですか。リリーの後輩さん、今からお昼休憩です慌てて送りますということで、はい、マイボール2つで100点ということで、スベルさんごめんなさい明日頑張ってくださいということで、長いことしがまれるよね本当にね。もうブドウ大好きちゃん、ナイスリリックの商品旦那の代わりにドライヤーということで、もうみんなよういじるなほんまにもうね、さあそんな中本日のメッセージ大賞、はいこちら、旦那の前での平和プシュ、一人で国兵は全力バフというね、身を削って送ってくださいました、そばに鬼嫁がいる限りさんのおめでとうございます。はい、あ私のことじゃないの、あ違うんですか、事実ではないという、ああなるほど、まあまあステッカーね東京にいる旦那に写メでも送っといてあげてください。はい、さあこの後1時30分からはキッシーのキラキラ金曜日、15時からは富田翔吾のミュージックペーパードライバーをお送りします、ね、リブラジ、この番組は未来図は対話の中にある、リブの提供でお送りしました。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある、リブ。
2: この町の災害対策は任せてください。
3: お年寄りの支援をしています。
4: 地域の人とのお話し会やってます。
5: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
6: 支える人を支える募金、
7: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889、 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
8: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
9: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
10: それやったら
9: 小田さんやわ。
10: ガソリン、カーレンタルから中古車の買取販売、
11: それも小田さんやわ。
10: 美味しいパウンドケーキも探してて、
11: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
12: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

5月15日金曜日、時刻は1時30分を回りました。ここからの時間はハッピーお得にキッシーのキラキラ金曜日。今日もここ JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りいたします。さあ改めましてこんにちは、岸こと岸舞子です。今週もよろしくお付き合いください。さてさて、長岡京市今ね 26.8 度もあるんですって。めちゃくちゃ暑なってますよね。私ちょっと今ね、あの外に出てなかったので、今外がどれぐらいムーンとしてるのかわかんないんですけど、気温だけ見るとやっぱりかなり暑なってるんちゃいますかねえ。今日はまあ朝の番組でもまあ熱中症対策ですとか、ね、警戒アラートのお話とかいろいろあったんですが、本当にあのそういったもう、ね、夏の対策をしていかないといけない時期になりました。急に暑くなりますからね。この週末も本当に暑くなります。皆さんお住まいの地域は、ね、いかがでしょう、ねまあ5月で、ね、こんなに暑くなるというのはなかなかないので、やっぱり体を、ね、しっかり慣らしていって、暑さに負けない強い体を、ね、作っていかなダメですよね。前にね、この前番組のリブラジの、ね、島口さんが、以前こちらのスタジオでちょっと、ね、お話しされてた、イオンの方が機材トラブルでね、ちょっとこっちに来ていただいた時があって、その時にこのキラキラオープニングにね、ちょっとポッと出てくれはった時に言ってはった、1分間ジャンプやったかな、やってんねん言うてね、下口さん言ってはった時あるじゃないですか。でそれを、まあ、その時は聞いてただけなんですけど、なんかちょうどたまたまテレビだったりとか、まあ、SNS とかで本当に1分間ジャンプっていうのがすごく体にいいっていうので流れてきまして、ちょっと私もやってみようと思って。簡単じゃないですか、1分ジャンプするだけでしょ。でジャンプ言ったってそんな思いっきり飛ばなくていいみたいなんですよね。ちょっとつま先が床から離れるぐらい、ちょんちょんちょんみたいな感じで、で1分って本当にすぐなので、これはちょっと気軽にできるって思いながら、で朝起きてすぐにやるのが結構効果的みたいで、ちょっと最近ねここ1週間ほど前に始めましてやってます。でも起きてすぐ私飛ぶんで、目がねパーンと開くんですよね。やっぱり体にちょっとこう血流が流れるというか、はい、で普通に飛ぶよりもこう手を挙上する、手上げてこう手をね頭の上ちょっと組んでジャンプしたりする方がいいみたいなので、私はちょうど頭の上にこう手組んで手伸ばした状態で飛んでるんですけど、こう一本棒みたいになってねちょんちょんって飛んでるんですけど、何にも物もいらないし簡単にできるし、本当下口さん言ってはったみたいに気軽に始められるで言ってはって、いやー私もちょっと続けてみようと思って、今まだ1週間ですけどね、頑張って続けてみてます。だからそうやってね、こうほら外に歩きに行かなあかんとかジョギングしなあかんとかね、やっぱりハードル高いなって思う時もあると思うし、雨とか降ってたら行くのが億劫になったりもしますから、家の中でそうやってね軽く始められるっていうのはめっちゃ良くないですか。ぜひぜひおすすめ、本当私もちょっと下口さんに習ってジャンプ続けてみようと思っております。はいね、そうやって軽く続けられる運動があったらいいですね。さてさてさてさて、はい、今日は3週目の金曜日でございます。今日は、週替わりのコーナー心理テストで楽しむコーナー、番組後半にお届けいたします。皆さんも一緒に参加してねお楽しみください。さあそして、昨日の番宣ポストですけれども、はい、 X の方でポスト3枚写真アップいたしました。ここどこシリーズ、さあここどこでしょうということで、国の重要伝統的建造物群保存地区ですよってことでね書いてたんですけれども、1枚目はですね、もうとってものどかな緑子があふれるねところにかやぶきの屋根が、お家がたくさん並んでいる写真。そして2枚目は、まあ、お庭が綺麗にね手入れされている、そこにこうね佇んでいる古民家の建物、まあ、その写真よく見たら入り口のところにのれんがかかってまして、はい、そして 3枚目はそのお店の美味しそうなね、こう

天気の時行かなあかん。しかもこの季節も緑がね、目にどれだけいいねっていうぐらい、もうどこ見ても綺麗やわーっていう声しか出なかったですよね。まあそのかやぶきの里なんですけれども、まあ集落ですよね。本当にあの美しい多くのかやぶきの民家が今でも残っているということでね、あのその町集落のあたりもこう歩けるんですが、屋根裏の見学ができたり、民族資料館があったりで、駐車場がある道の駅、広いところがあるんですけど、道の駅でね、あの地元のお土産が買えたりとか、深山牛乳とか深山プリンとかが食べられたりとかね、まあもちろん食べましたけど、はい、もう土地餅とかもありましたしね、美味しいものも食べれますし、なんといってももう景色景色が素晴らしい。そしてこのね、かやぶきの里、有名なのが一斉放水ですよね。よくニュースなんかでも取り上げられますが、今年の一斉放水5月20日来週の水曜日にあるそうですよ。62基の放水銃から一斉に水が放出されまして、もう水のカーテンに包まれる景色が見れるそうです。でこれいつもすごい人なので、駐車場はね予約制となってるそうですよ。またぜひね行ってみたいなっていう人は詳しくはね検索して見てみてください。さあそして2枚目3枚目の、ビーンズカフェですけれども、美味しいランチをいただいてきました。ここはですね、横が湯葉工場で、直営のねそのお店なので、その工場の湯葉とか豆乳を使用したヘルシーランチが食べられます。もう湯葉尽くしランチ、美味しかったですね。もう湯葉と豆乳を使ったランチで、こう深山卵を、ね、ちょうど写真の真ん中に中央に卵がこうね乗ってると思うんですけど、深山卵で下がこう豆乳になってて、それをこう混ぜてご飯にかけて食べるとかね、それから湯葉の、唐揚げ、あ天ぷらになるのか、唐揚げ、唐揚げやねそれとかもパリパリで美味しかったり、はい、もう湯葉がね好きな人もね堪能できると思います。赤だしにも湯葉が入ってて、湯葉の巾着がすごい美味しかったです。もうヘルシーやしね。で最後はソイラテまで飲んで、で私ね食べてから、まあ食べる前も知ってたんですけど、実は豆乳アレルギーで豆乳を、生の豆乳がダメなんですね。豆乳鍋とかは大好きで、もう全然大丈夫なんですよ。で生の、まあ、ちょっと生湯葉とかもあったので大丈夫かなと思いながら、でももう食べたい気持ちの方が勝つんで、もうバクバク食べてましたら、途中からかゆかゆかゆかゆ耳とか頭かゆになってきて喉もかゆになってきて、あかゆいかゆいかゆみたいな。でもやっぱりね、もうかゆさに勝る美味しさでしたんで、はい、全部美味しくいただきました。で最後はソイラテまで飲んじゃってね、ソイラテにせんでもコーヒー飲んだらよかったのに、はい、でソイラテでまた痒くなって終わるっていうねそんなランチでした。いやでも本当に美味しかったんでね、ぜひ深山町行かれた際にはビーンズカフェ深山立ち寄ってみてください。さあということでね、はい、今日の番組のテーマですけれども、まあ写真とは全然関係ありませんけど、最近年取ったなと思った瞬間教えてくださいありますやん、やっぱりね、もう最近年取ったわーって思うこと、私はやっぱり目ですね。目に来てますよ。もう夕方になったらなんかぼやけるもちろん針に糸通すのも、もう勘ですよね。ここかなみたいな勘はい、まだね、そこまで老眼は言うほど来てないんですけど、なんか目がぼやけるようになってきてるね。はい、まあまあね、もう老眼はどんどん進んでくるんだろうなと思いながら、でまあまあこの年にしてはちょっとまあマシかなぐらいですかね。でもやっぱり疲れる、目が疲れてきたりぼやぼやするようになったりすると、うわー年感じるなとか、年取ったなって思いますね。昔はね、烏丸から河原町の看板が読めたんですけどねはい、もう今全然読めないでしょうね。まあそれは何か分からへんけど、はい、ということでぜひ教えてください。さあそして今日も、2時45分頃には今日のキラワンソング、皆様からいただきました曲の中から1曲選んでおかけいたします。はい、今日選ばれるのね、どの曲が選ばれるか楽しみにしていてください。さあ番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。 FM お得意のホームページメールフォームから番組名とラジオネームを添えて送ってください。そして X、ね、されている方はハッシュタグ FM お得にとつけて、番組中ぜひ、ね、メッセージ送って番組参加してお楽しみください。お待ちしております。さあそれではキッシーのキラキラ金曜日、どうぞこの後3時前までよろしくお付き合いください。

さあそれでは今日の1曲目に参りましょう。1990年リリースされ世界的大ヒットを飛ばしたこちらのダンスナンバー、マドンナでVogue、こちらの曲でスタートです。

さあ今日の1曲目ですけれども、マドンナのナンバーですね。世界的歌姫マドンナ、現在67歳になられたそうです。このVogueアメリカにおいてはマドンナ最大のヒット曲となりました。さあこの曲がテーマソングとなっている映画プラダを着た悪魔2、見てきましたよ。もうね、この曲がね、数々の名シーンにもぴったりすぎて、もうかっこいいシーンで流れるんでね、もう映画も最高でした。あと個人的にはですね、イタリアのそのね、訪れたことのある場所がこの映画にたくさん出てきたんで、もうテンション爆上がりでしたね。はい、この曲も大好きなのでもうバッチリでした。エネルギーあふれるナンバー、今日の1曲目マドンナでVogueお届けしました。

始まりましたキッシーのキラキラ金曜日 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしてまいります。まずはお得に地域の週末のイベント情報を紹介するお得にインフォメーションです。まずは向こう市からワイワイスポーツクラブが明日午前10時から正午まで紅葉小学校です。ストレッチ&ボクシングバスケットボール会員以外の方は有料となっています。続いて長岡教師会員寺ふれあい市が明日午前9時から JA 京都中央会員寺支店の駐車場、ペットとの入場はできませんのでご注意ください。お得にマルシェ明日午前9時から今里のお得に設計事務所、駐車場で開催されます。マイバッグ持参でお越しください。児童室の開放は明日午前10時から夕方5時まで中央公民館です。就学前のお子様と保護者の方が対象です。文庫ピクニック明日午前11時から11時30分まで長岡公園休憩所です。読み聞かせや手遊びなどがあるそうです。ふれあい夜市は明日午後3時からバンビオ広場公園、ペットとの入場はできませんのでご注意ください。交差連祭り明日あさって午前10時から夕方4時まで中央公民館です。活動する各種サークルの成果を披露する、ね、そんな場となっているそうです。そんなお祭りとなっております。さあ最後に小山崎町生き生き朝市が明日午前9時から延命寺脇山会場で開催されます。以上お得にインフォメーションでした。さあ今日もたくさんポスト早くからいただいております。ありがとうございます。さあご紹介していきましょう。まずはホッシーさんからいただきました。キッシーさん暑くなってきました。水分補給忘れないようにしましょう。ほんまそうですね。写真南丹市三山町わらぶきの里ですね。赤いポストが写っていないのが残念です。2回行きました。道の駅で飲んだ三山牛乳が美味しかったってことで、おー、まさにホッシーさん2回行ってはんねんね。はい、あの赤いポストがね映っていないのが残念ってことで、そうなんです。赤いポストの写真もあったんですけど、あのアップした写真の方がちょっとあのかやぶきの屋根がね綺麗に撮れてたんでね、そっちを選んじゃったんですよ。そのちょうどその写真の手前のところに赤いポストがあって赤いポストが写ってる写真も撮ったんですが、今回はね違う方載せました。よくご存知ですね、やっぱりね。はい、あのすごい綺麗なところですよね。で三山牛乳も美味しいし、あと三山プリン、その三山卵でね作ったあのプリンが濃厚でそれも美味しい。卵も私買って帰りましたよ、三山卵。はい、道の駅でねいろんなねあの地元のものが売ってるので、それもお買い物も楽しいし、なんといってもね、はい、まあ、今日のテーマがあの年取ったなと感じる瞬間なんですけれど、あの目にね私来てるって言ってたじゃないですか今。やっぱりねあの緑を見るのっていいんですね。もう美山町でも遠くの山々とまあ素晴らしい景色に癒され、もう目はものすごい見えたはい、ものすごい目にいいやろなと思いながら景色も堪能しておりました。いやここはこの時期最高ですね。今もう緑が綺麗なんでね、またぜひね星さんも行っていただきたい。さあそしてアゲハチョウのさなぎ1号、さなぎ準備中の2号、3号ということで写真もアップしてくれてはるさなぎが、はい、もううまいこと写真撮ってはりますよね。さなぎってこんなあの蝶のさなぎってまあまあ大きいんですかね。私もなんかよく最近さなぎって見たことないなって、このあの星さん上げてくれた写真見ながら思ってましたけどね。葉っぱの上乗ってたら分からへんね、同じような感じに見えて。まあさなぎも緑なんで目にいいかもしれん見つめていたらね、ちょっと帰るの楽しみです。羽化するときまたぜひ写真アップしてくださいね。楽しみに待ってます。ありがとうございます。さあ続いてひめひめさん、キッシーさんこんにちは、アンダホー。ここで一句、重いもの平気と思ってぎっくり腰自分では大丈夫だと思っていたのですが、それも後日に来るって、今はま

私ですがってことで、あらこれ実体験じゃないですか、姫姫さん。しかもね、後日にちょっと腰来たはい、これも年なんでしょうかねえ、いやいや、 でもあの今はマシですがってことやから、ちょっと痛い時はめっちゃ痛かったんちゃいますか。本当私もぎっくり腰持ちなので、ぎっくり持ちなのですごい気持ちがわかります。はい、もうあのちゃんとね安静にしてくださいね、シップとか貼ってね。あのあれ本当ぎっくり腰って無理しちゃダメですよね。その時もなった時はもう諦めてちゃんと安静にしてないと、あんまりこう動きすぎるとね治りが遅くなるんでね。はい、姫姫さん気をつけてくださいね。ありがとうございます。さあ続いて梅吉あこちゃんから、キッシーさんこんにちは、になって踊ろう。先ほどはありがとうございました。春木菜さんとキッシーさんの漫才が間近で見られて幸せでした。ちょっと待って、漫才してへんでお昼からもよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。そう今日ね午前の時にね、あの番組終わりにあっこちゃんと、リスナーさんの春木菜さん一緒に来てくださって、今日は、ね、折り紙サークル2人でね出ていらっしゃったようでね、会いに来てくださって、もうたくさんお話しさせていただいて楽しい時間でした。いつもねあこちゃんのその折り紙のね作品見せていただくのが楽しみで、今回はねアジサイを作ってはりましたね。でも春木菜さんもね頑張って作ってはったりで、まあ、初めてなんでアジサイ1個こうね一生懸命作ってはるのをこう見せていただいたんですが、あこちゃんと同じこうね素敵なこう入れ物にこう見えるように入ってたんですけどそれを見てね春木菜さんのがもう虫かごに入ってるみたいとかね、喋っててめちゃくちゃ面白かったんですけど、はい、だからあこちゃんが持ってるのにはこうアジサイの花がいっぱいね、あの折り紙の作品が入ってたので、はい、それとね、まあ、春木菜さん一つポンって入れてはったのがもう可愛くて可愛くて、はい、たくさんお話しさせていただいて楽しかったです。ありがとうございます、ね、またぜひ顔出してくださいね。ありがとうございます。さあ、そしてあマイケルさんからもいただきましたよ。キッシーさんこんにちは。今朝は寒くってストーブつけちゃいました。ほんまにそっか、もうこっちではやっともなんかこうロンティーとか半袖ぐらいで寝れる日が続いておりますけれども、やっぱりまだね北海道はストーブいるんですね。年を取ったな、はい、早寝早起きかな、それ以上にもう年々疲れが取れません。あっちもこっちも痛い、シップハリハリしてます。あのわかります、めちゃくちゃ、もうめちゃくちゃわかります。本当は声を大にして言いたい。いや、あの早寝早起きもねそうなんですよ。昔はさやっぱりあの夜結構ね飲みに行ったりとか夜更かししてても全然ピンピンしてたのに、最近はもう次の日のこと考えるとかね、それあかんよね、もう明日早いしもう寝るとかね、あと起きていられないこれも年なんでしょうかね。で早く目が覚めるってやつですよね。でも健康的でいいじゃないですかね。はい、それからまあ疲れが取れにくくなるっていうのはもうこれはしょうがないですからね。私もシップはもうね必需品でございます。今日もちょうど実家にシップないって朝電話したところでしたマイケルさんに見られてるようかの見られてるようでね、ちょっと笑けましたけどはいね、ちょっとまだ北海道は少し寒いようですから気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。さあ続いて、あレインボーマッチさん、キッシーさん、虫を見つけに虫かごを手にカスラがいいように来ましたが見つかりません今日はお会いできてめちゃくちゃ嬉しかったです。残り15分でしたがリブラジオンエア中にスターさんにお会いすることができましたということで、あーよかったね、朝の爽やかを特に終わりでずっとね、あこちゃんと、春木菜さんとお話しさせていただいてたので、あリブラジもう聞けないじゃないって言ってたんだけど間に合ったよね、よかったです。そしてあの春木菜さんがリスナーさんのカステラ職人さんのお店に行かれたということで、カステラ持ってきてくださったんですよ。カステラ職人さんのところ、あの姫路にある、英福堂さんっていうお店でしたよね。はい、そちらのカステラを持ってきてくださって、もうねあんまりの美味しそうなフォルムにお昼いただきました早速ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかった。もう私好みのカステラでしたね。あの甘すぎずちょっとこうしっとりした感じの、もう私それ大好きなんですよね。カステラでもちょっとこうパサッとしてるのとしっとりしてるのってあるじゃないですか。私はしっとり系が好きなので、もうまさに

むちゃくちゃ大好きな味でした。カステラ職人さんが作ってあるんですよね。その写真もアップしてくれてはってありがとうございます。春木菜さんね、2人で箱かじってる写真も載ってますけどもうあっこちゃんが撮ってくれて、アップすぎるアップすぎる言ってね、はい、キャキャ言いながらガールズトークでございました。ちゃんとスターさんの写真も載せてくれたのね、はい、ありがとうございます。さあ、まだまだ皆さんからのねポストもお待ちしておりますので、ぜひねアップしてください。さあ、そしてもうメッセージとリクエストも今日もたくさんいただいておりますよ。ご紹介していきましょう。まずはですね、メッセージいただきました。ラジオネームユニバーたけっちゃんからいただきました。もうリブラジでももうおなじみのねリスナーさん、ユニバーたけっちゃん、今日もカツラガイオン行ってはるんちゃうかな、ね、さっきなんか下口さんおっしゃってましたよね。メッセージいただきましてありがとうございます。こんにちは、朝夕お疲れ様です。スターさんが終わってから聞かせてもらってます。爽やかとキラキラのどちらかをサテライトスタジオでお願いいたしますいやほんまね、いやそれはもうそうやって言ってくれはんのめちゃくちゃ嬉しいですよね。でもね、下口さんとの間が、爽やか終わり2分、リブラジ終わり2分なので2分で転換しないといけないっていうことがあるので、もうなんならねちょっと特番チックに年末とか何かの時には番組ね合体させてロングタイムでねちょっと下口さんと一緒にねコラボでできたりしたら楽しいですよね。はい、専務に言っておきます。ありがとうございます。お題、年取ったなと思う瞬間、私は地下鉄の階段の上り下りです。上りは息切れて、下りは手すりを持たないとなんか不安です。一段抜かしで上がった頃が懐かしいです。よろしくお願いいたしますありがとうございます。いやこれもね、わかるわかるっていう声が聞こえますけど、確かに一段抜かしで上がってましたね。私もねよくね電車間に合わんとかいう時とか、下りも結構一段抜かしとかで私走ってましたね。で上りは一段抜かしで上がったら高い靴とか若い頃履いてた時に踏み外してこけるっていうね、もう私地下鉄で何回こけたか分かんないですよ、はいねえ、もうこけてその後のこう恥ずかしさを紛らわす技までねこう生み出して、あ、いたとかこう独り言のように、いや、いたとか言ってねこう走り去るっていう、そういう技も身につけたぐらいこけておりましたねえ。まあでも、いやそうやって息が切れるってことはやっぱりね年感じるって思う瞬間かもしれへんね。やっぱりあれちゃいます、ユニバーたけっちゃんも下口さんと一緒に1分間ジャンプちゃいますか。でもね以前番組で言ってはって、結構ねリブラジのリスナーさんたちみんなやってんねん言って下口さん言ってはったんで、もしかしたらユニバーたけっちゃんもやってはるかもしれませんね。うん、1分間ジャンプね広めましょう皆さんで、ありがとうございます。さあ続いてラジオネーム船長さんからメッセージリクエストをいただきました。岸さんこんにちは。岸さんのキラキラ金曜日が来た。今日も爽やかお得に金曜日お疲れ様でした。今年は暑くなるのが早そうなので、岸さんリスナーの皆さんもどうかご自愛くださいね。こちら徳島は今日は晴れ時々曇りで22度予想です。22度、ちょっといい感じに爽やかかな。さて、キッシーさんがアップされたお写真 Google 先生に見てもらいました。そうしたら今回の左のお写真は京都府南丹市三山町を代表する観光スポットかやぶきの里と教えてくれました。そして右のお写真は全国の料亭や有名ホテルへ卸している湯葉屋京三山湯葉湯湯葉直営のカフェビーンズカフェ三山と教えてくれました。いやこれも私より詳しい。そしてカフェで出されているランチはとてもヘルシーで美味しそうです。南丹町には映画のセットのような素敵なところがまだまだあるんですね。もう大正解、ほんと細かいとこまでねいつも船長さん調べてくださってありがとうございます。さてお題の最近年取ったなと思った瞬間は、有名人のお年を知るとなるほど自分も年を取ったと実感した時です。昨日は映画監督のジョージ・ルーカスさん82歳のお誕生日でした。私も年を取るはずです。映画スターウォーズを初めて見て感動したのが高校生の時でした、あ、高校生の時でしたので、キッシーさんも気になる有名人はいますか。ここで一句、キッシーさん心はいつも若いまま、次回頑張りますここまでここまでが一句です。次回頑張りますまでいやでも思いちゃいますか。心はいつも若いまま、若いママとかけてあんねんね、お母さんの意味のママと。

いやこれは私好きですよ、次回頑張りますって書いてあるけど、あの私は8点あげます。8点、あれ点数になってますけど座布団8枚はい、点数ちゃいましたね、8枚、座布団8枚でいかがでしょうか。リクエストは心が青春時代に戻れるスターウォーズメインテーマ、お時間ありましたらお願いできますか。今日も仕事の合間になんとかお聞きするぞ。それから思いやりの京都交通安全川柳も頑張りますねということでいただきましたよ。船長さんありがとうございます。もう素晴らしい、はい、ね、川柳も頑張って、ね、くださいね。そして、スターウォーズですよ、すごいですね。ジョージ・ルーカスさん昨日82歳にならはったっていうことで、やっぱりせんね、そういう有名人の方の年聞くとうわーって思うけど、自分もその方々とこう一緒な時をこう過ごしてきてた若い頃の思い出とか思うと、あ、みんな一緒ぐらいこう年取ってきててっていうのありますよね。やっぱアイドルとか見ると私も思うかな、80年代のアイドルの、ね、方々がやっぱり最近ちょっとまた、ね、あのライブとかコンサートされるっていうので出てきはったりとかしたら、やっぱり少しね、あ、年取らはったなっていうのがちょっと見受けられる。まあ、自分はさておき、ね、そういうのもあるのかなってちょっと思います。だからその時にやっぱり私も、あ、私も年取ったんやなって、いや本当に船長さんのように思うことありますね。なるほど。さあそして、ね、今日はスターウォーズの、メインテーマにこちらリクエストいただいております。なんと旬ですやん、ね、来週5月22日にですね、シリーズ7年ぶりとなるスターウォーズマンダロリアン&グローグ、はい、こちらが日米同時公開となります。船長さん見に行かはるんですかね。リクエストありがとうございます。船長さんからのリクエスト、スターウォーズメインテーマ

さあ、お送りしましたのは船長さんからリクエストいただきましたスターウォーズメインテーマお届けしました。リクエストメッセージありがとうございました。

あ時刻は2時7分になるところです。ここからは京都北部海の京都の情報を紹介するコーナーです。さあ今日はですね、京都府舞鶴市で開催されるイベント、来週5月23日に、開催されます海上自衛隊舞鶴地方隊舞鶴フリートフェスタ2026、こちらについてご紹介しましょう。もう自衛隊のね、艦艇好きの方にはたまらないイベントですね。毎年全国からたくさんの方が行かれる、もう大人気のイベントです。さあ今年の開催は来週の土曜日ですね、5月23日の土曜日、時間が9時から3時30分まで。こちらが舞鶴北水渓流場、そして10時から2時までが第23航空隊で開催されます。2カ所に分かれてね、開催されますよ。さあ、こちらなんですけれども、艦艇の一般公開、さらに装備品の展示、警察犬の訓練展、訓練展示、さらに、売店などね、いろいろなものが出るということで、食べるものも楽しんでいただけますし、さらに、事前予約制になりますが、校内巡りなどもねして艦艇に乗れるというチャンスもあるそうです。こちらはもうね、締め切りが終わっておりますので、今からね乗りたいって言ってもちょっと乗れないんですけれどもね。はい、さあこちらなんですけれども、もう海上自衛隊のね、艦艇が間近で見ていただける、もうそして、写真を撮ったり、会場グルメを楽しんだり、いろんなね楽しみ方をしていただけるんですが、さらに、海上自衛隊の舞鶴音楽隊のパレード、こちらも開催されるということで、時間は10時と1時30分の2回、もう迫力あるね音楽隊の行進演奏を楽しみにね、見ていただける、もう官邸の前に、音楽隊がね、更新しながら演奏してくださるっていうね、それも見てみたいですよね。そして、特別企画、こちらの募集、現在、募集中のものがありますよ。総監幕僚長山水軍司令一日体験ということで、10時から12時までの2時間、こちら現在、ご応募ねお待ちしているということで、募集中でございます。いや、いいじゃないですか、あの総監とか幕僚長に一日体験、一日なれるんですよ。まあ、この2時間ですけどね。はい、もう総監になってみたいですよね。かっこいい。そしてこちら、記念品も準備されてるということですのでね、こちらの締め切りが5月18日の月曜日の12時までです。応募方法は、舞鶴地方総監部の公式の、X のねアカウントをフォローしまして、そして、投稿のところに意気込みを記入して、引用リポストしていただきましたらね、ご応募ができるっていう風になっております。ぜひぜひね、X されている方は舞鶴地方総監部ね検索してみてください。そちらからねご応募ができます。記念品ももらえて、一日体験ができて、総監になれるってかっこいいじゃないですかね。ちょうど18日まで、来週の月曜日までねご応募、お待ちしていますということです。そしてね、この2会場、北水渓流所と第23航空隊で開催される舞鶴フリートフェスタ2026、はい、もう毎年大、ね、もう大人気のイベントですから、まあ、駐車場とかもねかなりの数をね、あの確保はしているそうなんですけれども、なかなかまあいっぱいになるのでね、ぜひ行きたい方はお早めに行っていただきたい。それから、京都市内からですと、京都駅の八丈口出発で、舞鶴フリートフェスタ用に

にあのバスの方も出ているそうですよ。はい、こちらの方がですね、まだね募集の方が枠を増やしていただいたみたいで、あの日帰りツアーということでね、バスツアー、たくさんのねご応募があったそうで、席を増席して、こちらの方まだねあのご申し込みができるみたいですからね、それですと簡単にバスでね行っていただけるので、京都の八丈口からはい行っていただけますよ。大人お一人様7900円でねバスの方、出るそうですので、またこちらもね、MK トラベルで検索してみてください。もうこちらはね本当毎年大人気のイベントです。さあ、日時の方が5月23日の日曜日、舞鶴の方で開催されます。場所は海上自衛隊北水係留場、さらに、第23航空隊で開催されます舞鶴フリータフェスタ2026。こちらの話題ご紹介いたしました。さあ続いてもメッセージリクエストお答えしましょう。続いてはラジオネーム背脂ちゃんからいただきました。いつもありがとうございます。岸さんこんにちは。ハッピーアフタヌーンキラキラフライデー。年取ったと思うこと、一昨日高校時代の友人と会った時に、最近文字が見えなくなったよねって話をしたところです。笑い。書類の小さい文字は眼鏡を外して裸眼で見ないといけないので大変です。さらに目つきが悪くなってしまいます。笑い。さらに目つきが悪くなってしまうって、いやいやいや、そんな背脂ちゃん、そんな目つき悪くないですよ。今日はあれですね、ペンネームラジオネームのところにねカッコがないですよね。はい、背脂ちゃんだけになってます。いつもはカッコなんちゃらかんちゃらって書いてあるんですけどね。はい、いやでもね、同級生と会うとやっぱりこうなってるよね、ああなってるよねとか、どこどこ痛いよねとか、そういう話になってくること自体が、うわ年取ったなって思いませんね。えだからやっぱり私も目に来てるっていうのと同じですよね。最近文字が見えなくなったよねって、老眼ってやっぱり一番ちょっと年取ったなって感じる瞬間かもしれないですね。はい、ありがとうございます。さあ続いて、リクエストねいただいておりますので、リクエストをお答えしたいと思います。今日はね私も知らないナンバーです。ちょっとこう中毒性のある、はい、こちら、ブロステップっていうねジャンルなんですけど、エレクトロミュージシャン、こちらがですね、私も知らなかった、スクリレックスのダーティーバイブ with ディプロ CL&G ドラゴンということで、ミュージックビデオにはですねビッグバンの G ドラゴンと2NE1 の、CL が出てるっていうことでね、ちょっと K-POP ともねコラボっていう感じなんでしょうかね。まあこのね、スクリレックス、DJ とか音楽プロデューサーなんですけれどもね、まあ、本当にまあ歌詞さん、いろんなジャンル知ってはるなっていうね。何で知らはったんですかね、なんかの曲とかなんかな、ね、すごい、このエレクトロミュージックっていうねこのジャンルでございます。2014年のナンバーですね。背脂ちゃんリクエストありがとうございます。

クリレックスでダーティーバイブ with ディプロン。はい、もう眠たくても目が覚めそうなナンバーですね。リクエストメッセージありがとうございました。さあ変わってはこちらのナンバー、リクエストいただきましたのはラジオネームやんやんたかやさんからいただきました。リクエストありがとうございます。メッセージもいただきましたよ。キッシーさん、リスナーさんたち、コンピョございます。年を取ったなと思うのは、昔通学で使っていた車両が引退して引退〇〇年とか目にした時、アニメとかで放送〇〇年記念のイベントが開催された時、最近では10周年ハラスメントなら言葉があります、進撃の巨人のテレビアニメ1期が10年以上前だしといただきましたよ。進撃の巨人ってもう10年以上前になるんですか。うわー、なんか最近のアニメやなっていうイメージだったんですけどね。さあそしてね、やっぱりこう引退して何年とかね、こうもうそんなに経ったんとかね、自分の中ではそんなに古くなってるような気がしてなかったドラマとかアニメとかね、そういうのももうこんなに前のものなんだよっていうのがね出ると、うわそんな経ってたんかって思いますよね。やっぱり年感じる瞬間なのかな。はい、さあということでですね、リクエストいただいたのがその進撃の巨人のね曲となっております。はい、こちらもねなんか壮大なかっこいいナンバーですけれども、リンクドホライズンでグレンの弓矢

さんお届けしましたナンバーヤンヤン高谷さんからリクエストいただきましたリンクドホライズンでフレンの弓矢お届けしました。リクエストメッセージありがとうございました。

さあ時刻は2時20分回っております。ここで気象情報をお伝えいたします。まずは注意報から。京都府南部に乾燥注意報が発表されています。16日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。では概況です。今日これからの京都府は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。では今日これからの京都府南部のお天気、晴れでしょう。降水確率は 10%。 現在の長岡京市の気温は 28.1 度です。京都府南部、明日16日土曜日の天気は晴れでしょう。降水確率

率は 10%、 最低気温17度、最高気温は29度の予想です。さあ、そしてですね、気になる週末のお天気ですけれども、17日日曜日はなんとですね、最高気温が31度で晴れの予想ですね。週明けの月曜日もですね、晴れ時々曇り、最高気温32度の予想となっております。もう最高気温が32度ってね、もう夏の暑さですよね。日差しもすごく強くて、この時期本当に日焼けがすごいみたいですからね、日焼けもしないように対策もいろいろと皆さんね気をつけてください。以上、気象情報でした。

FM 特にバンブスタジオから生放送でお送りしております、キッシーのキラキラ金曜日。さあまだまだメッセージいただいておりますのでご紹介しましょう。続いてはラジオネーム梅吉赤ちゃんからありがとうございます。キッシーさんこんにちは、輪になって踊ろう。今日は全日本プロレス安西優真選手のお誕生日、今バチェロレッテ4に出演中でめっちゃ話題になってます。先日発売されたアンアンにも載ってるみたいです。昨年リングの外で戦ってきますと謎の休業期間があり、大切なシーズンの試合を休んでまでやりたいことって何かなって気になっていたのですが、まさかこのことだったとは。今夜8時にファイナルが配信されます。見るの楽しみだけど毎週のワクワクが終わってしまうのはちょっと寂しい気もします。いやわかる、ちょっと私も見ましたよ、あっこちゃん。はい、5月の、ね、1日からバチェロレッテ4がね、Amazon プライムの方で、Amazon TV ですかね、配信されておりますよね。そう、私1日に配信された分は見たんですけど、その後見てないので、もうそっか、今夜の8時にはファイナルの配信があるのね。はい、めっちゃ見逃してるよね。またちょっと見たいと思いますね。それに出てはるんですよね、プロレスのね選手の安西優真さん。はい、選手今日誕生日ってことですけれども、いやかっこいいですよね。いやめちゃくちゃイケメンね、がっちりもされてて顔もイケメンで、結構ねそのバチェロレッテの方では残ってはってね、私もまだ途中までしか見てないし分かんないんですけど、その先ちょっと楽しみに見たいと思います。はい、さあそして、最近年取ったなと思った瞬間ですか。すんごいテーマきましたね、笑い。私はやっぱり近くのものが見えにくくなったことですかね。あ、やっぱりそっか。食品の裏に書いてある細かい文字が読めなかったり、折り紙の端と端を合わせて折るのがずれるようになったり、困ったものです。先日眼科の先生に見えない時は眼鏡を外して読めばいいと教えてもらって、眼鏡を外した方が見える世界もあることにびっくりしました。うまいこと付き合っていくしかないですね、といただきましたよ。ありがとうございます。そうですね、本当にやっぱり目で感じるね、老いというか老いって言ったら余計老いみたいに見えますけどね、聞こえますけど、はい、ちょっと年取ったなって思う瞬間ですよね。はい、ありがとうございます。さあそしてリクエスト、先日久々に聞く機会があって懐かしかったので、熊谷幸子さんの風と雲と私お願いします、ということでリクエストいただきました。ありがとうございます。1994年ドラマ夏子の酒の、ね、主題歌でした。素敵なナンバーですよね。リクエストありがとうございます。あっこちゃんからのリクエスト、熊谷幸子で風と雲と私。

お送りしましたナンバー、ラジオネーム梅吉あっこちゃんからリクエストいただきました、熊谷幸子で風と雲と私、お届けしました。リクエストメッセージありがとうございました。さあ時刻は2時29分回っております。さあ今日はいつもより早くこのね週替わりのコーナーに取り掛かれておりますでしょうか。いつも時間ない時間ないってね、いやまだわかんないですけどさあ頑張っていきましょう。さあここからはですね、週替わりのコーナー、3週目の金曜日は心理テストで楽しむコーナーです。さあ皆さん耳で聞きながら一緒にねゲーム楽しんでいただきたいと思います。あくまでも心理テストね、ゲーム感覚で楽しんでくださいね。これが全てではありませんからね。さあ早速いきますよ。さあまず第1問、あなたは無人島に一人で一泊することになりました。次のうちあなたが絶対に持っていきたいものはどれですか？ A 食べ物、 B 音楽プレイヤー、 C 携帯ゲーム、 D 着替え。さあどうでしょう。これはもう私絶対食べ物ですよね。食べ物なかったダメですよ無人島。そらね自給自足もありですけど、そんなすぐ食べ物見つかるとも思わへんし、とりあえず食べ物ないとダメちゃいますかさあ皆さんいかがですか。さあこちらで、分かるのはあなたが恐れていることです。なんやろ。A の食べ物を選んだあなた、あなたが恐れていることは将来きちんと暮らしていけるかどうかです。金銭の問題面はもちろんのこと、恋人や家族はいるかな

生活に関わることに不安を覚えているようです。なるほど。続いて B の音楽プレイヤー選んだあなた、あなたが恐れていることは人の心変わりです。友達、恋人、あなたはいつ裏切られるのではとビクビクしていませんか。こちらの不安は相手にも伝染するため、あまりいいことがありません。もっと自信を持って人と接しましょう。続いて C の携帯ゲームを選んだあなた、あなたが恐れているのは自由です。仕事や部活が突然休みになったら何をすればいいかわからないということがしばしばあるのでは。自分に合った趣味を見つけ休息の時間を楽しみましょう。続いて D の着替えを選んだあなた、あなたが恐れているのは周囲の人の目です。強く言ったり大胆な行動が苦手なあなた、もう少し積極的に発言行動することによって新しい世界が見えてくるでしょう。いや、これはでも食べ物が多いんじゃないですかね。さあ続いて第2問。何事にもうまくいかないと悩んでいるあなたに、これ読んで元気出しなと友達がある本をくれました。それはどんな本ですか。 A 偉大なスポーツ選手の伝記、 B 推理小説、 C 動物親子の写真集、 D シュールな4コマ漫画。どうかな。これ私はやっぱり偉大なスポーツ選手の伝記とかもらって元気出したいかな。まあ逃避するにはね、推理小説とかもいいかもしれんしね。どうですか。さあこちらで選んだ答えでわかるのは、自分に一番足りないと思っているものがわかります。なんと A の偉大なスポーツ選手の伝記を選んだあなたは努力が足りません。でも自分に足りないと思っているものやからね、自分でね、あ、努力足りひん、あ、確かに私そうです。 B の推理小説選んだあなたは計画性、 C の動物親子の写真集を選んだあなたは愛情、 D のシュールな4コマ漫画を選んだあなたは心のゆとりです。どうですか。確かに私は努力が足りないさあ第3問。あなたがへそくりを隠すとしたらどこに隠しますか。 A タンスの引き出し、 B トイレのタンクの中、 C 肌身離さず持ち歩く、 D 銀行の貸金庫。これちょっとトイレのタンクの中って濡れへんのねえ。さあどうでしょう。どうかな。私はやっぱりタンスの引き出しかな。ねえ、肌身離さず持ち歩くってね、それもどうかと思うし、持ってたら使えそうやしね。どうですか、まあ、額にもよるんかな。さあ、この答えで分かるのはあなたの人気度が分かります。お、人気度。 A のタンスの引き出しを選んだあなた、みんなの人気も 100% 信用できる、誰からも好かれそう。お、いいじゃないですか。 B のトイレのタンクの中を選んだあなた、人付き合いが苦手、誰からもちやほやされる方ではないみたい。C の肌身離さず持ち歩くを選んだあなたは近寄りがたいかも、人を信用していない、警戒心が強すぎる。 D の銀行の貸金庫を選んだあなた、信頼できる友人に人気がありそう、誰も信用していないみたいやけど、だけど心を開ける人はいるでしょうっていうことですねなんか極端やね、答えがね。はい、さあ続いて第4問。街を歩いていると急に天気が崩れてきました。その時の天気はどんな天気ですか。 A 激しい雷雨、 B 強い雨、 C 弱い雨、 D 雪。あ、これはちょっと強い雨かな。さあ皆さんどうでしょう。さあこの答えで分かるのはあなたの攻撃性が分かります。攻撃性。 A の激しい雷雨を選んだあなたは攻撃性は非常に高いです。急に怒り出し癇癪持ちタイプの人です。時には冷静になりましょう。 B の強い雨を選んだあなた、強い雨を選んだあなたは攻撃性は普通です。怒るときはしっかり怒れるタイプの人です。あ、なるほどね。 C の弱い雨を選んだあなたは攻撃性は弱いです。怒りたい時にも感情を出さないタイプの人です。 D の雪を選んだあなた、攻撃性はほぼないです。感情を出さないので冷静でいられるタイプの人です。

わー、塔に登って、やっぱりちょっとイルカの群れみたいかな、なんかわーって思うよね。皆さんどうでしょうか。さあこれで、この答えでわかるのが、大きな仕事を終えた後がわかります。あら、行動やね。 A のイルカの群れを選んだあなた、あなたは大きな仕事が終わるとひとまず遊ぶ。人生も仕事もメリハリが大切。部下にパーッとおごるのもこのタイプだから、みんなに無理強いをしてもあまり嫌われることはないようです。なるほどね、確かに遊ぶ、はい。そして B の一番のカモメを選んだあなた、一人になる。あなたはすぐにでも一人になりたいタイプ。はっきり言って同僚の顔など見たくもありません。有給休暇で一人旅をします。そして次、 C の外国船を選んだあなたは挑戦。外国船が表すのはさらなる挑戦。あなたの頭は次のプロジェクトに切り替わっています。あなたはそれでいいかもしれませんが、周囲は大変そうですよ、ってことで。結構今回答えが辛口ですよね、思いません？ねえ、はい、もう一枚いけるかな。もう一枚いきましょうか。第6問、古くて大きな木が西洋のとある海辺に立っています。この木の下には邪悪なモンスターが住んでいると言い伝えが。それは一体どんなモンスターだと思いますか。 A 吸血鬼、 B ゾンビ、 C 半魚人、 D ドラゴン。私これ半魚人がいいな。さあ皆さんいかがでしょう。さあこちらの答えでわかるのは、これ どんなタイプかってことかな、はい。物事がね、これちょっと待ってよ、ちょっと待ってくださいよ、どこに行ったかな。はい、あれあれあれあれあれ、答えがどっか行っちゃいましたよね。ちょっと待ってくださいよ、はい。あ、どうやってね、物事が終わった後どうするかってことですよね、はい。さあまず A の吸血鬼を選んだあなたは潔く落ち込む、 B のゾンビを選んだあなたはとにかくあがく、 C の半魚人を選んだあなた大げさに落ち込む、 D のドラゴンを選んだあなた冷静に解決することを選ぶということですね。問題が起きた後のね、解決する方法ってことかな、はい。ということでございました。今日5問6問いけましたね。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっと当たってる当たってるみたいなのありましたかね、楽しんでいただけたでしょうか。さあ週替わりのコーナーは、心理テストで楽しむコーナーでございました。

さあ、ポストもまだまだいただいておりましたね。ご紹介していきましょう。はるきなさんがたくさん写真もねアップしてくれてはるじゃないですか。ありがとうございます。はい、もうキッシーさんポスト拾っていただきありがとうございます。サテライトスタジオでユニバタケちゃんにもお会いできましたよ。ぜひぜひリブラジアンドキラキンの拡大特別バージョンお願いしますということで、わ嬉しいですね、ありがとうございます。そしてね、ツーショットの写真とかも上げてくれてはって、ありがとうございます。そしてマイケルさんからもコラボ年末期待しちゃいます、桂川と長岡京つながりに期待しちゃいますということで、いやこれはね本当にね、いつもねサテライトの、ね、パーソナリティとかも本当こっちとつながりたいよねっていう話がねよく出るので、また年末にいろんなねコラボの番組ができたらいいですよね。はい、また楽しみにしておいてください。さあそして島風6号京都駅さんから、キッシーさんリスナーさんバンビオの皆さんこんにちは、晴れましたね、仕事の休憩中にキラキラ金曜日途中から楽しんでますよ、放送頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。はい、休憩中ね、午後からもお仕事頑張ってくださいね、休憩明けもね。そして赤ちゃんからリクエストオンエアありがとうございます。懐かしいなと思ったら私が中学生の頃の曲、あまさにそうですよね、さっきねヤンヤンタカンさんでしたっけね、ありましたけれども、もう丸々年前のとか聞くとね、うわ年取ったなとか思いますもんね。そしてね皆さん、心理テストの答え楽しんでくださってるようですね、ありがとうございます。さあ、そして今日もお会いしました。ではもう一つね、キラワンソングまでに待ち受けるかな、ラジオネームはるきなさんからいただきました、ありがとうございます。メッセージリクエストいただいております。キッシーさんこんにちは、今日も朝とお昼も FM お得にからキッシー

ちいさんのお声を聞かせていただきすごく嬉しいです。ありがとうございます。 X 拝見しましたが全くわからないので今回はおとなしくお答え待ち、教えていただけるのを楽しみにしています。あ、ハルキンさんわかるかなと思いましたけどね。年取ったなと感じる瞬間は、針に糸が通らない、活字を追うと目が疲れてしまう、携帯の文字が見えなくて30センチ以上離すなどなど書ききれません。誰か老いを、老いを止めて、心の叫び、とほほでも一緒ですよね、私言ってたのと全く。歩きなさんは同い年ですから、針に糸通らないね、私も目が疲れ、いやまさにそれ、老いがもうどうにも止まらないということで、山本リンダさんの狙い撃ちをお願いします。朝はあっこちゃんが参加されてる折り紙サークルの体験ね、少しでもお会いできるかな楽しみしています、ということでお会いできました、嬉しかったです、ありがとうございます。さあ、はるきなさんリクエストいただいてるんですが、もう老いがもうどうにも止まらないということは、山本リンダのもうどうにも止まらない、あちゃちゃちゃ、どうにも止まらないっていう曲のリクエストなのかなと思ったら、狙い撃ちって書いてあるんですけど、間違ってへんかなっていうことで、私の独断と偏見でどうにも止まらないの方を選ばせていただきましたありがとうございます。さあ、歩きなさんからのリクエスト、1972年リリース、山本リンダでどうにも止まらない。

さあお送りしましたのは春木菜さんからリクエストいただきました、山本リンドでどうにも止まらない、お届けしました。リクエストメッセージありがとうございました。さあ時刻2時45分を回っております。それでは今日のキラワンソングの発表です。

さあ、今日のキラワンソングに選ばせていただきましたのは、ひめひめさんからのリクエスト、ザ・スパイダースのあの時君は若かったでございました。おめでとうございます。もうまさに今日のテーマにぴったりですよね。最近年取ったなと思った瞬間ですから、もうあの時君は若かった、ここに連想してこの曲を選ばれた、もう素晴らしい。はい、さあ、そんなひめひめさんからメッセージもいただいております。キッシーさん、こんにちは。セクシービューティフォーワンダホー、ここは深山かやぶきの里で、向かって右はビーンズカフェ深山ですね。ピンポン、本当にピンポン、ありがとうございます。最近年取ったなと思った瞬間は、重たいものを持って 2,3 日経ってからぎっくり腰になった時や、病院にかかる蚊が増えてきたことです。そうやね、増えてきますよね、いろんな蚊に行かなかにね。永遠の20歳なのに。今日もよろしゅう毎週第3週よろしく、年は取っていきましょう、みんなの週。これ生まないですか、よろしく、年は取っていく、引いていくってこと。もう上手に書いてありますやんね。本当取っていきたいけどね。でもなんか私思うんだけどね、その、まあ、年は絶対ね、重ねていきますやん。そうやけど、それをこうね、その年をこう、なんていうやろ、認めるというか、老いも認める。はい、こううまくこう年を重ねていく。やっぱりその年を取っただけ経験値っていうのは本当にありますもんね。どんな人でも経験値は豊富になっていきますもんね。はい、だからね、まあ、その年で、はい、輝けるような、そんなね、人生になったらいいなって思いますよね。はい、まあ、年は関係ないとか言いますけど、まあ、今日のテーマとなんか真逆のこと言ってますけど、はいね。そして、このね、ザ・スパイダースのあの時君は若かった、1968年のナンバー、この年のね、映画ザ・スパイダースの大騒動、ね、主題歌だったということですね。いや、でも私も聞いたことあるし、あ、この曲もね、ずっとこう歌い継がれている曲、本当にね、そういったいい曲は多いですよね。今日のキラワンソングに選ばせていただきました。ひめひめさん、おめでとうございました。さあ、ということでお送りしてまいりました、キッシーのキラキラ金曜日、そろそろね、エンディングの時間となりました。今日もたくさんポストもいただきましたしね、皆さん、メッセージリクエストもホームページの方からたくさんいただきました、ありがとうございました。さあ、ポストの方もね、心理テストの方で、春木菜さんもね、レインボーマジさん、一番、私も絶対食べもん。

将来の不安覚えまくりです、梅木ちゃこちゃんも将来きちんと過ごしていけるかどうかめっちゃ当たってるねえ。本当になんか心理テストって当たってるって思うこと多いですよね。自分に足りないと思っているもの、心のゆとりほんまや。あこちゃんもうしっかり心の声書いてくれてる。レインボーマーチさんね、春木奈さんも、うわ間違った、キッシーさん大正解です。そっちでした。もうどうにも止まらない山本リンダですよね、キッシーさんに思いが伝わって楽曲届けてもらえて嬉しいな、大変失礼しました。全然ですよね、やっぱりそっちでしたよね、そしてあこちゃんからは、ひめひめさん、キラワンさんがおめでとう。ひめひめさんからは、キッシーさん、キラワンさんがありがとうございます。永遠の二十歳が、気分は18歳、胸キュン乙女になりました。よし、キュンとしてくれたのね、そしてめきちゃこちゃんありがとうということで、やんやたかんさんからも、ひめひめさん、キラワンおめぴよございますということでね、いただいておりますよ。おめでとうございます。さあ今日はね、心理テストのあの作文はね、ちょっと千秋ちゃん最近、あれ先月作ってたかなね、千秋ちゃん今日はどっかお出かけやったかな。またね、作文ぜひ作っていただきたいと思います。はい、心理テストってでもなんかね、面白いですよね。すぐ忘れるんですけど、その時はうわ当たってるわって思うこと多ないですかでもほんとすぐ忘れる。今日の夜にはもうすっかり忘れてるんやろうけどね。でもその時にこうちょっとね、なんか考えてうわって思うのが楽しいですよね。でも今日のなんか心理テストはちょっと辛口というか、答えが結構辛口じゃなかったですかね、そんな気がしたんですけど。であとあのちょっとあの極端すぎる選択肢が誰にダメ出ししてるのか分かんないですけど、私がねあの出した心理テストなのにあのダメ出ししてますけれども、さあ、今日も皆さんお聞きいただきね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。さあ来週の、キラキンですけれども、来週は4週目の金曜日ですから、里姉の、週末の血液型占いね、週替わりのコーナーありますんで、また里姉がね占ってくれるので、ぜひそちらも楽しみにしていただきたいと思います。5月はね金曜日が5週あるんですよね。はい、5週目のね、今月29日が金曜日なので、何かね誰かゲストにお越しいただいてもいいかなとはちょっと思っているんですけれども、今まだ調整中ですのでね、どうなるか分かりませんけれども、またね5週目もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。あの先週のねキラキン終わり、あの私時間間違ってたみたいでね、ちょっと最後時間が余っちゃってびっくりですよね。あこちゃんもね、あのまたあのハッピー聞けた言ってね書いてくれてはりましたけど、そうなんですよ。あのなぜかこう最近時間が読めなくなりまして、まあ言い訳といたしましては、あのここのあのなんていうのか、スタジオのモニターが変わりまして、今まではアナログのこう時計がこう画面に出てたんですよ。そしたらなんとなくこう見やすくて、あとこれぐらいっていうのがこう目で見れるじゃないですか。それが今こうデジタルに変わって、時間だけがこうデジタルで出てるんですよ、秒数がこう変わってって。そうするとね、なんとなく間違ってしまう、まあ順応できてない私が悪いんですが言い訳にもなってませんけど、はい、そんなことでちょっと先週はね最後ね時間間違っておりまして失礼をいたしました。今日は大丈夫、58分までちゃんと分かってますよ。さあということで、お別れのナンバーはこちら、2005年のナンバーですね、木村カエラの3枚目のシングル、リルラリルハ、こちらの曲に乗せてお別れです。さあ今日もねたくさん、メッセージやリクエストいただきまして、そしてねポストでも盛り上げていただきありがとうございました。もうゴールデンウィークが明けてね、もう通常通りの1週間が過ぎて、またね暑くもなってきてますから、なんとなく気分的にもバテ気味だったりするかもしれないですけれどもね、もうぜひラジオ聞いてね元気になっていただけたらと思います。さあということで、お相手はキッシーこと岸舞子でした。今日の夕方からもあなたにとってキラッキラな日でありますように。それでは良い週末お過ごしください。また来週、さよなら。この番組は医療法人清風会坂西科診療所の提供でお送りいたしました。

0: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。
1: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
2: 子どもたちの笑顔の先、未来を見つめて半世紀、サングリーングループは FM おとくにを応援しております。
3: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
4: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
5: 健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸当たり歯科診療所が午後3時をお知らせします。

こんにちは、富田翔吾です。ミュージックペーパードライバー、本日も FM お得にイオンモール桂川サテライトスタジオより生放送でお送りいたします。さあ、なんか久しぶりのような感じがしますけれども、先週私は東京の方に行っておりました。はい。でももう帰ってきてね、1週間近く

もう週末を迎えるということで早いですね。時間が経つのは早い。しかもなんかいつの間にか、春のあったかいというのを通り越して寒いから暑い、なんか夏場みたいになってますけど、でもね、油断してるとね、昼間はもう夏場みたいに暑いんですけど、日が暮れるとちょっと寒かったりね、寝てるとき寒かったりするっていうね、そんな魔の季節ですけども、5月言うてる間に5月ももう15日、いやー言うてる間ですね。でまた梅雨が来るわけですね。雨が降ったりなんやかんやあり、そして、夏を迎えるという、そんな、季節でございますけども、本日はあなたの好きなアイドルソングという特集を組ませていただきました。まあ毎回テーマ悩んでるんですけど、まあ、そのね、何々の日にちなんだりとか、まあ、いろんな角度から、その特集を考えているわけなんですけども、今日はですね、個人的に、まあ、仕事でね、今アイドルソングいろいろ聞いてるわけです。令和のアイドルソングをね聞くことが多いので、でも改めてね、いい曲多いなと思いますし、まああのシンガーソングライターの方がね、作ってたりもするわけでね、たくさんいろんな名曲があるなと思いましてですね、今回の特集にさせてもらったんですけども、まあアイドルと言ってもね、まあ、いわゆる、まあ、そのアイドルのタレントさん、グループの曲もそうですけど、今回はあなたの好きなアイドルソングというね、テーマですけども、うん、あのまあそれぞれがね、この人はアイドルやねみたいなでも OK です。はい、まあね、それぞれありますからね、まあ、とはいえね、今日いろいろメッセージとかリクエストもすでにいただいております。ありがとうございます。私も存じ上げてる、一時代を築いたアイドルの、方々の、曲たくさん、いただいておりますので、順番に、お伝えして、お知らせじゃないやご紹介していきたいと思います。では、本日もスタートします。最後までよろしくお願いします。ではですね、1曲目ちょっと私セレクトさせていただきましたけども、この間東京で、バビさんと一緒に、ツーマンライブした時にですね、歌わせてもらった、曲です。これも、名曲ですね、山下達郎さんが作曲、はい、されてる曲ですけども、もう有名ですねこれもね、はい、では松本隆さん作詞、山下達郎さん作曲の、今は堂本っていう名前が変わりましたけどね、キンキキッズ、ガラスの少年。

ありがとうございます。キンキキッズガラスの少年、ちょっとこの間、アコースティックライブで歌いましたんで、ちらっとだけ弾き語りしてみようかと思います。

はい、ありがとうございます。ちょっと無理な体勢やったので途中ストップしてしまいましたけど、はい、名曲ですね。まあ他にもね、キンキキッズたくさん曲がありますけど、デビュー曲ということでね、しかも山下達郎さん、がね、こんな感じの歌謡曲っぽいね、曲を作るんだなというふうな最初印象がありましたけど、松本隆さんが作詞でね、すごい、豪華な、コンビの曲でございますけども、さあコメントもメールもたくさんいただいてます。ありがとうございます。それではですね、まずは、X ネームゆうこさん、ありがとうございます。富翔さん、こんにちは。正確にはアイドルではないかな、バンド系アイドル、パフィーのアジアの純真が好きです。パフィーのイメージかっこいいなと憧れたものでした。大好きな民生さんプロデュースで楽曲もどれもいいですよね、という、ありがとうございます。アジアの純真96年の曲ですけど、この間タカチョとミュージックタイムスリップのコーナー、あれは97年をやった時かな、97年に、まあ、その奥田民生さんとね、作詞した井上陽水さんが、井上陽水奥田民生ということでね、セルフカバーされたんですね。それのバージョンでこの間タカチョと歌った記憶がありますけども、ちょっとせっかくなんで、一人でちらっとワンコーラス弾き語りやってみようかなと思います。一人では歌ったことないかもしれないですね。誰かと歌ったっていうのはねありますけどね、どこしよう。さあこの無理な体勢で歌えるか。今日もたくさん売りましょう。で、北京、ベルリン、ダブリン、イベリア。

はい、今練習するなという感じですけども、というわけで、パフィーのアジアの純真どうぞ。

アジアの純真バフィ聞いていただきました。何かのインタビューで奥田民生さんがおっしゃってた記憶があるんですけど、当時そう事務所に、それぞれ遊びに来てた、由美さんと亜美さんがね、なんか民生さんの言葉を借りるならなんかちょろちょろしてたらしいんですけど、ユニットを組むプロデュースしてくださいみたいなことを言われたとのことでね、まあ、そのおっしゃってたんで覚えてるのが、もっとこうビブラートをかけるような歌い方をしてたらしいんですけど、ビブラートをかけるなと

まっすぐ歌うようにみたいな感じであの歌い方になったそうです。でハモらずにもうバチバチのユニゾンでというねところが良かったんでしょうね。すごく衝撃でしたけども、はい。では続きまして X ネームふけらっきょさん、ありがとうございます。アイドルってなると私が中高生ならおにゃんこクラブとか光源氏とかですが、好きな歌ってなると息子が野球をしていたこともあって私も野球好きなので熱闘甲子園のテーマ曲だった関ジャニ∞の思い玉ですかね。ふけらっきょさんありがとうございます、ね、おにゃんこクラブね、光源氏、80年代の、真ん中から後半ぐらいですかね、まあ、その時代やと私もですねギリギリ、知ってます。小学生ぐらいだったんで、小学校から帰ってきたら、夕焼けにゃんにゃんとかやってましたけど、ただまあ子供やったんで全然全く興味がなくてですね、再放送のアニメばっかり見てたんですけど、なんかやってるなーっていう記憶はありますね、あとまあ曲もねちょこちょこ知ってますね、光源氏もあのローラースケートむっちゃ流行ってもうみんなね滑ってましたね、小学校2年生の時の誕生日に友達がくれたのがあの光源氏のその子が自分の好きな曲ばっかり詰め込んだマイベストみたいなカセットテーププレゼントもらいまして、ガラスの10代とかその頃ですね、はい、記憶残ってますけども、熱闘甲子園テーマ曲関ジャニ∞、今スーパー8っていう名前に変わってね、活動バリバリされてますけども、思い玉というこちらがその野球のね、ネット甲子園のテーマソングだったということで、リクエストありがとうございます。それではスーパー8で思い玉。

0: あなたの好きなアイドルソング。さて続いてはメールいただいてます。ラジオネームフルさん、ありがとうございます。富澤さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はアイドル特集なのですね。珍しいテーマ。私は実はおにゃんこクラブの歌が結構好きでした、先ほどねふけらっきょさんも挙げてらっしゃいましたけども、おにゃんこクラブ、ハイスクール鬼面組やあんみつ姫のテーマソングが好きでした。懐かしいですね、めちゃめちゃ、ハイスクール鬼面組ね、あの 後ろ指刺され組でしたっけ、あのおにゃんこからこう派生してねできたグループがたくさんいた記憶がありますけども、後ろ組刺され組あいつはニャニャニャニャニャですよね。鬼面組めっちゃ好きで見てましたね。あんみつ姫も懐かしいですね、めちゃめちゃアニメね見てましたね。妹が好きでね一緒に見てた記憶ありますけども、そんな中でもリクエストは森脇さんのラジオサタデーミーティングでも大野先生のコーナーで使われていたおよしになってねティーチャー、大野先生ね、コーナーを、リクエストします。渋い選曲ですいません。はい、いいですねつながってきてる感じがありますね、ではですね、おにゃんこクラブでおよしになってねティーチャー

続いてはラジオネームおせいさんありがとうございます。富澤さんこんにちは。こんにちは。アイドルだったかどうか微妙なのですが、岩崎よしみさんはアイドルですよね。当時岩崎ひろみさんの妹さんですよね。タッチには思い出がいっぱいです。高校生の頃リアルタイムでアニメも見ていたし、コミック本も回し読みしてました。また部活でポンポン振って踊ったりもしてました。母の日に毎年母に感謝のコンサートというのが大阪城ホールで開催されているのですが、今年も母を連れて行ってきました。おお、いいですね。今年のシークレットゲストがまさに岩崎よしみさんで、母も喜んでいました。おお、素晴らしい。そしてこのタッチを最近稲葉さんがカバーされたのもめちゃくちゃセクシーでロックでかっこいいですよね。もしお時間あれば両方かけていただければと嬉しいなというメッセージ、メールありがとうございます。タッチ、1984年ぐらいですかね、あれね。ちょっと最近この年代が外れてることがあるんですけど、タッチアニメ、アニメの方ね、私はですね、再放送で見てましたね、小学校ぐらいの時に。はい、アニメね、富士の系列だったかな。ね、1985年か、惜しい。1985年から87年まで2年間、再放送見てましたけど、再放送だったのかな。僕でも5歳から7歳やったらね、リアルタイムで見ててもおかしくないんですけどね。なんかうちのお母さん見てましたね。うん、私ちっちゃかったんでね、なんかあんまりよくわからなかったというか、5歳から7歳の時、なんか野球は好きだった。そう、特におじいちゃんがね、もう毎年甲子園見に行くぐら

はい、野球好きで、なんか自分自身もファーストを昔守ってたみたいな話をして、よくキャッチボールとか教えてもらってたんですけど、野球はちっちゃい頃好きやったんで、なんか野球のシーンだけ覚えてますね。うん、まあラブコメですもん

そうなんですね。おせいさんも、バリバリご覧になってたということで、ね、タッチ曲ももうスタンダードもスタンダードみたいな感じですよね。ね、まあ、いろんな方がカバーしてますけど、ね、呼吸

稲葉さんはね最近歌っててね非常に話題になってましたけどね、あ WBC ですよね、すごい意外でしたけどね、ね、なんかあの YouTube で5年か5、6年ぐらい前にその稲葉さんのモノマネでいろんな稲葉さんが歌わなさそうな曲を歌うみたいなことをやってる方がいて、その中にタッチがね入ってて歌ってたみたいなんですけど、でご本家が歌ったもんだから預言者かみたいな感じでバズってましたね。しかもねその歌い方とかが、まあ、似てて、でご本家が歌ったことによってこう答え合わせになったみたいな、本物が歌ってもこんな感じで歌うんやみたいな、まあ、それぐらいね歌唱が確立されてるってもすごいですけども、なんか最近岩崎良美さんがラジオで岩崎宏美さんと喋ってたのかな、あのこのタッチの稲葉さんのタッチのお話をねされてたっていう、のも聞きましたけどね。というわけで、じゃあ2曲オリジナルと稲葉さんのカバーの2曲連続行ってみたいと思います。ではどうぞ。

いいですね。こんにちはってこんにちはってそんな言う人いないですよね、歌い上げる人。はい、いやありがとうございます。タッチ聞いていただきましたけども、ではですね、好きなアイドルソング特集お送りしてきましたけども、まあ、私自身はどうだったかなというふうに思い返して、見ましたけど、まあ、あんまりこうアイドルの時代じゃなかったんですね、90年代、中盤以降特にね、まあ、後半からモーニング娘。とか出てきてましたけど、まあ、中盤はね、スピードとかね、安室奈美恵さんとかのこう沖縄アクターズ勢がね、すごくこう、接巻してた時代ですけど、まあ、さっきの KinKiKids とかね、ああいうね、男子アイドルねはもういっぱい、 SMAP とかいっぱいいましたけど、 V6 とかね、っていう中でね、自分はそうですね、まあいろいろ聞いてましたけどね、その辺もね全部すべてですけど、こうライブに行ったというところでね、よく名前出してるんですけど、鈴木亜美さんね、まあ、アイドルかというとどうなんかなってところですけど、まあ、でもアイドルチックな人気だったなというところでですね、まあ、TK ブーム90年代バリバリの頃ですけども、後半に差し掛かってのね、小室さんの、まあ、プロデュースの時代でも割と高貴なイメージはありますけども、ということで、まあ、曲としてもね今聴いてもね、まあ、すごい曲だなというところで、いろいろありますけども1曲選びました、鈴木亜美さんね、アローインマイルーム聴いてください。

はい、今日は好きなアイドルソング特集をお送りしてまいりました。XM ゆうこさん、稲葉さんバージョンもすごくいいですね。私も今稲葉さんのこんにちはに反応してたので、富城さんが指摘した時爆笑してしまいました。

ありがとうございます。あそこすごい印象的でね、原曲にはないパートですけどね。はい、さあちょっとライブに触れようかなと思います。トミショーのライブ情報ですけども、7月19日日曜日、京都祇園5号室、お昼の公演でね、宮古群像劇さん真昼の祇園ということで、瀬戸山智之くんとツーマン、昨日発表したんですけども、もう席が、ありませんね。ありがとうございます。ご予約たくさんいただいてましてね、あと一席いけるかなぐらいのかじらで、ぜひですねこそっとご予約お待ちしております。そして、今日発表、今日発表したばっかり、こちらはね、同じく7月なんですけど、はい、トミさんとトミ&トミ、7月11日土曜日神戸三宮アゲハベースで、行います。こちら夜のライブですね、イベント専用予約受付フォームで、どしどしご予約お待ちしております。よろしくお願いします。あと、まあ、いろいろライブがね決まってるんですけれども、はい、詳しくは富田翔吾のウェブサイトをご覧になっていただければと思います。これまだあの SNS とかで言ってないんですけど、5月25日の月曜日、お得に地方ですね、 JR 長岡京駅前で、夕方6時半ぐらいかな、7時とかですかね、はい、あたり、まあ、ストリートするイベントみたいなあるんですよ。そのもちろん公認のね、はい、そちらの方で歌わせていただきますんで、ぜひともですね、またあの詳しくは SNS 等などでお知らせしますので、よろしくお願いいたします。じゃあ最後にマブリングベイビー聞きながらお別れしたいと思います。うちのアイドルですね、ある意味オバブマル、今から保育園のお迎えに行ってまいります。それではありがとうございました。

さあ5月15日金曜日、時刻は午後4時を回りました。ハローにっこり862 FM 音組をお聞きの皆さん、こんにちは。斉藤正樹のサウンドカラーズ、パーソナリティの斉藤正樹です。週末金曜日の夕方、色とりどりの音をお届けしていきたいと思います。ちょっとね、今日はですね、最初にちょっとお伝えしたいしておかないといけないことがあるんですが、ちょっとね、今日実は歯医者の診察を受けて、その時にちょっとね、久しぶりにね、麻酔をしましてね、本当にもう歯医者で麻酔をしてもらうのはもう結構、前回親知らずを抜いた時以来だと思うので、もう10年ぐらい前になるかと思うんですけども、ちょっとね、左下のところにね、麻酔をしまして、若干ね、まだ影響がだいぶ抜けてきたんですけどね、残ってますので、ちょっとお聞き苦しいところがあったら申し訳ないと思います。そんな感じで、

0: をいただきたいと思うんですけども、実はねちょっと昨日珍しいものを見まして、ものというとねちょっと失礼かもしれないんですけども、今日昨日のね午後5時頃になるんですけども、まあ、梅田で用事を済ませてさあ帰ろうかと思って、まあ、阪急の大阪梅田駅の、アーケードを歩いていたらですね、なんとですねバニーガールと、すれ違ったんですね。バニーガールというものをねあのリアルで見たのは初めてで、本当にもう目を向いてびっくりしてしまったんですけども、いやーね、ね、まあ、どんなバニーかというとね、こうバニーのイメージでよくあの黒いあのスーツではなくて、この黄色というか、まあ、若干くすんだ金色というか、まあ、そういうちょっと変わった色で、まあ、太い黒縁のメガネをかけてこうスーツケースを引いた無表情な、ね、あのバニーガールのお姉さんとすれ違ったんですけども、いや意外とねなんかバニーガール私は見るの初めてなんですけども、意外と歩いているのか周りの人の反応がね意外と薄いんですよね。まあ私の同じように、ね、こうびっくりして振り返っている人はせいぜい 2,3 人ぐらいでね、まあ、意外と周りの反応薄いんだなと、まあ、そっちの方にはびっくりしたんですけども、まあ昨日ねすれ違ったあのバニーのお姉さん、まあ、果たしてあの昨日帰りの時だったのか、もしくはねこれからあの格好で仕事をするのかっていう、ね、疑問はあるんですけども、まあ、もしかしたらね場所からあの北新地あたりに、ね、そういうお店があって、まあ、それこれから勤務だったのかもしれないなと思いながら、昨日帰ったんですけども、いやまさかね本当に生でねバニーガールが普通に道を歩いているところに遭遇すると思ってなかったので、ね、本当にびっくりしちゃいましたけども、まあなかなかねそういうお店というかそういう場所に行かないと見られるもんではないと思うので、ね、まあ、たまにいらっしゃいますけどね、そういうあの一風変わった格好をしてらっしゃる方とかね、例えばまあ、いわゆるゴスロリというやつですかね、まあ、本当に黒基調の格好でねあのひらひらがいっぱいついてる、服でありますとかね、例えばあと思えば多分コスプレですかね、すごく派手な格好をして普通に道を歩いている方ってたまにいらっしゃいますからね、まあ本当にああいう方を見るとなんか別に普通に今通り過ぎればいいんですけど、本当にちょっとびっくりしてなんかこっちの方がねちょっと挙動不審になってしまったりしますね。この番組はここイオンモール京都桂川3階 FM 特にサテライトスタジオから午後4時55分まで生放送でお送りします。最後までよろしくお付き合いください。それからメッセージの方も募集をしています。 X でハッシュタグ FM おとくにとつけてポストをしてください。では今週の1曲目の方に行きましょう。ポルノグラフィティでミュージックアワ
1: ー。 Hello! This is ポルノグラフィティミュージックアワー Love Up Station. Stay tuned!

0: 今週の一曲のドラムグラフィティでミュージックアワーでした。
1: This program was brought to you by Porno Graffiti. See you next time.
0: 今週の1曲目、ポルノグラフィティミュージックアワーでした。待って、ホッシーさんから早速メッセージいただいています。斉藤さん、今日は暑くなりましたね。車の中で聞きながら買い物に出かけます。朗読楽しみにしていますといただきました。いつもありがとうございます。いや本当にね、今日というか最近ね、もうずっと暑いんですよね。もう本当に。じわっとね、じわじわとこう体力を奪われるような、ね、そんな暑さで、今からこんなね、今年の夏はどうなってしまうんだろうかというのね、ちょっと心配しますけどね。まあ、おじいさんも、買い物に行かれるということで、まあ気をつけてお過ごしください。まだ、ちょっと日が落ちてもね、若干まだ、暑いですからね。さあ、今日はですね、5月15日ということで、いろいろ、まあ、記念日はございますが、まず、国際家族デー、それから、ストッキングの日、それからヨーグルトの日、それから青春七五三なんていうのもありますね。その中、今日はですね、沖縄復帰記念日という記念日です。これは、1971年の6月17日に宇宙中継によって東京とワシントンで結ばれた沖縄返還協定が1972年5月15日午前0時をもって発効し、沖縄がアメリカから日本に返還され、沖縄県が誕生したという記念日になっています。今日はこれにちなんで沖縄というキーワードでお届けしていきたいと思います。ではまずはこちらに行きましょう。ザ・ブームで島唄。

届けしたのはザ・ブームで島唄でした。1993年の曲になります。私はね、中学生ぐらいの時の名曲になるんですけどもね、割とね、まあその時にね聴いた曲ってやっぱ印象に残りやすいのか、私はね沖縄っていうともっと分かりやすい沖縄民謡とかよりもこの歌が頭に浮かびますね。さあ、ではねもう一曲いきましょう。次もね沖縄のアーティストの曲になります。ビギンでおじい自慢のオリオンビール。

お届けしたのはビギンでおじい自慢のオリオンビールでした、こちらの曲は2002年になりますね、同じアルバムにはねおばあ自慢の爆弾鍋という曲もあるそうでございます。まあ、ビギンさんもねこうなんて言いますか地域色が分かりやすい、ね、バンドの一つですね。さ、次はねちょっとこう、雰囲気を変えてこちらでいきましょう、真島敏夫作曲、コーラルブルー沖縄民謡タンチャメの主題による公共的印象。

お届けしたのは、真島敏夫作曲のコーラルブルー沖縄民謡短茶目の主題による公共的印象でした。戸塚直弘式東京厚生ウィンドオーケストラによる演奏です。1991年度の全日本吹奏楽コンクールの課題曲だった曲になります。まあね、時々こういうね、民謡なんかを元にした、吹奏楽曲ですとかね、合唱曲なんていうのがありますけども、まあ、私もね、特に、男性合唱をやっていた頃はね、男性合唱ではね、結構日本民謡を合唱にアレンジしたものがね、結構人気ジャンルになっていましたので、結構やった覚えがあります。特にね、まあ私もお気に入りで、名曲の一つに、ね、数えられているのが、ね、最上川船歌という歌なんですよね。あれはね、すごくかっこいい民謡なので、またチャンスがあったらね、歌ってみたいなと思いますね。さあ、次は、こちらに行きましょう。ベルベラリーンで、宮田美の夜。

お届けしたのはベルベラリーンでミヤラビの祈りでした。こちらはですね、1974年の映画ゴジラ対メカゴジラの、ね、まあ、劇中歌にあたります。この、ね、ゴジラ対メカゴジラという映画はですね、まあ、74年なので、まあ、沖縄返還の2年後に、公開された映画になるんですけども、このね、ゴジラ対メカゴジラ、まあ、メカゴジラとゴジラが戦う、タイトル通りそういう映画なんですけども、まあ、このメカゴジラが、ね、あまりに強敵なので、この沖縄の守護神キングシーサーという怪獣を、ね、復活させて、一緒に戦ってもらおうとするわけですね。で、まあ、最終的にこのキングシーサーを、目覚めさせるときに、この歌がね、まあ、沖縄の、まあ、長老みたいな方の、娘だったか孫娘だったかちょっと忘れてしまいましたけども、まあ、その女性がね、この歌を歌って、キングシーサーを目覚めさせるというわけなんですね。まあ、私がこの映画を見たのはね、まあ、小学校低学年ぐらいの時だったと思いますけども、実はね、この歌、映画の中でね、まさかのフルコーラス流れるんですよね。なので、子供の頃に、随分長いこと歌ってるなと思いながらね、見てた記憶があります。さあ、では、次はこちらに行きましょう。小柳ルミ子で、星の砂。

0: お届けしたのは小柳ルミ子で星の砂でした。こちら1977年の曲になります。沖縄の八重山列島にある、伝承が、ね、元になっているそういう歌だそうですね。さあ、では今週の朗読の方に行きましょう。今週は小川未明作のある世の星たちの話です。
1: ある世の星たちの話、小川未明。それは寒い寒い冬の夜のことでありました。空は青々として尖れた鏡のように澄んでいました。一片の雲すらなく、風も寒さのために傷んですすり泣きするような細い声を立てて吹いている秋のことでありました。遥か遠い遠い星の世界から下の方の地球を見ますと、真っ白に霜に包まれていました。いつもぐるぐると回っている水車場の車は止まっていました。また、いつもサラサラといって流れている小川の水も止まって動きませんでした。みんな寒さのために凍ってしまったのです。そして、他の表には氷が張っていました。地球の上はしんとしていて寒そうに見えるなぁ、と、この時、星の一つが言いました。普段は大空に散らばっている星たちは、めったに話をすることはありません。何でも、こんなような寒い冬の晩で、雲もなく、風もあまり吹かない時でなければ、彼らは言葉を交わし合わないのであります。何でも、しんとした澄み渡った夜が、星たちには一番好きなのです。星たちは騒がしいことは好みませんでした。なぜというに、星の声は、それはそれはかすかなものであったからです。ちょうど真夜中の1時から2時頃にかけてでありました。夜のうちでも一番しんとした寒い黒煙でありました。

今頃は誰もこの寒さに起きているものはなかろう。木立も眠っていれば、山に住んでいる獣は穴に入って眠っているであろうし、水の中に住んでいる魚は何かの物陰にすくんでじっとしているに違いない。生きている

0: しい星でありました。いえ、今起きている人があります。私は一軒の貧しげな家を覗きますと、二人の子供は昼間の疲れですやすやとよく休んでいました。姉の方の子は工場へ行って働いているのです。弟の方の子は電車の通る道の角に立って新聞を売っているのです。二人の子供はよくお母さんの言うことを聞きます。二人ともあまり年がいっていませんのに、もう世の中に出て働いて貧しい一家のために生活の助けをしなければならないのです。母親は血のみごを抱いて休んでいました。しかし父が乏しいのでした。赤ん坊は毎晩夜中になると父を欲しがります。今お母さんはこの夜中に起きて火鉢で牛乳の瓶を温めています。そしてもう赤ちゃんがかれこれお乳を欲しがる自分だと思っています。二人の子供はどんな夢を見ているだろうか。せめて夢になりと楽しい夢を見せてやりたいものだと他の一つの星が言いました。いや、姉の方の子はお友達と公園へ行って道を歩いている夢を見ています。春の日なのでいろいろの草花が花壇の中に咲いています。その花の名などを二人が話し合っています。布団の外へ出ている顔に優しい微笑みが浮かんでいます。この姉の方の子は今幸福でありますと優しい星は答えました。
1: 男の子はどんな夢を見ているだろうか
0: とまた他の星が尋ねました。あの子は昨日いつものように停留所に立って新聞を売っていると、どこかの大きな犬がやってきて不意に子供に向かって吠えついたので、どんなに子供はびっくりしたでしょう。そのことが頭にあると見えて、今大きな犬に追いかけられた夢を見てしくしくと泣いていました。無邪気な頬の上に涙が流れて、薄暗い灯火の光がそれを照らしていますと優しい星は答えました。すると今まで黙っていた遠方にあった星が不意に声を立てて、その子供がかわいそうじゃないか、誰かどうかしてやったらいいのにと言いました。私はその子が目を覚まさないほどに揺り起こしました。そしてそれが夢であることを知らしてやりました。それから子供はやすやすと平和に眠っていますと優しい星は答えました。星たちはそれで二人の子供らについては安心したようです。ただ哀れな母親がこの寒い夜に一人起きて牛乳を温めているのを不憫に思っていました。それからしばらく星たちは沈黙をしていましたが、たちまち一つの星が、まだ他に働いているものはないかと聞きました。その星は目の見えない運命を司る星でありました。下界のことをいつも忠実に見守っている優しい星はこれに答えて、汽車が夜中通っていますと言いました。本当に汽車ばかりはどんな寒い晩にも、風の吹く晩にも、雨の降る晩にも休まずに働いています。汽車が通っていると盲目の星は聞き返しました。そうです、汽車が通っています。町から寂しい野原へ、野原から山の間を休まずに通っています。その中に乗っている乗客は大抵遠いところへ旅をする人々でした。この人たちはみんな疲れて居眠りをしています。

0: けれど、記者だけは休まずに走り続けています。と、下界の様子を詳しく知っている星は答えました。
1: おお、
0: よくそう体が疲れずに汽車は走れたものだな、と運命の星は頭をかしげました。その体が硬い鉄で作られていますから、様で答えないのです、と優しい星が言いました。これを聞くと運命の星は身動きをしました。そして恐ろしくすごい光を発しました。何か自分の気に入らぬことがあったからです。そんなに堅固な身の程を知らない鉄というものがこの宇宙に存在するのか？俺はそのことを少しも知らなかった。と盲目の星は言いました。鉄という堅固なものが存在して自分に反抗するように考えたからです。この時、優しい星は言いました。すべてのものの運命を司っているあなたに、なんで汽車が反抗できますものですか。汽車や線路は鉄で作られてはいますが、その月日の経つうちに、いつかは知らず、摩滅してしまうのです。みんな、あなたに征服されます。あなたを恐れないものはおそらく、この宇宙にただの一つもありますまい。これを聞くと、運命の星は心よげに微笑みました。そうしてうなずいたのであります。またしばらく時が過ぎました。空に風が出たようです。だんだん暁が近づいてくることが知れました。星たちはしばらくみんな黙っていましたが、この時ある星が、もう他に変わったことがないか？と言いました。ちょうどこの時まで熱心に下の地球を見守っていました優しい星は、今二つの工場の煙突が互いにどちらが毎日早くなるかと言って言い争っているのです。と言いました。それは面白いことだ。煙突が言い争っているのですか？と一つの星が尋ねました。深海地にできた工場が並び合って二つありました。一つの工場は紡績工場でありました。そして一つの工場は製紙工場でありました。毎朝五時に汽笛が鳴るのですが、いつもこの二つは前後して同じ時刻になるのでした。二つの工場の屋根には、おのおの高い煙突が立っていました。星晴れの下寒い空には、二つは高く頭をもたげていましたが、この朝、昨日どちらの工場の汽笛が早くなったかということについて議論をしました。
2: こちらの工場の汽笛が早くなった。と、製紙工場の煙突は言いました。
3: いいや、私の方の工場の汽笛が早かった。
0: と、紡績工場の煙突は言いました。結局、この争いは果てしがつかなかったのです。
2: 今日はどちらが早いかよく気をつけてよ。
0: と、製紙工場の煙突は怒って、紡績工場の煙突に向かって言いました。
2: お前もよく気をつけていろ。
3: しかし二人ではこの裁判はダメだ。誰か確かな証人がなくては、やはり言い争いができて同じことだろう。
0: と、紡績工場の煙突は言いました。
3: それもそうだ。
0: こう言って、二つの煙突が話し合っていることを、空の優しい星はすべて聞いていたのであります。二つの煙突がどちらの工場の汽笛が早いか、誰か裁判するものを欲しがっています。と、優しい星はみんなに向かって言いました。 誰か工場のあたりにそれを裁判してやるようなものはないのか？と一つの星が言いました。するとあちらの方から、この寒い朝、そんなに早くから起きるものはないだろう。みんな床の中に潜り込んでいて、そんな汽笛の音に注意をするものはない。それを注意するのは、貧しい家に生まれて親の手助けをするために、早くから工場へ行って働くような子供らばかりだ。と言った星がありました。そうです。あの貧しい家の二人の子供も、もう床の中で目を覚ましています。と優しい星は言いました。それから後も優しい星だけは下の世界をじっと見守っていました。姉も弟も床の中で目を覚ましていたのです。
1: もうじき夜が明けますね。
0: と弟は姉の方を向いて言いました。また今日も電車の停留所へ行って新聞を売らねばならないのです。弟は昨夜犬に追いかけられた夢を思い出していました。
1: 今時期に製紙工場か紡績工場かの汽笛が鳴ると5時なんだから、それが鳴ったら起きなさいよ。姉さんはもう起きてご飯の支度をするから。
0: と姉は言いました。この時すでに母親は起きていました。そして姉さんの方が起きてお勝手元へ来ると、
1: 今日は大変に寒いからもっと床の中に潜っておいで。今お母さんがご飯の支度をしてできたら呼ぶから、それまでに休んでおいでなさい。まだ工場の汽笛が鳴らないのですよ。
0: とお母さんは言われました。
1: お母さん、赤ちゃんはよく眠っていますのね。
0: と姉は言いました。
1: 寒いから泣くんですよ。今やっと寝入ったのです。
0: とお母さんは答えました。姉さんの方はもう床に入りませんでした。そしてお母さんのすることを手伝いました。地の上は真っ白に霜に閉ざされていました。けれど、もうそこここに人の動く気がしたり、物音がし始めました。星の光はだんだんと減ってゆきました。そして、太陽が顔を出すにはまだ少し早かったのです。
4: 今週の朗読、小川美恵作のある夜の星たちでした。さて、今流れてきていますのはですね、ゴシック期の音楽というアルバムから、ビデルント・オムネス地上のすべての国々はという曲になります。歌はポール・エリオット、そしてロジャー・コービー・クランプ、デイビッド・マンロー、マーティン・ヒル、そして、ロンドン古楽コンソートというところの演奏になります。この今ねご紹介した中のデイビッド・マンローという方はですね、まあ、いわゆる古楽というジャンルがあるんですが、これがですねヨーロッパの12世紀頃からバッハが登場するまで、いわゆる中世とかルネサンス期の音楽のことを指します。このねデイビッド・マンローという方はですね、このロンドン古楽コンソートという組織をね作りまして、古楽をね広めるきっかけを作ったことですね。なんですが、1976年の5月15日、34歳という若さで亡くなっております。今日はね、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。

イオンモール京都桂川3階 FM 特にサテライトスタジオから生放送でお送りしてきました斉藤雅樹のサウンドカラーズ、まもなくお別れの時間となりました。この後午後5時30分からはワカネとコッシーのフライデーナイトハイです。引き続き FM お得にの番組でお楽しみください。この時間のお相手は斉藤雅樹でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

0: 障害者のためのご成人アニバーサリー。お体が不自由な方、お振り袖姿諦めていませんか？お好きな着物を選んでお写真撮りませんか？メイク、ヘア、ネイル、着付け、ちょっとエステもして変身しましょう。シャーロンアニバーサリー天神 075-953-0923 まで。
1: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
2: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
1: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話075-953-0923まで。
3: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
4: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
5: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。

0: 5月15日金曜日、時刻は午後5時30分になりました。ここからは FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りする若にゃとコッシーのフライデーナイト。はい、この時間のお相手は私若にゃんこと金子若菜と
1: コッシーこと村越明政です。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いしますとか言うてますけれども、
1: 今生放送でお送りするって言ったで。
0: はい、生放送でお送りしてるって、あ、生放送グダグダじゃないですと言いますのもね、はい、あの5月15日金曜日言うてますけれども、はい、バリバリ5月14日木曜日でございます。
1: そうなんですよ、
0: はい、あのまあ、このね放送が上がってる頃にはおそらくお知らせ出てると思うんですけど、
1: はい、
0: ちょっとね私があの、まあ、個人的なねあのお仕事の関係でこの後19時からちょっと、うん、別番組さんの方で、はいはいはい、お仕事が入ってまして、
1: お忙しいね。
0: ちょっと物理的にね、はい、ワープができひん、難しいということで、
1: まあ、物理現象を超えるか。
0: 金曜日の女帝なんで、
1: はい、
0: 諦めたくないどっちも、
1: はい
0: はい、わがままなのでね、
1: はい、
0: なのでちょっとまあ、こっちさんにもお願いして、
1: はい、
0: 今週は収録放送で、
1: そうそうそう、
0: はい、収録ですね、お送りしております。
1: 久しぶりやね収録、は
0: い、バリバリ金曜日の体で話しましょうって言ったのに、うん、冒頭から生放送ですって言ってしまいましたね。
1: ね、
0: はい、ね、生放送ではございません。収録放送でございます。はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: で、じゃあ今日何話すんだいってことで、
1: はい、
0: 先週ですね、私のアカウントで、はい、Google フォームからふつおたスペシャルということで、
1: はい、
0: 何でも送ってくださいと、
1: 何でも送ってください、
0: ね、何でもいいのでお便り適当に送ってくださいっていうので、はい、募集したら、
1: はい、
0: なんと今回も送ってくださった方が、
1: わー、素晴らしいっすね。
0: はい、こちらはちょっと今日はご紹介していきたいなと思っております。はい、でこのお便りフォームなんですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこの夏ねありがたいことにその私が各週で、はい、お仕事が入りそうなので、
1: はい、
0: 各週でそのワープしなあかん日は、まあ、収録放送ということで、
1: はい、
0: このお便りフォーム自体は常に公開していますので、
1: はい、
0: 皆さん思いついたらいつでも送ってほしいなと思っております。
1: お願いします。

0: します。
1: はい、というわけでですね、今日は収録放送この後約45分間です、
0: ね、45分間ね、
1: ちょっと短いですけれども、はい、お付き合いいただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: もちろんですね、この時間流れてる頃にはまあ、あのリスラジさんにも載ってると思うので、まあ、リアタイしてくださってる方はあの全然ツイッターでね、 X でハッシュタグ FM 特にハッシュタグワコフラつけてメッセージを送っていただけると、私たちが後でちゃんと見に行きます。はい、よろしくお願いします、はい、よかったら、はい、後ほどの YouTube の方にもアーカイブおそらく上がると思うので、はい、そちらも聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、というわけで金曜日の手でいきますよ。
0: はい、
1: はい、この番組は地域に密着した安心と信頼のハイクオリティなヘアサロン、ヘアメイクポリッシュの提供でお送りいたします。それではこの後約45分間どうぞお楽しみください。ワコフラスタートです。

0: それでは本日一発目にお送りしました曲はスキャンダルで瞬間センチメンタルでした。はい、というわけで今日はねちょっとあのミニマムサイズなのでね番組の枠が、
1: はい、
0: ちょっとあの早い早めに行きますよ、
1: はい、
0: いつもは2曲あるんですけれどもね、うん、はい、でちょっと今日ねあのまあ前日14日に

0: そこ脳みそ湧いてる話そのまま言って、ちょっと続き、こう電車関連で俺、はいはいはい、あってんやけど、はい、あのまあ大阪のどこやったかな、ボクシングの試合見に行くときに、
1: はい、
0: はいはいはい、で、あの阪急乗りました、うん、で降りる駅で、はい、降りるの忘れてそのまま気づいたら梅田まで行ってます。で梅田から、まあ梅田からなんとかして行けるじゃないですか、うん、はい、いっぱいあるから、うん、いろいろ乗り継いで、はい、でその電車乗りました、乗り継ぐ電車、
1: はい、
0: で俺何にも考えと乗ってたやろな、はい、全く反対方向の終電まで行ってしまって、
1: うわ、え、梅田から反対方向、
0: は、梅田から地下鉄かなんか乗って、はい、反対方向の終電まで行ったんですよ。でそれでまた乗り直してなんとか無事着けたんですよ。
1: おー、
0: まあそういうこともやりだすし、はい、その帰りもそうですよ。帰り、
1: はい、帰りも同じことした。
0: 帰りも梅田乗って、はい、あのどうしてもトイレ行きたくなって途中で茨城かなんかで降りて
1: 降りて、
0: はい、でトイレ行って、はい、で茨城でもう一回乗り直して、うん、僕東向こうで降りるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 寝てもうて、うん、気づいたら終電の河原町だった。終わってる、
1: 終電の河原町か、
0: 終電の河原町、
1: 最悪、はい、
0: 最悪です
1: ね。
0: もうほんまにおかしい、
1: はい、お疲れなんじゃないですかきっと。
0: あ、
1: 結構最近もね忙しいみたいで、
0: あ、あれですね、そうですね、
1: 来週はちょっと私こっちでね、現地生放送でお送りする予定なんですけど、
0: はい、
1: どうやら来週はどちらに、
0: 来週は、はい、タイです。
1: あ、オープンか、
0: オープンか、オープンか、はい、
1: あらららら、もう本当になんか最近いろんなとこ飛び回ってらっしゃるイメージですけど、
0: そうですね、
1: 大丈夫なんですか、
0: はい、
1: 大丈夫なんですか。
0: いや僕もね大丈夫なんかな、
1: たまにはちょっと休息を、
0: ほんまやね、
1: 取れる時にね、休息ってね、休息取ってもらって、
0: まあでも、はい、タイはね、店長とかとちょっと遊びで行くぐらいやから、
1: あ、そうかそうかそうか、
0: まあそれはそれで休息ですけど、まあ合間バチバチ仕事しますよ僕は。でも
1: 安心して休める場所がやっぱ必要です
0: 。家の下り行く、そのまんま
1: 行
0: きます。僕さっきね、はい、さっき喋ってたやん、
1: はいはい、
0: いや俺ずっと家なし子やったじゃないですか、
1: フリーアドレス、
0: ね、フリーアドレスやったじゃないですか。、はい、いや家借りよう思って、うんうん、で桂駅徒歩2分のところに、
1: はいはいはい、
0: まあ賃貸あったし、はい、ちょっと新しい、まあ綺麗な感じの、
1: はい、
0: まあ言うてワンルームですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、でその担当の人に、
1: はい、
0: あ、内覧どうしますかって言われて、いや内覧もええですわ、
1: 内覧行かへんの、
0: 行かないっす。内覧ええですわ、
1: どんな家か気にならない
0: です。いやもうどうせ寝るだけやし、ええっしょ、
1: 安心して休める場所がね、
0: はい、安心して休める場所がね。
1: でもだって、はい、今そのなんかまあフリーアドレスってことは、
0: はい、
1: そのまあいろんなところね、多分
0: そうですね、いろんなところ、
1: はい、思うんですけど、はい、家具とか家電とかどうするんですか。
0: あ、いらないです、いらないです、何もいらないです。
1: え、
0: 家具、まず洗濯機置かない、はい、冷蔵庫置かない、はい、テレビ置かない。
1: いや、でも洗濯機置かない、テレビはまだ分かりますない、はい、方もいるんで今、
0: はい、
1: 洗濯機置かない、冷蔵庫置かない、
0: 冷蔵庫も置かないです、
1: はい、ご飯食べれないじゃないですか。
0: ご飯を僕これ基本食いに行くじゃないですか。
1: そっかそっか、
0: そう、
1: お水とか冷やせないですよ。
0: お水？あ、でもまあすぐ近くにコンビニあるから水買って帰ったら、
1: すげえ、
0: はい、2リットルとか買ったら、
1: おー、え、じゃあ逆に何があるんですかね。逆にその家には何が置かれ
0: る？マットレス。マットレス。
1: ほんまに最低限の
0: 仕事、はい、マットレスだけあ
1: ったり、寝袋新居入居祝いに送りましょうか。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 寝袋なくて、
0: あ、嬉しいな。マットレスの上にポンって寝るだけじゃなくて、
1: それだけでは、まあ、床の、ね、寝るよりかは快適さ違うじゃないですか。
0: いや、それは嬉しいかもしれへん。
1: あ、よかったよかった、
0: はい、
1: まあ、この夏がねやっぱ近づいてきてるんで、
0: はい、
1: すぐ入居予定ですか。
0: あ、分かんないです。一応、今月末ぐらいに希望は出します。
1: じゃあこれから暑くなってくるから、まあ、最近エアコンはねあった方がいい。
0: そう、エアコンはついてる。
1: あ、ついてる。
0: エアコンもついてるし、うん、エアコンもというか、まあ、トイレとかついてるな、
1: はいはいはい、なんかその、まあ、お部屋あって、はい、何もないお部屋にマットレスポンって置いてあって、
0: はい、以上、
1: そこで寝てるポジで想像したらバリおもろいです
0: ね。いや、そんなもう全然そんなもんでしょ。
1: どんな生活なの。私逆に自宅の部屋めちゃめちゃ物多いから。
0: マジで、
1: はい、なんかミニマリストってよく言うじゃないですか、
0: はい、
1: すげえなと思って憧れます。で気づいたら物増えてんねんもん。
0: はいはいはい、
1: だから片付けがめちゃめちゃ大変で、だから一回その一掃したいんですよね、
0: うん、
1: なんか心を鬼にして、
0: はいはい、
1: だけどなんかその見つけてくるじゃないですか、片付けの途中であれもあった、はい、これもあったって、
0: うん、
1: なんか一つ一つにね思い出があるんですよ。
0: あ
1: 捨てられへん人の発想。
0: なるほどなるほど。
1: だからまあ一回私もちょっと次の今の家を引っ越すタイミングがあったら頑張って一掃してみたいなと思います。
0: はいはいはい、はいはい、
1: まあちょっとお引越し祝いは寝袋ということで。
0: ありがとうございます。ただ僕キャンパーやから寝袋5個あるんすよ。
1: いらんやん。
0: 実は5個あるんですよね。
1: 何にしようかちょっと考えておきます。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。というわけで

0: 今週は普通オタスペシャルということで、
1: はい、
0: まあ、いわゆるね普通の通常のねあの番組内で紹介しているその他何でも拡大版ですね、パーソナリティへの質問や近況報告お悩み相談などなど、まあ、あなたが最近感じたことを何でもいいので送ってくださいと。そしたら皆さんからお便りいただいたのでご紹介します。
1: はい、
0: はい、一発目、ラジオネームやんやんなかやんさん、
1: やんやんさん、
0: コッシーさん、わかにゃん、リスナーさんたち、こんぴよございます。
1: こんぴよございます。
0: 母の日の前日に母の日のお祝いで手巻き寿司をお家でやりました。
1: はい、
0: 母親が意外に乗り気で最初は面倒だからとか言うかなと思いましたが、酢飯を作る用の桶を出してきました。
1: うん、
0: お寿司ネタはスーパーで手巻き寿司用のお刺身や半額になったお刺身を買ってきました。中でも生しらすは時間が経ってるため苦味もちょっと出てるんですが、酢飯で食べるといい感じでした。そっか、あのこのお便りを募集させていただいた週がちょうど母の日の前後やって、
1: ああはいはいはいはい、
0: 母の日のねお便りいくつか来てるんですよ。
1: でも素敵な ね
0: いいですね。
1: ね、いいですね。
0: 何かやりました母の日。
1: 僕らは、ね、まあ僕妹おるんですけど、はい、母の日と父の日を合わせて、うん、みんなでご飯を、
0: あ、
1: 僕と妹 で、はい。
0: じゃあ本当に本当にね本当にごめんなさいなんですけど、その時間感覚なさすぎて、
1: いや分かんやん、仕方ないよ、長崎やん。
0: 母の日気づいたら終わってました。
1: いやいやいやいや、そら
0: 気づいたら5月11日でした。
1: あ、だってしてあげれへんやん距離的にも。
0: 気持ちはあるんですよ、気持ちはあるって言っとかんとね、あの、うん、うちのねあの家族結構アーカイブ聞いてくれてるみたい。
1: 聞いてくれてんの、
0: やばいやばいやばい。そう、聞いてくれてるみたいだから、え、ほんまに気持ちはあるよ、うん、あるよ、お父さんお母さん気持ちはあるんですよ。ちょっとあの時間感覚がバグってる。
1: いやいやいや、でもあの忘れてたって言ってました
0: ね。まあちょっとね、はい、次帰るときは何かね、はい、持って帰りたいなと思って。
1: あ、これアーカイブ残りますよ。
0: なんだこれ、やらないか、絶対に。はい、はい、頑張ります。ね、いいですね。
1: ヤンヤンさんいいですね。
0: 巻き寿司やりたいな。ということで、母の日のお便りをもう一つご紹介します。はい、ラジオネーム、なきてとくさん。
1: なきさん。
0: こちらですね、川柳でいただいてます。はい、母の日の川柳ですね。
1: はいはい、
0: 母の日に。ケーキを買うか悩んでる、
1: うん、
0: 母の日にケーキを買うか悩んでる。最近母親がジム通いを始めました。体重を落としたいようなので、母の日はホールのケーキを買おうかと思います。
1: ちょっと待って、
0: 体重を落としたお母さんにホールのケーキをまあ買おうかなと。どのタイプがいいと思いますか、チョコ抹茶。まあ、ちょっとねこれご紹介してる時には母の日終わっちゃってるんであれなんですけど、
1: はい、
0: まあ、お母さんホールケーキ、まあ人の好みあるからな、ケーキって。
1: いや
0: チョコケーキ、抹茶ケーキ、
1: 僕抹茶がいいな、
0: 抹茶好きやな。でも分からへん、まあ、もはやケーキなのでね、体重落としたい絞りたいっていうか、もはやケーキなので、
1: うん、
0: 私それやったらなんかフルーツいっぱい乗ってるやつをおすすめしたいかなと思
1: います。ああそれもいい ね
0: フルーツタルトとか、まあ、フルーツいっぱい使ってるケーキやったら、
1: うん、
0: あの何栄養素普通のショートケーキとかよりもなんかいろんな果物いっぱい入ってるんで、
1: うん、
0: なんかまだ体にはなんか優しいというか、
1: まあまあまあちょっと
0: ダイエットちょっと気にしてる方にとっては、ああなんか栄養素を美味しく取れるんやったら
1: ちょっとやっ
0: フルーツタルトですね。ああ、まあ、ケーキはねそんなこと考えたらダメです。
1: さあ、ね、
0: 楽しんで食べるもの
1: だからね。うわ、お母ちゃん自分中自分が酔い中にそんな見せられたほんま嬉しいけどうーってなるやろな。
0: チートデイチートデイ
1: チートデイ、
0: たまにはチートデイ。
1: ああ大事大事、チートデイ大事
0: ね。まあ、そんな感じで、まあ、気持ちが大事だと思うね、はい、まあ、何ケーキを送らはったかはちょっとまあ後々の楽しみになると思うんですけれども、
1: はい、
0: 結局何ケーキにしはったかは何かあのツイッターのメッセージが何かであったら後で教えてください、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 抹茶に一票、
0: 抹茶に一票、私フルーツタルトに一票。
1: あ、
0: はい、ありがとうございます。というわけでですね、もう一つナッキーさんから来てますのでご紹介します。
1: はい、
0: 今回はせっかくの収録会ということですので、任天堂スイッチのお話でもしましょう。
1: お
0: ほんまにその他何でもお便りなんで、
1: はい、
0: 何でも来ます。
1: おもろいな。
0: 今回は任天堂スイッチのお話でもしましょう。
1: はい、
0: 先日任天堂さんから任天堂スイッチ2の1万円値上げが発表されました。スイッチ2が1万円
1: 値上げ、1万円も値上げされんの、
0: はい、みたいですよ。世界情勢の影響からか部品の値段が上がったのが原因です。
1: はい、
0: 私の友人たちもそろそろ買おうかと思い越しを上げています。スイッチ買うかと、なぜかスイッチの追加購入を検討している者もいます。理由は家族にスイッチを取られて自分ができないから。まあ任天堂スイッチは万能なゲーム機なので、お持ちでない方は今のうちに購入した方がいいか

0: しれません。来年以降、PS6 プレステ、
1: はい、
0: が発売する情報ありますが、そろそろそれも10万円台に突入しそうです。
1: えぐ、
0: そうなったら私はもうゲーミングパソコンに移行する予定です。世のお宅にもインフレの影響がじわじわときましたね。ところでコッシーさんに一つ聞きたいことがあります。
1: お、
0: このインフレとか世界情勢の影響でね、
1: はい、
0: 美容室の経費、例えばシャンプーとか、はい、まあ、カラー剤とかってインフレの影響を受けてますか、
1: はい、
0: と、
1: はい
0: はい、何かありますか。その
1: 経営者として、やっぱね、一番来てんのは、はい、まず材料で言ったらカラー剤はやっぱ一番ちょっと僕らの中では全体的にじわじわ上がってきてるんですけど、カラー剤が一番上がったかな。
0: カラー剤もそのなんか原油っていうか今ちょっと話題になってる、
1: うん、今回の影響というよりかは、はい、もうこの2年間ぐらいずっとずっと、だからもう円安の影響ちゃいます。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 慢性的にもなんかじわじわと上がり続けてきてる。
1: はい、でもう、めちゃめちゃ上がってるのはもちろん、水道光熱費とか。
0: 本当にそれはめっちゃわかります。
1: ねえ一緒ですよ。
0: 毎年その夏とかに、はい、エアコン代がね、なんか使ってる量そんな変わらへんはずやのに、はい、毎年なんかどんどんじわじわ上がってるんですよね。いやー、ちょっと世知辛い世の中ですわ。
1: 一番上がってるのは絶対に給料ですよ。
0: え、
1: もうそこがすごい。
0: そっかそっか、まあでも経営者のね、
1: はい、
0: 立場なのでコッシーさんは、
1: はい、
0: お給料、まあ、私的にはお給料いただける分にはめっちゃありがたいですけどね。
1: あ、そう、そうですよ ね、そうそうそうそうそう、だからね、今はもう美容師さんの給料って多分結構な水準来てますよ。
0: そうなんや、
1: はい、結構な水準。
0: それはいいことかもしれない、
1: ね、あ、いいことです、いいことです、
0: ね、で質問もう一つ来てまして、若宮にも質問です。推しのアイドルは何人になりましたか。何人とかね決めたらダメなんですよ。
1: なんなん推しのアイドルって何。
0: 推しほら私その可愛い女の子、
1: あー、はいはいはい、
0: アイドル大好きなんで。
1: あ、いっぱいいるんや。
0: そう、いっぱいいるんですよ。でもなんかその世の中には
1: チャラいな、チャラいな。
0: 待って待って、その世の中にはね、その一人に決めろよみたいな、単押しって言って、
1: うん、あ、単押し、うん、
0: まあその押しって言ったら誰か一人に心に決めた人にしなさいよみたいな、
1: うん、そういうのが
0: よく言われるんですよ。
1: はい、
0: 違うんですよ、私の推し論、
1: 推し論、はい、
0: 推し論は一人一人に愛情あれば、その思いがあればいいじゃないと。
1: はい、
0: はい、数えたことないです推しを。
1: あ、え、じゃあランキングにしたこともない。
0: ランキングはあります。ランキングはあるけど、まあ正直その時と場合によって変動するから、
1: あ、
0: その時の感情みたいな。でもなんかその誰だ、誰かも好きだし誰かも好き、はい、それじゃダメですか。
1: え、わかんない、こう、まあ、好きな男性とかお付き合いしてる人がいる時に、はいはい、ちょっとこう2番手ぐらいもちょっと上がってきたなとか、そんな思いながらな感じの。
0: いや、人、うーん、どっちかというと、
1: うん、
0: その瞬間瞬間を楽しみたいタイプなので、
1: うん、はいはいはい、
0: なんやろな、なんかその例えば、まあ、特典会とか行くじゃないですか、アイドルのライブとかでも、
1: うん、
0: なんか今日はあの子のライブ行ってめちゃめちゃ楽しかった、うん、
1: はい
0: はい、チェキ取って、
1: うん、
0: あんま好きでなるよ、なりますよ、
1: うんうん、
0: なりますけど、まあ、またその別の日になんか別のライブとか行った時に、
1: うん、
0: あの今日はもうこの子めっちゃ最高だった、可愛かった、
1: はいはい、
0: チェキ取ろうみたいな感じですね、
1: はいはいはい、
0: だから本当にその日その日に一番楽しかったことを思い出に残したタイプ
1: か
0: もしれないです、
1: はいはい、
0: だからチャラないチャラない
1: チャラくはない
0: チャラない
1: チャラくはない
0: チャラないと私は思っている。なので数えたことはございません、
1: はい、
0: これからも増えるかもしれませんね、
1: から
0: ね、はい、はい、そんな感じです。
1: うん、
0: ちょっとチャラくないよチャラくないんだからね、はい、
1: 若にゃんに押されてる方いたら怪しいっすよ、
0: やばい、
1: はい、
0: 今日のこの瞬間は俺か私か
1: そう
0: そんなことないから、一人一人ちゃんとね、思い出とかあるから。
1: あるぞ、
0: はい、あ、もちろんありますよ、ありますあります、
1: 真剣真剣、
0: はい、まあ、今ね、ここに挟んでるのはずっと挟んでます。
1: これ推しの子、
0: まあ、推しの子、
1: へえ、
0: はい、これはずっと大事なチェキとしてね挟んでる子がいるのでね、
1: はい、アイドルさんですか。
0: アイドルさんです。
1: あら、
0: はい、ということで、まあ、一人一人に特別な思いがありますということで、
1: はい、
0: よろしいですか。
1: はい
0: はい、ありがとうございます。というわけでですね、ちょっとここでブレイクタイム、早いものでもう後半戦なんですよね、
1: は
0: い、
1: あれ
0: 45分間なのでね。
1: ほんまやな、
0: はい、いつもの半分だから。
1: あ、もう終わりやな、はい、言うてる間に。
0: ということで、まあ、収録回はちょっと月ごとにね、テーマソング、テーマを決めてリクエスト曲を募集してるんですけど、
1: はい、
0: まあ、収録回はちょっと自由にやろうってことで、
1: はい、
0: ちょっと前回収録放送やったのがお正月スペシャルだったじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、その時と同じような感じで次はちょっとこの曲をお送りしたいなと思っております。
1: はい、

0: I'm a perfect human。
1: はい、というわけで少しというか、まあ、ちょっとかなり、うん、前のちょっとね、面白かったなっていう曲を流していこうシリーズにしようかなと思って、収録回では、
2: ね、
1: お正月スペシャルでは ね、あったかいんだから流したんで、
2: ね、ちょ
1: っとこの路線で収録回は行こうかなと思ってます、はい、だからそれ系のなんかリクエストソングがあればちょっと欲しいなと思いました。はい、はいはい、というわけでですね、早いもので後半戦なんですよ、まあ、この時間帯的にはね、今収録の枠的には、うん、なんか最近お知らせすることあったりします？
2: お知らせすることね、はい、まあ、ちょっと考えたんですけど、
1: はい、
2: まあ、一個強いて言うなら、うんうん、まあ、しょうもないですけど、
1: いやいや、
2: 僕らがやってる TikTok、
1: TikTok、 あ、ポリッシュさんの、
2: はい、ヘアメイクポリッシュで TikTok やってるんですけど、はい、って言っても出てくるの、はい、僕と店長となんかちょけた3人組なんですけどそうなんですよ。
1: なんかだって最近先週山田先生来てくださった時に、
2: はいはいはい、
1: 力入れてるんですって話をしてたから
2: 言うとありましたよね、
1: うんうんうん、
2: そうそうそう、で僕らも僕らで、はい、まあ、力入れてるというか、
1: はい、
2: まあ、業者さんの提案聞きながらちょっとやったりします。
1: そうなん
2: や、業者入れてるって言ったら思んないか
1: でも前それこそ夏ぐらいに、
2: はい、
1: ちょっと長岡で生放送してた時に、
2: うん、
1: 来てくださったじゃないですか、カメラも、
2: あ、カメラも、そうそうそうそう、あれも TikTok に上がってる。
1: やっぱりなんか違うんですかね、最近の私は SNS 大好きやけど、ああ、やってない SNS もあるから。
2: それ TikTok やってないの？
1: 私 TikTok やってないんですよ。
2: え、見るのもしない？
1: 見るのもあんまりしない
2: です。あ、
1: しかも最近までその TikTok のこと TikTok やと思ってて
2: TikTok やと思
1: ってて、ほんまに
2: っって
1: ほんまに思ってて、ほんまにです。今年入ってちょっと過ぎぐらいまで TikTok って言ってて
2: TikTok って言ってた
1: TikTok ですね。
2: TikTok、
1: うん、それぐらい私、まあ、私のね、一番行きやすい場所はやっぱ Twitter ランドやから、はい、
2: あ

0: ーチタランドな、
1: X が大好きだから、はい、だからその今私が本当に持ってるアカウントは、まあ、X、ツイッターとインスタグラム、
0: ね、インスタグラム2つかメインは2
1: つですね。 YouTube って SNS 入んないでしょ、だって。
0: うん、まあまあまあ、ね、どっちなんやろね。
1: 思いを発信する場ではないのでね。
0: そうやな、
1: まあ、世の中にいろんな SNS あるじゃないですか、はい、そういうこと最近流行ってるのがその TikTok ね、
0: TikTok
1: ね、 TikTok と、なんだ、スレッズ、
0: スレッズってあのインスタにくっついてるやつちゃうの。
1: ですですです。だからたまにあなたもスレッズやりませんかみたいなのを勧めちゃくるんですけど、
0: やったことない、
1: やったことないですね。これ以上手を広げるとちょっと私はやばいので。
0: 僕もインスタもほぼ見ないし、はい、
1: うんうんうん、
0: ほぼ見ないな。
1: インスタはめっちゃキラキラしてて怖いんですよ。
0: あ、そう？
1: インスタグラムはほんまに、私の知ってるインスタグラムはめっちゃみんなキラキラしてる。
0: あとインスタグラムはだいたいご飯乗ってるから腹減る、
1: はい、腹減る、それは
0: 腹減ねん。
1: でもなんか最近その、まあ、ちょっとカフェとかご飯屋さんとかでちょっとあの流行ってるとことか、うん、あのアカウントフォローしてくれたらなんかサービスしますよとか、
0: うん、
1: なんか店舗情報はインスタグラム見てくださいみたいな、
0: はいはい、
1: 結構もうそのインスタをやってるのが、まあ、当たり前っていうか、アカウントみんな持ってるのが当たり前みたいなとこあるんかな
0: って。はいはいはい、まあそうなってきてるんやろうね、
1: うん、きっとね。なんかその最近、まあ、ちょっといろんな意味で話題になってるのが B リアル。
0: あー、 B リアルな、
1: B リアル、私もちょっと詳細はよく分かんないんですけど、なんかブザーが鳴るんですよね、ビーみたいな、
0: うん、分からへん、
1: 写真を撮る時間ですみたいな、
0: うんうんうん、
1: 分からないですよ。で、まあ、ビーリアルなので、
0: うん、
1: その通知が来た時に今何してるよっていうのを写真かなんか動画とかに収めて、
0: うん、
1: まあ、投稿する、自分のリアル
0: 今だから
1: 発信するっていう、
0: もったりできないってことでしょ、うん、その加工したりもったりができないってことでしょ、う
1: ん、まあ、いろんな意味でその、まあ、今何してますって、リアルこれしてますって発信するアカウントがね、
0: ああ、
1: まあ、SNS が、まあ、あるみたいで、世の中には、まあ私は分かんないですけど、
0: あ、
1: まあ、それが、まあ、いろんな意味で話題になって、ね、るようでございますけど、
0: じゃあ今のところ新たな SNS チャレンジしようとは思ってない、
1: はい、うん、なんか見る線だったら全然アカウント作るかなって感じなんですけど、いや、めっちゃね言われるし思ってるんですよ、 SNS はちゃんとやらないといけないと、やっぱその発信するツールとして、
0: まあまあまあそうやわな、
1: うんうん、なんかそのプライベートで全然自分で見る分にはいいんですけどね、
0: はい、
1: やっぱその何か、まあ、今 SNS 社会なのでね、時代も、うん、だからその自分でできることってやっぱ発信、はい、SNS 使うことかなと思うんで、頑張らないといけないなと思うんですけれども、
0: はい、
1: やっぱりあの私 の、 あの世界は X 文章でね、あの表現するとこ
0: でもめっちゃ X こそ僕使い方あんま、何 X で、うん、その例えば、まあ、自分がつぶやかんでも、
1: はい、
0: 基本何を集めたら、何を集める場の X って、ちょっと僕あんまり分かってない
1: X は。 X はそうですね、なんかあのリアル、本当にリアルでその時の情報がね、まあ、文字として流れてくるので、
0: はい、
1: 言ったら、まあ、災害時とか、まあ、最近その地震が起きましたとか、
0: あ、はい、
1: どこどこで何々がありましたって時に私見ちゃいますの、あのツイッター、 X ね、もうツイッターで言っちゃう、 X 見ちゃいますの、その話題に上がってるし、その今どこどこでちょっと揺れたねとか、
0: はい、
1: 何々があったねっていうのが本当にリアルタイムでその人のつぶやきが見れるので、
0: あ、うん、あ、そうか、俺その時はなんか揺れたなって思ったら、
1: はい、
0: 普通に Google の検索してしまうな、今揺れたとか、
1: あ、そうですか、
0: 地震強度とか、
1: うん、はいはい、まあ、そのもちろん見ますよ、ニュースとかも見ますし、そのインターネットで調べれる分は自分で調べるとこもありますけど、まあ、その自分の近くで身近で何か起こったこととかもそうだし、まあ、その自分の知らないところ、例えばまあ関西この辺だったら東北北海道とか、
0: はい、
1: まあ、ちょっとあの距離遠いところで何々がありましたっていうのはなんか見た方が、その X とかでその現地の人のつぶやきを見る方が、まあ、早いっちゃ早いですね。
0: まあまあそうやろな、うん、そらそうやろな、
1: まあ、ただね、踊らされちゃいけないと思ってるので情報もね、
0: うん、
1: だからフェイクニュースとかには気をつけないかなと思ってますけれどもね、
0: はい、
1: いやでも、ね、私本当に一番嬉しいのが、褒められて一番嬉しいのがツイッター面白いねが一番面白い、ツイッター面白いねって言ってもらえるのが一番嬉しいんですよ。
0: 見ようかね。いや俺もアカウントは持ってんねんけどな、はい、全然何も動かしてへん
1: わ。毎日何かしらつぶやいてる気がします
0: 。
1: 朝起きたら一発目にツイッター見ます。
0: あ、そうなんや。え、朝起きて見るのは何を見んの、はい、その見た時に
1: とりあえずつぶやき、とりあえずタイムラインをあのスクロールして、
0: あ、自分がつぶやくんじゃなくて、
1: はい、
0: なんかを見ると。
1: あ、そうです、
0: うんうん、
1: 世界を見てるんです。
0: あ、
1: 世界を見て
0: る、世界、
1: 朝起きて私のなんかその私の中のフォローしてる、フォローされてる界隈も世界を見れる。
0: ちなみにどういう人ら、ジャンルで言ったらどういう人らをフォローするんですか。
1: は
0: い、

0: ですね、今自分がお仕事で使ってるアカウントはやっぱその関係者の方が多いので、どうしても自分がそのお仕事をさせていただいてる、うん、まあ、界隈っていうか、
1: はいはいはいはい、はい、
0: の方のつぶやきが流れてくることが
1: 多いですね。あ、じゃあまあ、リアルで会ったことある人ら、
0: あ、基本は、
1: あ、なるほど、
0: はい、まあ、あとはその結構もうこれいいなと思ったものに結構バンバンいいねするので、私最近はその関係者さんのアカウントの投稿も流れてくるのももちろんそうなんですけど、
1: はい、
0: あなたへのおすすめみたいな感じで、
1: はい、
0: 一生あの猫とパグの写真が流れてくる本当にね、ツイッターでね学習してくれるんですかね、
1: はい、
0: いいねした投稿になんか似たやつをどんどんなんかおすすめで流してきてくれるんですよ、はい、フォローしてなくて。だから本当に最近は猫とパグ、うん、ワンちゃんずっと流れてきます。たまに亀とか流れてくる。
1: お
0: まあ、ほっこりしたいんやなっていいねしながら、そんな感じです。
1: なるほど。
0: SNS はまあちょっと気をつけてね、使っていきたいなと思っております。はい、というわけでですね、お便りまだまだありますのでご紹介しますね。ちょっと今日ご紹介できなかったやつは、
1: うん、
0: あの収録放送、まあ、この夏の間はね、
1: はい、
0: あの定期的に開催される予定なので、あの都度ご紹介していきますのでご安心ください。はいはい、ではちょっとご紹介します。ラジオネーム奈良市の純大革命さん。
1: おー、奈良さん、
0: ありがとうございます。はい、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 一応こんばんはの時間ですね。今日は我が家にお願いがあります。実は新しく我が家に来たひよこちゃんに名前をつけてほしいのです。
1: おー、
0: 先週ね、あの3話来ましたってことでお便りもらったんですけど、
1: うん、
0: そのうちすでに1話はそらちゃん、そらくんに決まりました。
1: うん、
0: あと2話のうち1話の名前を考えてもらえませんか。大事ですよ。で、あ、まあ、ちょっとさ、先に川柳も来てるのでご紹介します。
1: はい、
0: ひよこ川柳です。
1: ひよこ川柳、
0: ひよこの川柳で3つ考えました。食べて寝る、大きくなるよひよこたち、
1: おお、
0: 親やん、ピヨピヨと追いかけてくるかわいい子、
1: おお、かわいい、
0: ひよこがね空を飛べると勘違い、
1: あら、
0: あら、パパやん
1: ねえ
0: パパやん。わ、そんなんいいんですか。そんな三つ子ちゃんですかね。
1: 三つ子ちゃんの
0: 三つ子兄弟の、
1: うん、
0: 一話のお名前を、
1: はい、
0: でも真面目に考えたんですけどね、いや、うん、真面目に考えたんですけど、今そらくん、そらちゃんがいるみたいで、なんかその関連した名前がいいかなと思って、
1: はい、そらちゃんと、
0: そらちゃんが今一話決まってて、うん、残り2匹にはいるみたいなので、そのうちの一話の名前を考えてくれと、
1: はい、
0: 海ちゃんとか、
1: あ、ベタですな。
0: 空、海、陸、
1: いや、
0: 陸海軍、
1: お
0: ー、陸海空、空ちゃんおるから、
1: 空、
0: 海くん、海ちゃんにして、陸くん、陸くん、陸ちゃんにしたらいいんだ。自衛隊え、どうですか。
1: いいと思いますけど、うん、僕は結構可愛い名前にはいくと思うんですよ、
0: はい、
1: 結局そらちゃんで、はい、まあ、もう一匹可愛い名前を多分いくじゃないですか、
0: はい、
1: 僕はもういっそのこと3匹いってんのやったら、もう1話はキングギドラちゃん、はい、キングギドラちゃん
0: 何それ、
1: はい、キングギドラ知らないですか。
0: あの
1: 三つ首の
0: 三つ首の、
1: はい、
0: 3話おるからって
1: 、3話おるから、
0: はい、
1: キングギドラちゃん、
0: キングギドラちゃん、
1: キングギドラちゃん、
0: あ、
1: ちょっと長くて言いにくいのも愛嬌、
0: あ、ちょっと
1: ご愛嬌、
0: 可愛いですね、うん、ちょっとミドルネームみたいにしつけたいです、
1: うん、そう
0: 奈良市のキング
1: ギドラちゃん、
0: 奈良市のキングギドル何々人、
1: 奈良市
0: それはリスナーさんのお名前なんですよ、
1: はい、
0: 奈良市のキングギドル純大学名さん、
1: 純大学
0: 投げな、
1: うん、
0: キングギドラいいんじゃないですか。
1: キングギドラ、
0: あ、キングギドラ、失礼します。
1: キングギドラ、
0: キングギドラちゃん、
1: はい、キングギドラちゃん、
0: お、まあ、その名字が多分ね、うん、73にもあらはると思うので、うん、いいんじゃないですか、
1: ね、
0: 例えば
1: そらちゃん、うみちゃん、キングギドラちゃん
0: え、ありあり、一人だけ、一人な感じ、ちょっと面白いですね。金子キングギドラちゃんみたいな感じ。
1: そうキングギドラ。
0: いや、なんかそれで言うと、あの動物病院とかの受付、はい、ちょっと一時期憧れてて私、
1: うん、
0: あの呼びたくて、
1: う
0: ん、お名前、その飼い主さんの名字と合わせて、
1: うんうんうん、
0: 例えば何ですか。なんかペット飼ってたことあります？
1: うちはあの今も実家おる花ちゃんっていうのがいいです。
0: 村越
1: 花ちゃん。
0: 可愛いじゃないですか。
1: 花ちゃん。
0: そういうのやりたくて憧れた時期がありました。うちのね実家にもあの。ワンちゃんがね、
1: はい、
0: 1匹もうおばあちゃんなんですけど、
1: 何ちゃん、
0: これがね、あのちょっとあのこの残りの枠で喋

0: 喋りきれるかな。
1: あ、
0: 名前決まってなくて。
1: え
0: 名前が決まった名前がなんかないっていうか、なんかそもそもなんか家族がそれぞれ違う名前で呼ぶから。
1: なんて連帯力のない絆もクソもない。
0: ほんまにな
1: んだ家族。あ、アーカイブ、お母さんアーカイブ聞いといてくれる。
0: 一応でもそのほら市にその自治体に登録するお名前として、はい、オフィシャルな名前はあるんですけど、
1: はい、
0: でも、まあ、その名前で呼ばれてるところを見たことは私はないです。
1: 何それ。
0: ちなみに私はやからその SNS にたまにねワンちゃんの写真載っけるんですけど、
1: うん、
0: 名前決まってないから、
1: うん、
0: あの仮名でつけてます。
1: 仮名でつけてんの。
0: そう、仮名。
1: え、もうだって結構いい年に なられてるんでしょ。そうです
0: 、13歳14歳ぐらい。
1: え、その期間ずっとつけてないの。
0: はい、
1: つけてない。すごいな。
0: だからもはや自分がどの名前かも多分認識されてない説ありますね。
1: そうやな、はい、読んだ時に何って読んだら来てくれんの。
0: え、おいでって言います。
1: あー、俺だ、花ちゃん、花ちゃんって言ったら
0: いいじゃないですか。おいでって。私はちなみにその仮名のワンちゃんのことを、
1: うん、
0: あの濡れ雑巾ちゃんとかホットちゃんって呼んでます。
1: かわいい。
0: かわいいです。あのこれは決して、ね、ディスってるわけじゃなくて、う
1: ん、まあモップちゃんぐらい。
0: そう、ミックス系なんですけど、はい、あの本当にルーツがわからんすぎて、
1: うん、
0: あの保護犬出身なので。
1: あ、そうなんや。
0: ルーツがわからんすぎて、
1: はい、
0: なんか兄弟全然みんな違うんですよ、
1: うん、
0: 毛色が。でうちに来たその仮名の濡れ雑巾ちゃんはあの見てくれバリバリパピオンで、
1: お
0: めっちゃパピオンなんですよ、
1: はい、
0: 白地に、まあ、茶色い毛がある、
1: はい。
0: だけど一応あの分類としてはおそらくミックスになるんちゃうかっていう、
1: はい、
0: っていうのも兄弟が、何匹かいるんですけど、
1: はい、
0: そのうち1匹はあのめちゃめちゃ毛色グレーやし、
1: お、
0: あのめちゃめちゃ毛短いんですよ。
1: お、
0: でもう1匹はめちゃめちゃあのくるくるカール、
1: うん、
0: カールな毛並みしてて、
1: はい、
0: なんか言ったらミニチュアシュナウザーとかに近い毛色をしてるんですね。ちょっとこれ今写真見せますけど、
1: はい、
0: はい、
1: かわいい。
0: これはちょっと分け合ってね、あの襟からエリザベスカラーをちょっとつけちゃってる。
1: ねえ、あれかわいい。
0: おばあちゃんです。
1: え、おばあちゃん、
0: はい、濡れ雑巾ちゃんです。モップちゃん、かわいいでしょ。
1: 名前ちゃんとつけてあげてよ。
0: まあ、一応決まったその自治体に登録してる名前はあります、
1: はい、
0: ちょっとこの話いつかしたいのでね、あの綺麗な写真が撮れたら皆さんにちょっとご紹介したいなと思います、
1: はい、
0: というわけで、ひよこちゃんのお名前、うん、そらくん、そらちゃんいて、まあ、海ちゃんとか、うん、あとキング
1: キングギドラ
0: キングギドラいかがですか。
1: はい、
0: あのぜひご検討されてください。はい、というわけでありがとうございました。ですね、次の収録放送は5月の、29日金曜日、
1: まあ、
0: なので1週交代ですね、
1: そうや
0: ね、を予定しております。で、来週22日の回はですね、生放送でお送りできる予定なんですけれども、
1: はい、
0: 船越さんはタイでポップンカーってことで、
1: タイでポップンカー、
0: はい、してるので、うん、私が日本でこんにちはしてます、はい、こんばんはしてます。
1: ムエタイ見に行こう、
0: はい、というわけで、来週のお便りフォームも試合に上がるかと思いますので、こちらもお楽しみにされてください。というわけでね、めちゃめちゃ駆け足しちゃったんですけれども、
1: はい、
0: この夏初めての収録回、まもなくお別れのお時間となってまいりました。はい、あの多分この放送がね終わって、まあ、ちょっとこの後ちょろっと音楽タイムが挟まりの7時からちょっと違う一面の金子若菜が、う
1: ん、はい、
0: あの別番組で、
1: 別番組でな
0: 別、
1: え、それ番組宣伝しとかへんの。
0: え、これいいんですかね。
1: バリバリ全然いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、
0: バリバリ他局なんですけど、いいですかね。
1: いいや、いいや、
0: ちょっとあのご紹介させてください。あの金曜日ですね、
1: はい、
0: あのこの後5月15日金曜日午後19時からですね、はい、あの大阪はあの ラジオ大阪さんの方で、OBC ラジオ大阪さんの方でですね、はい、HUK 阪神アーバンナイター中継ありますの で、
1: はい、
0: でこちらでその私アシスタントとしてね、
1: は
0: い、あの番組生放送で、
1: どういうことをメインでこう流していくような
0: 番組なんですか。はい、あの兵庫県のね園田競馬場っていうところでね、
1: あ、はいはい
0: はい、あのナイターがね毎週金曜日にあるんですけど、はい、まあ、それの実況生中継ってことで、
1: はい、
0: まあ、そのレース情報をお伝えする役割を担当させていただきます、
1: はい、おお、素晴らしい、
0: はい、まあ、結構ね、きっちりかっちりした、うん、あ、また違う一面をね、あの、まあ、耳でですけど、
1: 噛んだりとか詰まったりとか、あっとか、
0: あとか、
1: 収録やのに生放送ですとか
0: 絶対に言ってはいけない。
1: あかんの。
0: あかん、
1: ちゃんとしてんのや。
0: ちゃんとしてる予定です。
1: はい、わかりました、はい、
0: でもよかったら、まあ、こんなですけれども、
1: はい、
0: この7時からは違った一面もね見て聞いていただけると嬉しいなと思っております、
1: はい、
0: で、まあ、ちょっとあのそのお仕事がねあの重なっちゃってる日は収録放送で

0: スタートするということで、
1: 収録もええよね、
0: はい、というわけでちょっとこの夏半年間ね収録放送の回もあるんですけれども、はい、よろしくお願いしたいなと思っております。
1: お願いします、
0: はい、というわけでちょっと駆け足だったんですけれども、若宮と更新のフライデーナイト、はい、お別れの時間がやってまいりました、はい、この後もですね引き続き FM おとくりの番組でお楽しみください。この番組はヘアメイクポリッシュの提供でお送りいたしました、ここまでのお相手は私若宮こと金子若菜と
1: コッシーこと村越明政でした。
0: はい、というわけで最後はですね坂本真綾でループお聞きいただきながらお別れしましょう。皆様良い週末をお過ごしください。さようなら。
1: さようなら。

0: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
2: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。

0: で得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
1: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
2: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
3: 今日も一日お疲れ様でした。 FM 特にが午後7時をお知らせいたします。

2月15日金曜日、時刻は12時を回りました。こんにちは、 FM 特にリブラジ DJ の下口ストーンまさみつです。暑いで、まだ上がっていくんやろ、週末に向けてね。夏です。もう梅雨は、でも梅雨なんか今あの梅雨前線が中国大陸の方にギョインとこうね上がってる状態、まあこれがまあまあまあどんどんまた日本にかかってきて梅雨来んのかな。まあ週間天気見ると来週なんかずっと雨みたいなね感じになってますけれども、去年みたいに梅雨入った言うてもうすぐ梅雨明けたみたいなことにね、まあそれまた水不足もねちょっと心配になってくるし、ね、それにしても暑くなってきた。もう短パンの季節ですね、今日はまだ長ズボンですけれども、今日はねセブンイレブン創業日本第1号店、はい、74年、はい、で J リーグ発足、今日あのバーン風船割れて中から数が出てきた日やな、あれな。商店がスタートした日、66年です。うわーすごいな。お誕生日、瀬戸内寂聴さん、三河健一さん、三輪明宏さん、すごいよこのねえ、江夏豊さん、はい。今日はどれでいこうかな。商店。商店です。商店のまあ印象的なオープニングのね、パッパパパパパパパパパフパッパパパパパパパパパフっていう、ここに歌詞をつけてください。はい、タッタタタタタタタタパフタッタタタタタタタパフっていうね、ここにもうこれしか入らへんわという歌詞を、ちょっと他の番組みたいになってますけれども、はい、お待ちしてます。はい、で今日もあのメッセージ大賞番組の最後に発表させていただきまして、選ばれた方にはサイン入りステッカープレゼントいたします。宛先はラジオアットマークdiv-r.co.jp までお願いします。でリッスンラジオという、皆さんリッスンラジオで聞いてくれたのかな、結構聞いてくれた方も多いと思いますけれども、リッスンラジオという無料のアプリね、それでこの番組聞いていただくこともできます。19時からは再放送もしておりますので、ぜひそちらもお楽しみください。 X もございます。ハッシュタグリブラジ、カタカナでリブラジ、リブの部はウニ点点、こちらをつけてポストしてください。さあこのリブラジはお得にの最新情報に触れたり、ゲストを招いてのトークコーナーなど、にぎやかながらもどこか温かい、そんなお得にとあなただけにカミン。今日は三河健一さん80歳のお誕生日でございます。おととしデビュー60周年を記念して制作され、ビーズの松本隆弘さん作曲、グレー拓郎さん作詞のロックなナンバーからスタート。三河健一、これでよしとする。

今日は美川憲一さん80歳のお誕生日ということで、これでよしとする。お送りしたところでリブラジ、この番組は未来図は対話の中にあるリブの提供でお送りします。

0: が蘭姉ちゃんずず
1: ほくら
2: ほ
1: ほくらほく
0: らずつつつつ

0: りました、はい、巻き込みました、いろんな人。さあここからはつながれお得にの輪。このコーナーはお得にで活躍するゲストさんをお招きして、お仕事やプライベートなことなどいろんなことをお聞きして、もっともっとお得に地域を盛り上げるコーナーです。本日のゲストは食いしばりケア専門サロン、食いしばりケア専門サロンですね、ほくらにから藤田由香さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、2回目ですよね、
1: はい、そうなんです。
0: すいません、
1: いえ
0: いつぐらい前、
1: もう5年も前だと思います。
0: だいぶ前、
1: だいぶ前です。
0: そうですよね、はい、その頃もうほくらにでしたか。
1: はい、やっておりました、はい、
0: そうですか。寝てる時のその食いしばりということですか。
1: まあ、寝てる時もそうです、起きてる時もあのストレスがかかったりとかするとぐっと皆さん噛むので、はい、
0: まあそうか、スポーツする人なんか特にね。
1: そうです、あとこう下向いただけでも歯が当たり出すので、歯が当たっただけでももうこれ食いしばりのスタートですので。
0: 食いしばりというのは、う
1: ん、はい、
0: よくないんですか。
1: はい、百害あって一利なしです。
0: ほな、要応援で、
1: はい、
0: まあ、まあ、歯食いしばって頑張らんと いうのはこれはもう、
1: もう、はい、
0: ダメなんです。
1: はい、もう昭和で終わってください。令和はもう、はい。
0: 今日のリブの人、すみません、ここで紹介になりますけれども、東優香さん、22歳、はい、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 4月から、
2: はい、4月から入社いたしました。
0: フレッシャーズやな、ほなったら。
2: あ、そうです
0: ね。え、歯食いしばれって言われへんかった？
2: よく言われます
0: なあ、
2: はい、
0: あ、ダメなんですか。
1: はい、ダメなんです。
0: え、じゃあどうしたらいいんですか、その応援する時の掛け声として。
1: 掛け声としては、うん、力を抜けと言えばいいです。
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: どうしてもあの肩に力が入ると、
1: パフォーマンスが、はい、そうです、食いしばってパフォーマンスが下がるので、はい、
0: それ何、結構前から言われてることなんですか。
1: 私がこう勉強しているのが、佐藤式リンパケアっていうんですけども、はい、これが13年ぐらいに今なるんですね、はい、で私は勉強し始めて10年ぐらいなんですけども。
0: あ、ほな、もう、
1: はい、
0: もう十数年前から
1: 食
0: いしばるのはあかんよと。
1: はい、
0: はあ、
1: で食いしばることによって全身の不調を引き起こすと考えた歯医者さんの先生がいらっしゃるんですね、
0: はい、
1: はい、で、まあ、その先生の考え方でこのケア方法が今できていて、
0: はい、まあ、いわゆる噛み合わせということですよね。
1: 噛み合わせも噛み合ったらダメなんです、あの歯は基本的に当たらないのが基本なので、はい、
0: あかんにゃ、
1: はい、
0: なんかカチッと綺麗に噛み合うというのは、
1: はい、
0: あまり良くない。
1: そうです、はい、そうなんです。皆さんね、結構噛み合わせとか気にされるんですけど、はい、あの歯をすりつぶしたりこうするためにあるので、その噛み合わせ云々とはなくてですね、うん、はい、歯は基本的には当たらない、当たり出すともうこれ食いしばりのスタートなので。
0: ほな、ずっと口の中では歯がカチッと覆ってない状態がいい状態なの。
1: そうです、はい、
0: うわー、それは、え、前来てくれはった時もそれ言ってくれ。
1: いや、ここまではお話できてなかったと思います。
0: そうですよね、
1: はい、
0: ファーストイヤーですもん、僕。分かる、はい、どういう意味か
2: 分からないです。
0: 分からないですね、
2: はい、教えていただきたい。
0: いや、ファーストイヤーの意味が
1: 初耳。
2: 初耳、
1: はい、
0: あ、初耳も分からへん。
2: 初耳はあの初めて。
1: あ、そうそうそうそう、
0: ね、それを、はい、直訳でファースト
2: イヤー。ファーストイヤー、なるほど、
0: はい、すみません、いや、初年度という意味じゃなくて、うん、初耳、
2: あの耳の方
0: です。耳の方、
1: はい、
2: 勉強になります。
0: はい、よくそれましたけれども、へえ、ほう、で藤田さんは、
1: はい、
0: もうご自身でほくらにというお店を、
1: はい、
0: これを立ち上げて、
1: はい。

0: 何年になるんですか。
1: これはもう合計でね7年か8年ぐらいになります。7年ぐらいかな、はい。
0: へー、もう初めて聞いたわ。
1: もともとはねマッサージ屋さんって普通にこうリラクゼーションサロンで本当にこうオイルをやったりとかしてきたんですけど、はい、マッサージを普通にしてきたんですけど、うん、それだけではなんか治ってないなっていうちょっと実感があって、うん、でまあ、それ対処療法なんでそれでは変わらないっていうことがまあ分かって、何が違うのかなと思っていろいろ探していくと、まあ、食いしばりから全て体の不調ってきているということが分かって今それをやらせていただいているっていう形なんです。
0: これね、はい、まあ、その意識して、まあ、起きてる時はね、
1: はい、
0: 意識したら、まあ、歯が合わさらないようにこうできますけど、寝てる時が大変じゃないですか、
1: はいはい、
0: これどうするんですか。寝てる
1: 時、寝てる時は基本的に枕は使わない。枕でこう首がこう上がった瞬間に顎がこう食いしばりがスタートするので本当は枕いらないんですよ。
0: 枕ないと寝られへん。
1: もう枕に慣れてはると寝られないんですけど、それちょっとね緩んでいくと徐々になくしていけるんですよ。筋肉が緩んでいくと、
0: その首にタオルを入れたりそんなんもいらない。
1: あ、いらないです。アーチは埋めたらダメですから。はい、
0: アーチ埋めたらあかんの。
1: はい、
0: もう全部逆のことやってるわ。
1: なんか土踏まずとかこうお椅子の後ろの背もたれの腰をちょっと支えるようなちょっとこう、はい、カーブがするやつとかもあるんですけど、基本的にアーチを埋めるものは私たちその機能を失っていくんですね。なので機能を補うと私たちの体って機能を失うようになっているので、そうではなくって筋肉を緩めて元に戻していくと自然とアーチはできてくるんですね。
0: なんかね、でもそれ分かる。俺ね、サンダルで、はい、土踏まずをピタッとする、はいはい、なんかリカバリーサンダルみたいなを、
1: はいはい、
0: 去年も一昨年も買ったような気がするんですけど、はい、なんか気持ち悪い、
1: はい、最初はいいんですけどね。
0: 最初は、
1: うん、そう、買った時はね、
0: そう、ものすごくええなと、ね、うん、ええなと思うんだけど、ずっと使ってると全然なんか なんやろ、落ち着かへんというか。
1: そうなんですよ。結局アーチを埋めてしまうとアーチは今度それがないと維持できないので潰れるんですね、
0: うん、
1: で首もそうで枕が当たり前の状態になってると首のアーチって潰れていくんですよ、はい、でなくってその補うんじゃなくて元に戻さないといけないですね、うん、で私たちって生まれるとき枕を持って生まれてきてるわけではないので、基本的に枕はいらないんですよ。だからアーチを埋めるようにやってしまうとどんどんどんどんそうやってサンダルも買い替えていかないといけないし、枕もなんか高さがとかこう、はい、アーチをとかこう立った姿勢がとか言って調整が必要になって、どんどんどんどんこう買う方にこうそのループに入るんですけども。
0: うわ、
1: はい、
0: え、ほなお布団とかもせんべい布団とかの方がいいんですか。床に寝るのが一番。
1: 多分それは多分最初きついと思うんですよ、うん、慣れてないところがあるので、うん、まあ、それを徐々に薄くしていくっていうのは必要かなとは思いますけど、
0: まあ、あんまりグワンと沈み込むような、はい、なんとかピュールとかね、ああいう体にピタッとフィットするようなやつは、うん、
1: フィットしたらダメです。アーチが崩れるので。
0: うわ、
1: はい、
0: こと聞いたね。いや、なんかね最近、まあ、僕家ではそのちょっと固めですけれどもアーチが埋まるようなマットレスで寝てるんですけど、
1: はい、
0: そない疲れ何時間寝てもねそない疲れが取れてない、
1: はい、できたら高反発 のメーカー出してもいいですかね、はいはい、エアウィーヴさんとかそのへこまないやつ、
0: はい
1: はい、ちょっと固めの方が、はい、
0: いいですか。
1: おすすめです。こうアーチ体のアーチに沿うようなその枕だったり、
0: はい、
1: 下に敷く敷きマットだったりじゃなくてちょっと固めの方が、ちょっと床はちょっとフローリングが硬いと思うので、うん、はい、ちょっと寝にくいと思うのですけども、はい、
0: はあ、どう。
2: はい、
0: 今の話聞いて東君は。
2: 僕も結構マットレスは固めにしてまして。
1: ああ、素晴らしい。
2: それは結構もう親から慣れて
1: る。ああ、素晴らしい。
2: そうなんですよ、固めで
0: 疲れ取れる。まあ、まだ22歳やからね。
1: まあね、疲れ言うてもね。
0: え、連続で何時間ぐらい寝れますか。
2: 多くて9時間とか。
1: うわ、
2: なんです
0: よ。すごい。僕らもう1時間半ごとぐらいに目覚めますよ。
2: あ、そうですか、
0: はい、
2: ないですね、僕

0: はまだその経験が。
1: これなんでそれに気づかはったんですか。なんか
2: あのずっとこう、ま、要はリラクゼーションサロンでこう指圧とか足で踏むっていう速圧とか、うん、オイルマッサージ、足ツボ、フェイシャル、いろいろやってきたんですけど、はい、結局なんかあのその場だけその場しのぎだなって気づいて、うん、でもいややっぱりこう楽になったとは言ってくれはるけど結局治ってないなって。ああ
1: 完全にね、
2: うん、そうなんですよ、うん、でこっちもちょっと営業かけるのでその
1: そまた来てもらう方がね
2: また来てもらわないと仕事にならないから、うん、結局それって治してないなと思っていて、うん、
1: 正直な人なんよね
2: なんかもっと良くしてあげたいのに良くなってないし、私もすごく体調が悪かったんですね、うん、自分も力入れてマッサージするので、うん、自分も膀胱炎8回やってぎっくり4回くらい繰り返して、もうみんなその女性は体調不良を抱えてたんです、スタッフも。だからもう休憩時間になったらマッサージし合うみたいな、ケアし合うってい う、もうなんか健康にしたい私も健康じゃないし、健康にしてあげたいお客様も別に健康にもなってないし、あれと思った時にたまたまその佐藤式リンパケアっていうのをちょっと本屋さんで見つけたんですけど、はい、でそこにアパラーって呼んでいったら肩は揉むから硬くなるって書いてあったんですね、うん、確かにって思うことがやっぱりこう実感としてあったんですよ、はい、最初一番最初に来てくださったお客様ってそんなに硬くなかったりするんですね、うん、まあ、凝ってるって言ってき、うん、やるけど、まあ、そんな硬くないなと思っても、まあ、ちょっと営業もかけないといけないんで、
1: う
2: ん、お疲れですねみたいなこと
1: を、はい、そりゃ言うわな一応、ね、そりゃ言うわ
2: 言うんです、うん、で、まあ、その方が、まあ、私も営業上手なんでこう声かけていて、うん、通ってくださるんですけど、良くなってるかと聞かれたら一番最初がよくあったんじゃないかと思わせられることが結構一人二人ではなかったんですね。だからあれと思って、まあ、これは仕事なんでそのままやらないといけないですからやってたんですけど、まあ、自分も体調不良を抱えたりとかして、もうしとにかく仕事も楽しいけどしんどい、でもこの仕事って20代から始めましたけど、もう50、60になったら絶対にもう続かないと思ったんですよ、20代でそれでしたから。でなんか他ないかなと思ってストレッチとかいろいろ探したんですけど、その時にたまたまその本屋さんでその本を見つけて、肩は揉むから硬くなる、ストレッチもダメですって書いてたんですね、で自分の中でなんかまだ答えというかこう言葉になってないけども、確かにってやっぱこう思 う、 こう実感する場面がいっぱいあったので、これほんまかなと思って、もう十何年も前ですから怪しかったんですよ。撫でるだけって書いてるんですね、撫でるだけってめっちゃ怪しいやんと思って、うん、でもそれで変わるんだったら自分もあの続けられると思ったんですよ。本当に優しく触れるだけって書いてるんですね、うん、で、まあ、無料体験会とかもちょっと、まあ、そういうのいたことがなかったんですけど、やっぱ興味が出たんでちょっと行ってみて、はい、そしたら 肩こりは10秒で治るって書いてあるんですけど、そうなんですかって聞いたら、あ10秒で簡単だよみたいな感じでこう先生が見せてくださったんですね、うん、そしたらほんまやってなって、まあ、これだったら私続けられると思って、そこからちょっとあのこっちの方の、要は分かりやすく言うと押したり揉んだりしてたものをやめて、押さない揉まない引っ張らないという、優しく触れて呼吸するとか揺らすだけで筋肉を柔らかくすることができると。でもその一番の諸悪の根源が食いしばりにあると。だから食いしばりを解決していくと全ての筋肉が緩むというあの考え方だったんですね。
1: すごい、
2: はい、
1: そこにたどり着いたわけですね。
2: はい、そうなんです。
1: あのリブさんの本社はね、
2: はいはいはい、
1: 中にあのカピバラ整体院ってあるんですけれども、
2: そうなんですね、はい、
1: そこもね、
2: はい、
1: 一切揉まない。
2: あ、揉まないんですね。
1: だから足をこう曲げてこうグッとこう、
2: はいはい、
1: 正しい位置にするとか、うんうん、そういう施術で先生されてるんですけど、
2: はい、
1: 不思議とね、なんや、え、めっちゃ楽になってるって一切も揉んだり、うんうん、その
2: 引っ張ったり、
1: そう、うん、はしあらへんです、うん、こう膝持ってちょっとクッとこう、
2: わかります、そうそうそう、
1: 動かして、はいはい、でまたスーッと戻してみたいな、それの繰り返し。そういう揉んだらあかんやん、
2: はい、あの赤ちゃん、新生児の赤ちゃんも揉まないじゃないですか、
1: はい、
2: もう壊れ物のように優しくそーっとそーっとこう撫でるじゃないですか。でも赤ちゃんに押したり揉んだりしないのに、大人の私らがしていいんかって言ったら多分違うんです ね、
1: そう
2: です
1: ね、う
2: ん、赤ちゃんにしちゃいけないことは今の私にもしてはいけなくて、うん、赤ちゃん触るときって本当にこう
1: 撫でますもんね、
2: うん、そうそうそう、もうそれぐらい起こさないようにこう撫でるじゃないですか、はい、もうそれぐらいしかしないんですよ。でも圧倒的に体が変わるっていうことが分かったので、うん、そしたら、ね、お客様 の、 その負担にもならないし、うん、私も楽だし。
1: でも初めはちょっと

0: 半信半疑な部分も。
1: いやもうそれはそうです、ね、半信半疑で、いやそうは言うたかってもまだあかんやろみたいな感じで、
0: ね、せっかくお金払
1: う
0: てね。
1: あそうです、最初ちょっと
0: 気持ちええわ言うて言うてくれはる人にね。
1: そうです、そうです、もう散々やってきましたから。
0: 何え何してへんやんってこう言われるのも怖いもんね。
1: そうそう、もうね今はちょっとずつこう市民権減ってきてこうちょっとそういうのが広まってきましたけど、もう10年も前なんてめっちゃ怪しいと言われて。
0: そうやね、
1: はい、
0: はあ、まあ何でもまあまあやってみるというのは大事ですね、
1: はいはい、
0: でリクエスト今日いただいておりますので、はい、曲紹介お願いいたします、
1: はい、ワニマさんのやってみようです。

0: ワニマやってみよう。でもなんかワニマイコール歯食いしばってる感じがするんですけどね。
1: まあ頑張ってる方は ね食いしばってますね。
0: ねえ、はい、まあ、でも今日はあの食いしばりで悩んでいる方に手を差し伸べようという、
1: はい、
0: ね、そんなほくらにの藤田さんをゲストにお迎えしております、
1: はい、
0: 何施術体験会というのも定期的にやっておられる、はい、
1: やっております。あの向こう市の方でボランティア団体を立ち上げておりまして、はい、でいかんせそのあのあんまり認知度がないものですから、うん、まあ、こういうことで体って変わっていくよっていう体験会を定期的にさせていただいてるんですね、はい、
0: 結構ちょっと体験会に来られた方で劇的に変わったりする人って、
1: あ、劇的に皆さん、はい、もうあの例えばもう分かりやすく言うと美容室の最後こうパンパンパン、
0: はいはい、やります、
1: あれはもうめっちゃ気持ちよかったと、今までは、うん、もうもっとやってくれもっと押してくれと思ったけど、あれがいらんって思う日が来るんですねっておっしゃってました。もうやめてって思った初めて思いましたっておっしゃってました。
0: パンパンせんといてと、
1: もう、はい、もうやめて、
0: もまんといてと
1: あれがあんなに気持ちよかったのにっておっしゃってました、お客様で。
0: うわ、はい、やっぱり常になんかこう、まあまあまあね、大人になってくるといろんな悩みもあるし、
1: はい、
0: ね、どうしても眉間にシワが寄ってしまいがちですけれども、はい

0: 眉間にシワを寄せるのもあまりいいことないということですね、はい、
1: そうです、まあ、頑張るのが良くない、
0: そうです、僕のねモットーがあって、頑張らない諦めないのです、
1: あ、素晴らしい
0: そう、もう頑張っていいことなんかね、それは若い時はね、
1: はい、
0: 何も努力してなかったら頑張らなあかんことはあるけれども、
1: あります、ね、
0: まあまあ大人になってきたらみんなそれぞれなんなと頑張ってきたよと、ここまで、
1: そうです、
0: ここからはいかに力を抜くか、はい、
1: そうです、
0: これ食いしばりでなんかこうマウスピースとかそんなんは使ったりするんですか？
1: あ、マウスピースは使わないんです。逆に言うとマウスピースを入れると噛むんです、皆さん、
0: そうですよね、
1: 異物が入るので、うんうん、でそれがだんだんだんだんその割れていくんですよ。マウスピースは食いしばりは予防しないんです。食いしばって歯が潰れるのは予防してくれます。
0: あ、ほんなら食いしばりには何の意味もない、
1: はい、食いしばり自体は予防しない。
0: なんかその使うんですか、器具とかそんな
1: の？まあ、こういうちょっと、耳につける、アクセサリーみたいなグッズだったりとか、あとねテープとか貼るんですよ、まあ、優しく触れるということを、こういうのとかこのピアスみたいな形のものとか、イヤーカフっていうんですけど、それを使わせてもらったり、テープがあるんですけど、それをこう耳裏にちょっと貼ったりすると、うん、まあ、優しく触れてる、誰かがずっと触ってるような形になるので、はい、それで筋肉が緩むという作用があります。はい、
0: 僕ねゴルフやるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり打つときにガッとこう歯を食いしばるんでしょうね、
1: はい、
0: 奥歯が欠けたんですよ、
1: はい、
0: ということはそのスイングも良くないということですよね。
1: そうですね、
0: はい、奥歯が欠けるようぐらい歯食いしばっているということは良くないという
1: そうですね、マイケル・ジョーダンとかもベロを出してシュートするんですよ、はい、そうそうそうそう、あれはおじい様からそうやって、まあそうやってベロを出すと、まあ、力が抜けるっていう多分指導法で教えていただいたっていう話はあるんですけど、結局ベロを出すと食いしばれないんですよ、うん、ただもう上手な選手ほどベロを出すんですよ、今スポーツ選手とかもベロを出したり口はちょっと大きく開けたりとか。
0: 知ってた、工藤さん、工藤さんね、うん、左にサウスポーね、
1: はい、
0: へー、マイケル・ジョーダン、そうやわ、
1: はい、
0: これおじいさんにそれを
1: なんか教わったみたいです。おじいさんがそれで筋肉が緩むというのは分からなかったかもしれないんだけども、うん、まあ、力が入るとパフォーマンスが下がることは分かっているから、あえてベロを出しなさいみたいな指導があったみたいで、なんかベロを出してる写真がたくさんあるんですけども、
0: ある
1: あれは要はベロを出すと食いしばれないんです、単純に、はい、
0: この間舌の真ん中思いっきり噛んでしまいました食いしばってんやね、それ、はい、いやこれお店自体はどこにあるんですか、
1: はい、
0: 場所は、
1: 桂駅の東口から徒歩1分ぐらいのところのマンションの一室でさせていただいてるんです、はい、
0: 最寄りですよ、
1: はい、リアルホームさんって1階に不動産屋さんがあるんですけど、そこの2階です。
0: 新しくなったでしょ、リアルホームさん、 あれがちゃうわ、
1: はい、
0: リアルホームさん、
1: うん、河原町、河原町方面ちょっと歩いていただいて、
0: 線路沿いに、
1: あ、そうです、そうです、線路沿い歩いていただいたら、はい、
0: ほー、そこで、
1: そこで、はい、
0: やってはる、
1: はい、
0: で、向こう市でもまあボランティア団体で、はい、そういうまあまあセルフケア、
1: セルフケアレッスンだったり施術体験会を開催させていただいてます。
0: 結構誰でも結構変わるもんなんですか？
1: はい、変わらなかった方はほぼほぼいないです。
0: うわ
1: まあ変わるというのはちょっと効果効能を歌うのでちょっと言えないところはあるので、ね、うん、絶対にそうなりますとは申し上げられないんですけども、
0: どこまでね、まあまあまあまあ、はい、言えない部分もありますけれども、はい、
1: はい、でもすごく優しいケアなので、うん、感覚がやっぱこうガチガチになった春と感覚がもう鈍ってるんですね、うん、もっと強く押してほしいって、それこそそういう風にならはりますから、ちょっと楽になったなって感じはった人から徐々に変わっていきます。 最初はなんかそんなんで変わってたまるかみたいな、そんな感じの方もおられるので、

0: の、はい、
1: なんで来たんやそんなの、そうねえ、はい、変わる思って来てんのにそんなんで変わってさ、はい、まあまあまあ、まあ、はあ、いや今日はねちょっと僕もこれからなんかゴルフとかするとき舌出して、
0: あ、はい、ぜひベロ出して
1: ねえ、
0: はい、
1: 打つときもね、はい、パターするときとかも、
0: はい、
1: どう東君、
2: はい、僕もちょっと、はい、働いてるときはあれなんですけど、はい、プライベートで、はい、僕もバスケやってるんで、
0: あ、そうですか、
1: マイケル・ジョーダン舌出してるの知ってた、
3: 知らなかったです、
1: いや写真見てみ、ベロー出てるで、
2: はい、あ、そうですか、
1: うわーって飛んでるとき舌ベロー出てるで、
0: うん、
2: 本当だ、出しますね、
1: うん、今度だからシュート打つときちょっとスリーポイントでも下ビューンって出して、
2: はい、変な方向行くかもしれない、う
1: ん、あの監督にふざけてんのか言われるかもしれない、そのときはもうマイケル・ジョーダンの写真をパッと見せる、
2: これですと、
1: 神様がやってるんですから、
2: そうです、
1: うん、はあ、いや今日はちょっといいお話を聞かせていただきましたね、今週のつながれお得にのはほくらにから藤田由香さんにお越しいただきました。藤田さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ

0: FM お得にリブラジ、久保田利伸 with ナオミキャンベル、ラララ ラブソング、お送りしたところでリブインフォでございます。今日は初登場でございますね。リブ不動産販売株式会社から東優香さんでございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 優香って女子みたいな、
1: そうです、女の子みたいな。
0: まあ、なんです結構その東さんの世代はその名前多い？
1: あ、なんか男の子でも女の子でもいける名前っていうのは、僕のこの22代歳なんですけど、うん、同じ代ではなかなかいない。
0: そうか。
1: ので、
0: でリクエストがラララブソングですよ。生まれる前ですよ、遥か前ですよ、はい、生まれる10年15年ぐらい前の曲ちゃいますか、これ。
1: そうですね、もう本当に前の。
0: これは なんでこの曲やったの？
1: ずっと車で流れてて、
0: お父さんお母さんが聴いて
1: は
0: った。
1: あ、そうです。
0: はあ。
1: そっから結構。
0: お父さんはおいくつぐらいですか？
1: お父さんは もう結構もう年です、もう70過ぎてる。そうです。
0: そうですか。え、ご兄弟は何人？
1: 3人兄弟
0: の一番下？
1: 一番下です。
0: 一番下か。はあ。でも髪型とかを見ると、
1: はい、
0: 柳葉敏郎さんがトレンディードラマに出たはった時の髪型みたいです。ちょうどラララララブソングがね、ドラマの主題歌になってる時時代のぐらいの髪、なんかね、爽やかやで。
1: いい感じですか。
0: そう、リブに入社したきっかけ、はい、はい、教えてください。
1: もともと親が不動産関連の仕事をしていたこともあって、はい、結構昔から、まあ、お家見たりとかそういう不動産の仕事っていうのが、
0: あ、
1: まあ、本当に身近に感じてきたんです。
0: そうですか、は
1: い、で、うん、その中でもそのリブの代表である旗の代表ともいろいろご縁があって、うん、その旗の代表 その人としての器の大きさとか情熱、うん、周りを引きつける人柄っていうものにとても強く憧れを持ったので、自分もついていきたい、こんな人になりたいなっていう思いがあったので、このリブ会社に入社いたしました。
0: ねえ、はい、だから、まあ、身近ではないけれど近いところにそういう方のがいるということは結構幸せなことですよね。
1: 幸せですね、はい、
0: ねえ、自分が目指そうと思っている人物が、まあ、その会社に入れたわけだから、
1: ねえ、そうです、
0: ね、もうこっからは歯食いしばらずに頑張らずに諦めないでいくと。
1: はい、
0: 歯食いしばったらあかんねんで。
1: ちょっと食いしばりがちなんで。
0: ガチやんな。
1: ちょっと、はい、力抜くときは抜いて、頑張るときは頑張って。
0: でもね、見た目ものすごく爽やかな好青年という感じなんですけれども、特技が将棋なんですよ。
1: そうです、将棋できます。
0: これ一歩先二歩三手先まで読まんと将棋はね、相手が次こう出てくるんちゃうかみたいな、結構仕事にもつながるんじゃないですか、将棋って。
1: そうですね、つながると思っているんですけど、まだまだ入社したてということで、
0: まあ、そうやな、まだ右も左もわからん、まあ、やっとちょっとだいたいぼやっと仕事の内容も含めてね、分かりだしたかなという頃ですけれども、
1: はい、
0: 将棋だけど初段やで、
1: はい、
0: 初段って言うたけど取れませんよね、なかなか難しいでしょ。
1: そうですね、結構もう本見てこう勉強っていうか、
0: そやな、
1: 詰め将棋したりとか。
0: ほなもう大概将棋、まあ、近所の人とかやることないかもしれんけど負けへんでしょ。
1: 絶対負けないですね。
0: これ将棋強いのはね憧れる。
1: ありがとうございます。

0: はあ、いや、なかなか魅力満載ですよね、本当にね。で最近はサウナにハマってますと。
1: はい、ハマってますね。
0: 何？餃子湯。
1: はい、そうそう、餃子湯っていう、その1階が中華屋さんなんですよ。
0: あ、普通のお店知ってる。
1: でその上が、
0: そうやな、
1: そうです、サウナです。
0: 奥入っていて、
1: あ、そうです、
0: ね、だからサウナ入って上がってきて餃子とビールでさらに整うという。
1: そうです、もうその通り。
0: サウナが
1: もう、はい、もう休みの時はサウナ行ってリフレッシュして、
0: うん、感じですね。いやーねー、でもまあこっからね、社会人のスタートですから、
1: はい、
0: 次来た時はまた顔つきがちょっと変わってるかもしれないわね。
1: はい、もっと自信を持って、はい、話せるように
0: ねえ
1: 頑張ります。
0: さあ、そんな東さんでございますけれども、今日のリブインフォは何でしょうか。
1: はい、では、私リブ不動産販売からのお知らせをします、はい。現在買取物件を大募集中です、うん。最近はチラシを見て連絡しましたというお問い合わせがとても増えております、
0: うん。
1: 誠にありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 弊社の、買取対象エリアは長岡京市、向こう市、大山崎町の主にお得にエリアを中心に京都府内全域で対応しております、はい。例えばなんですけども、相続したけどそのままになっているお家があるとか、
0: うん、
1: 荷物や家財が残ったままで困ってます、うん、近隣に知られず売却したいとか、そういう悩みがあればですね、ぜひ弊社にご相談いただけたらと思います、はい。
0: どんな相談でもいいですか。
1: あ、もうどんな相談でも OK です、
0: ね。
1: はい、
0: 歯食いしばってばっかりでちょっと肩っていう相談は
1: もう全然僕が
0: 対応します。それは藤田さんに言った方がいいん
1: じゃないです
0: か。それは藤田さんに相談した方がいいですね、はい、はい。まあその不動産に関するお悩み、
1: はい、
0: 相談があったら何でもいいですね。
1: はい、
0: はい。リブ不動産販売やったらどういうメリットがあるんですか。リド、はい、
1: どういうメリットですか。
0: はい、はい、
1: そうです、もうまずもう対象エリアがもう全域ということで、
0: はい、
1: で主にその長岡京市、向こう市、大山崎町のお得にエリアを、うん、まあ、本当に中心に売っておりますので、
0: はい、
1: そういったもう何でもいいので、
0: はい、
1: もう困ったことがあればもう全力で対応するという、
0: そうです
1: か、ところが力になると思っております。
0: どうなんですか、その荷物とか家財道具はもうちょっと片付けの面倒くさいわっていう人はそのままでも OK なんですか。
1: その弊社でのその、まあ、お世話になっている業者さんがいるので、
0: はいはい、
1: そこでお安くそういう、家財が残ったままとか
0: でも全然でも、はい、お願いしても大丈夫。
1: はい、対応できますので、
0: はい、あんまりちょっと周りに知られたくないねんっていうのはどうなんですか。
1: そうですね、まあ、ちょっと今ちょっと勉強中なんで、
0: はい
1: はい、
0: 秘密厳守ですか。
1: 秘密厳守で、
0: はいはい、
1: 丁寧に対応いたします、
0: ね、はい、ね、あなたに寄り添って、ね、
1: はい、
0: 不動産のこと、お家のこと、お悩みがございましたら全て対応させていただきますということでございます、はい。で何フリーダイヤル、
1: はい、
0: 今フリーダイヤルちょっと教えておいてください。
1: はい、はい、フリーダイヤル、0120-811-731 でよろしくお願いいたします、
0: はい。0120-811-731 これはリブ不動産販売につながるということですね。
1: はい、つながります。
0: はい、そうか。ほなまた食いしばらずにサウナで整えて、
1: はい、
0: また番組出てください。
1: もうぜひ、はい、ちょっと成長した姿見せれるように頑張ります
0: ということで、本日のリブインフォはリブ不動産販売株式会社から東優香さんでございました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: FM お得にリブラジ

1974年の今日はセブンイレブン日本1号店が開店した日ということで、まずはね、セブンイレブンおなじみのこの曲、ザ・タイマーズ、デイドリームビリーバー、リンリンさんからもリクエストいただいておりました。続いて、まあ、企業 CM ソングにもなったという、まあ、スティービーワンダーの名バラード、オーバージョイド、2曲続けてお送りいたしました。はい、お、今日は長岡京市からアイスローズティーさん、今仕事で長岡京市にいます。ちょっと移動すれば桂川スタジオに行けるんですけど、一人じゃないのでテーマも分かってないし残念ですと。今朝のイルミルにスターカップの写真上がってましたよと。ありがとうございます。はい、ね、この間スターカップありましたので、そうか、もうスターカップから1週間以上経ってるの、あら早いな。そう、今日のテーマはね、今日はあの商店が番組開始した日ということで、66年、だから今からもう何60年前、はあ、ね、ということで今日のテーマは商店のオープニングのナンバーに合わせて歌詞をつけてくださいと。チャッチャチャチャチャチャチャチャッチャパフ、チャッチャチャチャチャチャチャチャッチャパフっていうね、あの1行の人もいるし2行の人もいるし、はい、ユニバーたけちゃん、はい、今日はアロハですよ、夏気分ですね、よう似合ってる。ちょっと遅れてきた中井貴一みたいになってますよ、ね、あんまりミキプルーン食べてない中井貴一みたいになって

0: さん会えて嬉しい。もう字数がね、もう ちゃんとして送んやったら C 君、
1: はい、
0: ホッケの塩焼き食いて。
1: ああ、ええやん。これな、
0: これこれ2点、1万点満点。はい、続いて、あれ送った、送った、送ってる、ネタ送ってる、タナヤの息子送ってない、忘れてた。なそこの ボードに書いといてくれたよ。来てんの、あ来てる、あ探検隊長啓太くん、12時サテスタ集合ゴーということで、あ3点、10万点満点。

そんな落ち込むことちゃうで、別にそんな落ち込まんでもない。そばに鬼嫁がいる限りさ、今日お店は休み、 お店お休み、今日は休み、あ、旦那が、あ、大会にどこまで行ってんの、東京でまた配信されんの試合、あ、そうか、今回は応援行かへんの、まあ行ってたよ、あ、まあ子供がもうな学校入ってるからな、行かれへんな、そんなね、もう好きにしてしてくださいみたいな感じ、あ、そばに鬼嫁がいる限りさ、うん、旦那の前での平和プシュ、一人で国平和全力バフということで、さすがやな、さすがやで、ほんまにさすが、面白いセンスあり、はい、キョドン不死雄さん、午後一会議多分寝る、はるきなさん、どっかで見かけた顔、リブラジゲストの方ということで、午前中万病一番館で体験させていただいた折り紙サークルの代表の方が以前リブラジにゲストで来られている方でした。あ、ご自身が見に来はった時にゲストで来られてた方が、へー、堺のキッシャンさん、毎朝4時半起きて毎日9時半寝るよということで、月曜日から木曜日は5時から聞かないとあかんからねということで、ね、早寝早起きありがとうございます、すいません。アンディ福ちゃんだねさん、姫路に行ったらええ福丼、美味しいお菓子がたくさんということで、カステラまんじゅうくず餅にお赤飯も外せない、えらいもっちゃりすんな、なんかもっとなんかこうなんかどうやろう、うまいことリズムに乗らへんかなと、スターマンボさん、商店のメロディーラインを考えました、お父さんが惣菜のコーナーに行った時割引が貼ってあって食いついたのでメロディーラインにしましたということで、倒産割引必至ということで、1点、ヤンヤン高ヤンさん、ドヤドヤドヤドヤ顔兄さんということで、ドヤ顔の兄さん、娘がツインズの虎月さん、メッセージテーマのハードルが高すぎるとき頭の中はいつもということで、テーマがむずすぎてええー、ネタ浮かばへんっていう、全然数字数がもうだいぶ浮かばへんかったんやろなみたいな、もう字数を合わせてください。草亀太郎さん、飲み物買おうとしたらすべて売り切れ、ちくしょーということで、ハイジ大好きさん、トイレの電気を消してというこれ何、家族への連絡事項ですか、これは、あ、大事やな、つけっぱなしはあかん、そんなもったいない、そんなもん。星のフラメンタイコさん、なぜか昭和の小学生男子が必ず言い合いの喧嘩で言っていた言葉で、お前の母ちゃんでべそということ、見たんかいという、ね、昼から四国に行く前に下津林の第一朝日初めて行ってきましたよということ、四国行くの昼から、はあ、海子の都さん、この方は青森行ったんだって今、ラジオを聞くなら正光関西一番 DJ、 一番ではないです、

0: 35番目ぐらいです、はい、もっともっと言い張ります、はい、もっくんさん、ゴロゴロしながらスマホということですね、ついつい見てしまうよねスマホはね、もう寝てんだったら寝てたらええのに、寝ててもこう見たりとかする、あかんな、ね、肩にね歯食いしばって力いらん力入ってね、え黒蜜きなこさん、いつも通じず何言うた、えっていうことで、なんか気持ち分かるような気がするわね、えあんまり通じひんもんな。たなやんさん、5月24日の日曜日を思って作成しましたということで、公開放送晴れてということでね、5月24日ね、他局ですけど、はい、海沿いの道の駅、ね、中古車屋さんがあるね、はい、晴れますよ大丈夫です。いやでもね、ちょっと梅雨入り早なりそうやろこれ、ちょっと心配やわ、うん、パコンさん、エレベーターに一人ということで、一人エレベーター乗ってパフ、こっそり塀を越えて降りるパフということで、あかんでやったらそんな、ほんまにほんまに次乗ってきゃ私と悶絶しはるからね。まだ3階ぐらいまで上がる時やったらね、息止めてたらええけれども、こんなん最上階とかなったらもうそんな長いこと息も止めてられへんし、で口呼吸すんのもなんか嫌やんか、そんな人のねえおならが充満してるエレベーターで体に入れたないやんか、そんなんな。おさださん、明日は楽しみファンミーティングということで、 ありがとうございます、ね、ボーリングファンミーティング、ね、明日やりますよ、来てくれはんに。おっさんひーひーさん、昼休みが15分しか取れない中滑り込ませてくださいということで、そんな中作っていただすみません、キクオラーメン食いたいやろということで、キクオラーメンね、林家木久蔵さんがキクオとなって、でラーメン、あの人ラーメン大好きやからね、自分でラーメンも作って、ね、売り出しもしてはりました。霧の町のチリチリ麺さん、ちょうどお昼にこれ食べようとしてましたということ、納豆混ぜ混ぜうましという、郷ひろみさんは200回混ぜはんやん ね、途中で声かけたら怒らはんやんね、200回はいいんです。岩石岩子さん、笑点60年ですか、長寿番組ですねということで、笑点司会者では南信介好き、
1: びっくりしたな、もう
0: 言うてる場合ちゃうわ、ほんま僕も南信介さんが一番印象残ってますね。でその後、あの人、あの人、馬面のあの誰、円楽さんね、円楽さんやな、やっぱりな。高瀬川はじめさん、あネジと思ったらありきゃー、ネジと思ったらありきゃーということで、それは俺のこの間の話やの、ね、扇風機掃除してて黒のネジがダーン飛んで、もううわどっか行った思って、あったー思ってパッと思ったらちょっと大きめの芯でありやったよね、ほんまに。これ言うたで前、あそうなの、カステラ職人さん、

ズル食べてパスタはくるくる巻いて麺系ね。ウキョベンさん、うちの家田舎の方なんですが、さすがにクマには遭遇したことはないですが、アナグマやシカはザラにいます。家のそばで見た珍しいのを歌詞にしましたということで、キツネ、イノシシ、サル。そうイノシシ、そやな、サル、そやな、全部珍しいな、うん、イノシシはちょっと会いたないな、怖いな、ちょっとな。リンリンさん、はい、あ、ウキョベンさん、ウキョベンさん作り直したっていう、はこっちやこっち。先ほど送ったイントロ文字数足りなかったので作り直しましたということで、はい、笑点のイントロに歌詞をつけるということで、嫁と妹スカタンということでね、なんかこうものすごい思いが詰まってるような感じがしますね。本当に、トルピーさん、袴田ホテルで密会アパ、原田はパジェロで密会アウトということで、好きなこと言うてんな。クーネル親父さん来てますよ。なんか鬼嫁が言ってるようなので送らせていただきます。明日はスカスカさんとタスカルさんと遊んできますということで、あ、今日の鬼嫁という今日の鬼嫁、はい、東京行く日にスター旦那の見送りなしということで、見送ってない、見送ってないの、頑張ってねとかそんなんも、あ、ないの。リンリンさん、ラストね、これ、はい、ネズミ先輩ポッポ、桜田純子はクックということで、ありがとうございます。はい、今日のメッセージテーマ、笑点のテーマに合わせて歌詞をつけてくださいということでございますね。ではリクエスト参りましょう。まずは、はあ、今日はね、藤田恵美さんお誕生日、63歳ということで、春木菜さん、C 君からのリクエスト、ルクプル、日だまりの歌。

だまりの歌ね、今日は藤田恵美さんお誕生日ということで、春木菜さん、C 君からもリクエストいただいておりました。ありがとうございます。さあ変わって、もう待ちきれないんかな、ユニバタケちゃんからのリクエストを参りましょう。チューブ夏を待ちきれなくて。

はい、もう夏来てます、はい、ということでラストリクエスト、そばに鬼嫁がいる限りさんからね、リクエストです。浅香唯、シーガール。

さあ今日のラストソング、菊池桃子さんでございますね。江崎グリコプリッツの CM ソングにもなったこの曲、85年の今日リリースのナンバー、ボーイのテーマ、カステラ職人さんリクエストありがとう。

今日もお付き合いいただきましてどうもありがとうございました、ね、駆け込みで3つほど、はい、メッセージを送っていただいたメガネ夫婦さん、安い駐車場を探す隣のワドメが下がるということで、番号間違えてね、隣の料金払ってた、隣の人がちょっと幸せになったらそれでいいじゃないですか。リリーの後輩さん、今からお昼休憩です、慌てて送りますということで、はい、マイボール2つで100点ということで、スベルさんごめんなさい、明日頑張ってくださいということで、長いことしがまれるよね本当にね。もうブドウ大好きちゃん、

0: なよいじるなほんまにもう、ね、さあそんな中本日のメッセージ大賞はいこちら旦那の前での平和プシュ一人で国兵は全力バフというね、身を削って送ってくださいましたそばに鬼嫁がいる限りさんのおめでとうございます、はい、あ私のことじゃないのあ違うんですかああ事実ではないというああなるほどまあまあステッカーね東京にいる旦那に写メでも送っといてあげてください、はい、さあこの後1時30分からはキッシーのキラキラ金曜日15時からは富田翔吾のミュージックペーパードライバーをお送りします、ね、リブラジこの番組は未来図は対話の中にあるリブの提供でお送りしました
1: も住むかもしれない家のこと初めから明確に隅々まで想像できる人はいませんお客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です未来図は対話の中にあるリブ
2: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート地域密着の伊藤屋グループ
3: シャーロンの十二人へお姿体験会色鮮やかな衣装を選びメイク髪結いも完成させて源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか詳しくはシャーロン天神店電話 075-953-0923 まで
4: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナルオフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル造園工事植木も全て私たちにお任せください毎日咲かそうみんなのマサミガーデン詳しくはマサミガーデンで検索
5: お得にを中心に9店舗美容室ヘアメイクポリッシュでは丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近く

0: のヘアメイク、ポリッシュまで。
1: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
2: FM オトクに862。

止めたその目で見つめてこようとも惑う。

いた。

0: ューして充電させて。
1: ふっさーまさや
2: ー、よれさまがりだ、
1: 手柄かっこいいんだ、
2: 中身知れば衝撃だ、
1: なんて大好きだ、
2: 生まれは北海道、育ちは沖縄県、これ全部

0: FM おとくに862。
1: 愛してるよ。そばにいてよ。もっと好きになっても。

0: まるね。
1: ほんまにさ言う通りやがったの。レインボーブリッジが見えるお店で
2: 君とガレット食べたいな。
0: おっと待ったり Z 世代、ガレットって何ですか。
3: 兄さん、お兄さん、オフランスのお好み

0: どうも、カツカツすぎてお金カツカツ。私の見て欲しかったです。
1: おー、ローキック、ミドルキック、ハイキック、クビキー、
2: ダルビシャンジャ
0: ー。どうも、ローキック、ダルビシャンジャー。ダルビシャンジャー。
3: 終わり。優勝は
4: 可愛いからリュッチェ。
5: やったー。

た夢だけは一歩も譲れないぜ。

0: おとくに862
1: FM おとくに
2: 862
3: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度

伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト。もう一度ゆっくり前に突き出して、ゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねって、ゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねって、ゆっくり戻ります。もう一度左にひねって、息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト。ゆっくり右にひねって、ゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることで、すり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて、下げて。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて、下げて。はい、ラスト。上げて、下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。両足を揃え、椅子の座面を持ちます。両膝を上げて、左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。あと2回繰り返します。腹筋を使い、膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸。大きく息を吸って、

きましょう。はい、ラスト、大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位

バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト、ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて下ろす、次ラスト、次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、次ラスト、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、次は深呼吸、大きく息を吸って、吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って、腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸って、ゆっくり息を吐きます。はい、ラスト、大きく吸って、ゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたまま

ラスト1回。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め転倒を予防しましょう。3、はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM おとくにの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM おとくに株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

伸ばして、次は後ろから前に、左、手を前から後ろに、足をタッチ、反対、タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します。反対回し、足を開いて胸から大きく、反対、足は左から右手パンチ。

聞き回します。足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対。手を広げて

上に伸びましょう。下ろして首を右に倒します。戻して右を見る。

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
2: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
0: 市民の生活環境を支える土木工事、皆様の安全を守り住みやすい街づくりを目指しています。地域に貢献する田原建設が朝7時をお知らせいたします。
3: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化。しゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
4: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
5: ハローニッコリ 862。

0: やりますか。
1: よし、
2: お願いします。
1: お願いします。
3: はあ、やだな。
4: ミュージックスタート。

0: 一応テンションも上がっちゃったんで。
1: 上がってきたね。
2: 行くの？行かせてもらって。行きたいんでしょ？
0: 行きたいです。
2: じゃあ行ってください。
3: 行ってらっしゃい。
4: 命しか行けない。
0: せんつながら私たち
2: 行かせてもらいます。

いやなんかさ、本当のあいつを知られたくないって気持ちと知ってほしいって気持ちが喧嘩すんだよ。変だよな。俺こんなんで長野津にいてもいいのかな。どうしたらいいんだよ。セクシー

ったく大げさだな井ノ原、俺はありのままに生きてるだけだ、全部が俺さ。それでな井ノ原、俺はお前に感謝してるんだぜ、いつだってどんな時だって俺のそばにいてくれる。この長野だってお前がいなかったら生

ちのこと分かってほしいって気持ち、分かってほしくないって気持ち、両方あってもいいんじゃない。だってだってヒロシのいない世界なんて嫌でしょ。You are mine.

0: うるせえ。
1: なんでだよ。
0: あんたのせいなの？
2: 俺のせいだよ。音合ってる？
1: 大丈夫だよ。
0: なんか違うな気がする。ワン、ツー、スリー、フォー。

て頬杖をついている。もっとあなたと話してたら

ある町に毎日手紙を届ける郵便配達人がいた。ある時は涙を、またある時は微笑みを。繰り返す営みに揺るぎない誇りを抱きながら、彼は今日も誰かのもとへ手紙を届け

合わないのは分かってるけど、カフェに通ってる。頼むものは決まってるけど、悩むふりをする。できるだけ時間をかけて一杯のコーヒーを飲み干しながら彼を

彼は手紙を書いた。言葉じゃ足りないほどの思いを込めて、その一通をポストに入れることができたらどんなに楽だったろう。たくさんの思いを届けた彼がたった一つの思いを